Dobrodošli. Dobro.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

je pomlad, iz najstniških balad. Ne grem se več, imam te rad, drugače vidim svet, računarju pojetni brat. Človek si vse

0: Na Radio Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Veliko ljubezni propade, ker ljudje ne zaupajo več. Žal so bili prevečkrat izdani.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji naj.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se uvrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes bo precej sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, sobota in nedelja tudi obetata. Danes do okoli 30 stopinj, trenutne od 14 do 18, v soboto spet nad 30.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate srečno, previdno in strpno.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, 6:03, zares pestro jutro nas čaka, Suska bo povedala kakšno kvantu, da bomo na tekočem, po 7:00 pa spet, ja, najbolj zabavna bitka letošnje pomladi.
9: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
5: In kdo bo glavni akter današnje bitke, to bo znano, kot rečeno, po 7:30 in upam, da prav vi, ki zdaj poslušate, torej prijavite se z besedo bitka in poskrbite, da ob koncu sezone prav vaš spol zmaga. Torej, kakšen bo novi rezultat na našem skupnem semaforju, bo pa znano enkrat tam pred 8:00. Dobro jutro!

0: letih pevka, katere slave ji je zrasla čez glavo. Pevka, ki bi jo lahko v enem obdobju komot imenovali Britney škandal. Od pobrite glave do pijanskih izpadov javnosti pa do odvzete pravice do samoodločanja. Celo tako daleč je prišlo, da so njeni feni naredili en prav poseben protest za njeno izpustitev.
1: Leave Britney alone! Leave Britney Spears alone right now!
0: Ja, tako daleč je šlo vse skupaj, se je pa situacija okrog pevke zadnje čase malce pomirila, sama že izjavila, da se ne misli več vrniti v glasbo, in če odmislimo vso ropotijo okoli nje in se skoncentriramo samo na glasbo, tam pa ima nekaj za pokazati. Na današnji dan, pred 26 leti, je izdala svoj drugi album Oops, I Did It Again, in ko je prišel na lestvice, je takoj zasedel prvo mesto v Združenih državah in hitro postal najhitreje prodana plošča solo izvajalke v zgodovini lestvice. Britney je tole, 12.06. Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight. 18.06, dobro jutro, Sandi sem z vami, v ponedeljek pa se začenja koledarsko poletje. Danes praznujemo tudi svetovni dan sonca, po moje druga najbolj priljubljena zadeva v tednu, prva je sigurno petek popoldne in če je sončen, smo na konju. Sicer pa kaj pravite, koliko je sonce vroče? No, zdaj, ko imamo 33 stopinj in tako naprej, ko ćemo kar zdahant, ne povem, da to ni nič, ne. To ni niti prdac od sonca. Središče sonca ima 15 milijonov stopinj Celzija, površje pa dosega okoli 5500 stopinj. Slovenija z okoli 2000 sončnimi urami na leto spada med bolj osončene države v Evropi in lahko upravičeno rečemo dežela na sončni strani Alp. Preživeti dan na soncu pa seveda ni nikoli izgubljen.
1: Ja, skoristim, recimo gremo na ravo, zdaj grem plačati položnice, potem popovdne malo kolo vzamem ali kaj tako, ali grem v Sovkan dol k čevnarni, ali grem na Sabotin, tam gor malo in tako ne.
2: Ja, sprehod v naravo.

0: Tri minutke manjka do šestih in pol, dobro jutro. Sandi z vami, saga o plovbi po Soči pa zaključena vsaj za letošnjo sezono. Predstavniki občin Kobarid, Bovec in Tolmin so podpisali sporazum, ki prinaša enotno dovolilnico za plovbo po Soči, a vse skupaj bo očitno preverjala tudi pristojna odvetniška služba. Se bo ponovno zapletlo. Vse slišimo v nadaljevanju.
1: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Peliconov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
2: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji show in New Game Over v živo.
2: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Vstop prost, več na robin.si.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Prijeten četrtek želim Kenijan. Predstavniki občin Kobarid, Bovec in Tolmin so podpisali sporazum o uporabi enotne dovolilnice za plovbo po Soči. Sporazum prične veljati s 1. junijem in velja zgolj za letošnjo turistično sezono. Namesto posameznih dovolilnic za vse tri občine bodo sedaj uporabniki lahko kupili enotno karto. Dnevna bo stala 15 evrov in bo omogočala plovbo do 19. ure. Za družbe, ki na Soči delujejo in občane, bo dovolilnica cenejša. Občine bodo prihodke delile po ključu po 45% za Bovec in Kobarid ter 10% za Tolmin. Kobariški župan Marko Matajurc se s porazumom ne strinja, zato ga je v imenu občine podpisal strani občinskega sveta pooblaščeni svetnik Branko Velišček.
10: Jaz verjamem in ne samo jaz, tudi vsi tisti, ki smo ga podprli, da je to en dober korak, da to sezono speljemo po tistih minimalnih skupnih standardih, ki omogočajo enotno doživetje na Soči, enoten režim.
9: Da se je to speljalo, je zadovoljen tudi bovški župan Walter Mlekuš, ki pa ne razume nepopustljivosti kobariškega kolega.
11: Še bolj bi bili, če bi bil župan podpisnik, ampak on ustraja pri svoje, tako da je pooblaščenec občinskega sveta podpisal, kljub temu, da mu tudi niso hoteli dati pečata od občinskega sveta, ampak prvi korak smo napravili.
9: Župan občine Kobarid Marko Matajurc, kot rečeno, sporazuma ni želel podpisati, saj pravi, da se vračamo v čase, ko na Soči ni bilo ustreznega nadzora.
12: Tukaj bomo zgubili nadzor nad tem, koliko je števila bilo gostov v eni ali drugi občini. Ne smemo pozabiti, da tukaj zgubljamo na področju varnosti s temi popusti pa s temi kartami, ki so neimenske. Seveda je pomembna tudi narava, živelj v vodi ali ob vodi. Čas plovbe se podaljša za 2 ure, kar ni dobro. Seveda moramo se pa vprašati, koliko je ta sporazum resnično veljaven, kajti gospod Branko Velišček ni dobil strani župana občine Kobarid nobenega pooblastila, ne? Tudi žigani na tem njegovem podpisu.
9: Veljavnost bo preverila tudi pristojna odvetniška služba. V preteklosti pa je Matajurc že večkrat opozoril na to, da utegne enotna dovolilnica oškodovati proračun občine Kobarid.
13: Ja, danes bo precej sončno, sicer nad našimi konci bo popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, temperature pa je vsak dan nekoliko višje. Danes do okoli 30, čez vikend tudi do 33, trenutno od 14 do 18.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Klasični jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si.
5: Dobro jutro.
15: Ma kaj si šel?
5: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
15: Radio Robin.
13: Dobro jutro. Sej ne da promoviram žganje, ampak zadnjič mi je ena rekla, ne, soseda, da je slivovo žganje ful dobro za umivanje oken. Pa sem jo gledal, če sem prav slišal, kakšno umivanje oken. Sam je pa tudi res, ne, da se mi po četrtmi glaški sploh ne zdijo več umazana.
15: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
5: Radio Robin.

0: jutro, četvrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami. Suska,
1: dobro jutro, evo.
0: Odštevamo do velike nedelje, ki prihaja.
1: Ja, kako kaže vreme za nedeljo? Za Robin Hood festival?
0: Ma, kar sem se pozanimil in kar gledam, bo kar sončno, lepo, no, kakšen oblaček za okras.
1: No, važno, da bo lepo vreme, tudi če bodo poletne temperature, nas bo že ohladila.
0: Kaj, kelnerca pršanki?
1: Ne, jaz sem bolj mislila na ledeno kraljico Elzo, ne?
0: Aha, a midva imava drugačne načrte za obisk tematskih dežel, ali kako?
1: Ja, jaz ne mislim iti domov brez si narediti tiste zapestnice v deželi ledenega kraljestva. Tu želim si, no, tu brez tega ne grem domov.
0: Sej, tudi jaz se bom pršel poslikat, sem slišal, da bo fajn Bjonda tam.
1: Ma, nisi resen, ne, Elza, nisi resen.
0: Ma, kuda ti ne boš šla pogledat v deželo gasilcev, odbojkašev in košarkašev, no?
1: Ja, bom šla, se tu je družinski dohodek, za vsakeha se nekaj najde, a?
0: Brez skrbi. No, skočite na robin.si, kjer si lahko pogledate na tančen zemljevid, kaj vse se bo dogajalo od tematskih dežel, kje jih boste našli, skratka, vse, kar zanima vašo družino. In lahko se boste slikali tudi z Robin Hoodom.
1: A, tudi fajn fun, moram reči.

0: Cher, Believe, 13-ih manjka do 7-ih. Dobro jutro, Sandy, sem z vami na tole četrtkovo jutro in verjetno je kdo že z mislimi v poletju in položavanju na plaži. V ponedeljek tudi skočimo v meteorološko poletje. Kašno poletje? Meteorološko. In zdaj prebiram, da so kopalne vode pri nas odlične. V lanskem letu so čisto vse kopalne vode dosegle ustrezno kakovost. V Evropi je bilo z odlično oceno ocenjenih 89% uporabljenih kopalnih voda, v Sloveniji dobrih 95% in smo bili uvrščeni na vrh lestvice, takoj za Hrvaško, Cipr in Grčijo. Morje ima trenutno 22 stopinj, zdaj tukaj gledam, no ljudje se tudi že kopajo. Prve letošnje analize pa so tudi že naredili in vse štima. Torej, je kopalna sezona uradno lahko odprta. Sam, jaz bom se eno počakal še nih par stopinj. Makej si to,
1: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: 3, 2, 1.
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ki. Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lošcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
3: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
4: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Pretender in tvoji najljubši hiti na tole četrtkovo jutro, pol minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Še več svojih najljubših po sedmi, še prej o osnutku o končanju vojne v Iranu. A gre za prvo aprilsko šalo, če tudi 28. maj, to je preveril Sergej Furlan.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Včeraj popoldne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podrl več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod z zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bi odvzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, danes bo precej sončno, na zahodu bo popoldne sicer možna kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, temperature pa tudi vsak dan nekoliko višje, danes za okroglih 30, jutri 31, čez vikend tudi do 33, trenutne od 14 do 18 stopinj.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Logatcem in Ljubljansko obvoznico, torej na primorske avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
1: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
1: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
5: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
0: Četrtkovo jutro pa ne bi bilo popolno, če ne bi bili deležni pravih in edinih verodostojnih novic Simona Kovača. Jutranje poročile prihajajo. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Dobro jutro poslušalkam, poslušalcem, an tebe, Sandi. Danes bomo od rube, ki jo prinaša letošnji juni, an od zborovskih delovanja.
0: Maliho tem me firbec martra že ne tredni, že komaj čakam.

0: Zmaji, 10 naloženih na 7. Dobro jutro, Sandi z vami, četrtkovo jutro. In vesel sem, da ste željni edinih pravih novic, ki jim na Robinu rečemo jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Slovenci radi prepevamo, kar dokazuje tudi veliko število zborov, no eden najaktivnejših je, zanimivo, Ljubljanski državni zbor. Vsaj v teh dneh. Opustili so nepotrebno razpravo in sprejemajo zakon za zakonom, vse domišljeno in v dobro vseh nas, skupaj kaj pej. Po interventnem in zakoni o vladi pod streho tudi. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, od prikritih vojnih grobišč in pokopu žrtev, ki uvaja 17. maj, ko dan spomina na une, ki so jih zatolkli trdači, naslednji bi lahko bil za une, ki so jih zatolkli tabeli in ta črnika, še nimamo, da ne zaidem. Omogoča tudi pokop komunističnih žrtv na Žalama, ki do zdaj so jih puščali za hrmami domišljeno in v dobro vseh nas, skupaj kaj pej. Po interventnem in zakoni o vladi pod streho tudi. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, od prikritih vojnih grobišč in pokopu žrtev, ki uvaja 17. maj, ko dan spomina na une, ki so jih zatolkli trdači, naslednji bi lahko bil za une, ki so jih zatolkli tabeli in ta črnika, še nimamo, da zdaj ne zaidem. Omogoča tudi pokop komunističnih žrtv

0: Na Darsi so vmes opozoril od hrbišč izdali tudi opozorilo od vinjet, ki boji, tako ko njih dela na cesti, delale kolovne pred blahajnu. Junija poteče veljavnost več kot 345 tavžen letnim vinjetam. En je za preveriti klapa, ne za drugo, da ne boste čakali v vrsti. Bondan 300 tavžen je bondan število. Je pa res tudi, če maste po tečejnu, vas z avtoceste ne vrži do. Tudi če vas bekne in ne. Jo kupeš kar na prvi benzinski, kar na avtocesti jo kupeš. Poleg, ki plačaš 300 evrov multa.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
2: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
2: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
3: Makej si šo. Radio Robin. We'll take away your pain.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi 20 naloženih na sedmom. Dobro jutro, Sandi z vami, v torek po deveti pa se v našem studiu pelo, plesalo, smejalo, vse to. Ja, kot rečeno, za vse to je poskrbel Tuljo Furlanič, poskrbel je za pravi jutranji live nastop in seveda pravo on skupino Halo praznuje okroglih 30 let. No, Tuljo pa ni samo odličen glasbenik, ampak tudi menda kuhar. Jaz nisem še pravil njegove hrane, ampak vsi pravijo, da je izvrstna. Spremljali smo ga lahko tudi v eni izmed preteklih sezon šova Masterchef Slovenija. No, in katero jed naredi najboljše, to nam je izdal njegov prijatelj Matjaž.
1: Ker je še imel Danilo pokojni fešto, je pač vedno on kuhal in naredil je čili con carne. On je naredil najboljši čili con carne. Vrhunski.
2: Ja. Je kakšna skrivna sestavina v tem čili con carne?
3: Ne, moraš imeti pravo rokco za začimbe na količino, ki jo pripraviš. Drugače pa kuham vse mogoče, kitajsko hrano, vse.
0: Vse, tudi kitajska. Tvoja najljubša specialiteta je bo zdaj za men za susko tukaj. Kaj bi nama dostavil?
3: Jajca na oko.
0: Jajca na oko, odličen zajtrk, zakaj pa ne? Prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc?
3: Zato, ko iz tretjega se zvoli tiči.
4: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Cash Espresso Macchiato. Jaz verjamem, da je prvi macchiato že padel. 5 minut manjka do 7:30. Espresso Macchiato. Ja, Goriška pa ostaja tista regija v Sloveniji, ki beleži najnižjo stopnjo brezposelnosti, v katerih dejavnostih najbolj primanjkuje delavcev in koliko soglasij za zaposlitev so izdali tujemu kadru. Vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez veze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje, za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicónov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20:30, tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V petek 5. junija ob 20:15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20:15. Vstopnice Eventim.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
12: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
13: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
12: Ravno to rabim, želeti jim.
13: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
12: In na norbit.si.
0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na www.visitkras.info.
14: V srcu dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
16: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
17: Vozniško prometno, prosim.
18: Izvolite.
17: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
18: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
17: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
19: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.
22: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška je še vedno tista regija, ki ima med vsemi v Sloveniji najnižjo stopnjo brezposelnosti. Ta trenutno znaša nekaj več kot 3%, medtem ko je ta na ravni celotne države nekaj manj kot 5%. Prostih delovnih mest je več, kot je trenutno zaposljivih ljudi na trgu dela. Najbolj po kadru na Goriškem povprašujejo podjetja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, gostinstva, turizma, težko se dobi skladiščnika, sobarico, čistilko, kuharja, natakarja in tako naprej. Direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petricu.
25: Pač je premalo ljudi enostavno, zato si želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, ali pa da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih in se tja vozili. Zelo si želimo, da ljudje odhajajo v tujino na študij, govorimo o begu možganov, vendar si želimo, da vse ta znanja prinesejo nazaj v Slovenijo v regijo in se tukaj tudi zaposlujejo.
24: Vrzel med ponudbo delovnih mest, povpraševanjem po delavcih in dejansko prosti delovni sili zapolnjujejo tuji delavci, predvsem gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, si pa poleg kapitala želijo uvoziti tudi kader, predvsem visokotehnološko usposobljenega za dejavnosti v zelenih tehnologijah, elektroniki, strojništvu, biotehnologiji, tudi farmaciji in na podobnih področjih.
25: V letošnjem letu smo izdali približno 600 delovnih dovoljenj oziroma soglasij k enotnem dovoljenju, predvsem za delavce z Kosova v 26%, v 12% za Severno Makedonijo, potem pa za Bosno in Hercegovino, Srbijo, potem pa so že delavci iz eksotičnih tretjih držav, Filipini, Bangladeš, Nepal, Indija.
24: Za več kot 11% se je znižala stopnja brezposelnosti invalidov, kar je pozitivna posledica predvsem strokovnih pristopov in zaposlitvenih rehabilitacij, ki jih izvaja zavod, ter njegovega sodelovanja z delodajalci. Nekaj tovrstnih zaposlitev si v tem letu še nadejajo, saj pripravljajo tudi zaposlitvene sejme prav za invalide. Kdo pa se sploh prijavlja na zavod za zaposlovanje?
25: Prijavljajo se različnih struktur, veliko je starejših nad 50 let. V tem obdobju nam je nekoliko poraslo število mladih, vendar še vedno je število prijavljenih mladih pod slovenskim povprečjem in pa delavci med 30 in 50 let, vendar moram tako povedati, ta podatek smo zelo ponosni, v roku 6 mesecih od prijave se zaposli med 50% in 60% ljudi.
24: Ljudje se zavoda kmalu odjavijo prav zaradi zaposlitev, takšnih primerov beležijo kar 70%.
26: Ja, danes bo precej sončno, no, nad našimi konci bo možno še kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, tudi vikend obeta, poletno visoke temperature ostajajo čez dan, danes do okoli 30 stopinj, čez vikend lahko tudi do 2-33, trenutne od 14 do 18.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
26: Nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, no jutranji zastoji pa ostajajo od Logatca proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
23: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
27: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
28: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
27: Kakovostno, varno in privlačno.
28: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
27: Več na almima-embal.si.
23: Dobro jutro.
29: Ma kaj si šel?
23: Jutranji šel s Sandijem Monelom.
29: Radio Robin.
26: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
30: Dobro jutro.
26: Četrtkovo jutro pa na Robinu pomeni samo eno Suska.
1: Tako je, bitka med spoloma.
26: In danes se bosta v bitki pomerila Kaja na ženski strani. Živjo, Kaja.
3: Živjo.
26: In pa kdo?
1: In Elis na moški strani.
26: Dobro jutro, Elis.
4: Živjo, dobro jutro.
26: Lep pozdrav tudi v Dornberg. Deta povedati, sta ogreta, sta pripravljena na tole pravo Robinovo bitko.
3: Ja, itak.
4: Itak, da smo.
26: Kakšen je, recimo, vajn...
1: Kriti recept za zmago.
3: Možgani.
26: Možgani, ok. Kaj pa Elis?
4: Dobro poznavanje žensk.
26: Dobro poznavanje ženske, rekel.
1: Opa!
26: A je toliko kilometrine?
4: Recimo.
26: Recimo, bomo videli že čez par minut, ko se bitka tudi začenja, takoj po naslednji. Elis in Kaja bosta osrednja gosta. Ma!

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva tukaj.
1: Dobro jutro.
0: In pred nami tista prava Robinova bitka.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Vsako četrtkovo jutro se torej naši tekmovalci, naši poslušalci spopadete v bitki v vprašanjih, ki se navezujejo na nasprotni spol. In danes se bosta prav v takšnih vprašanjih pomirila Elis Dornberka in Kaja Zbrt. Dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Sta ogreta, sta pripravljena?
3: Itak, ja.
0: Elis, Suska ima zate prvo vprašanje.
1: Kako pravilno nanesemo samoporjavitveno kremo?
4: Pošpricamo na telo, pa se razmažemo.
1: Tudi, ja, ma kaj naredimo prej? Lahko, da bo bolj enokamerno.
0: Suska, to je tako težko vprašanje.
1: Ja, ma čaki, se pomaham.
4: Ne vem, se stuširamo.
1: O, bravo, ja, aha, tudi, okay. Tudi.
0: Suska, ma, ko smate nuhe, kaj naredi, da ne bojo več?
4: Ja, se obrijemo.
1: Tudi, lahko, tudi, bravo. Zdaj, se obrijemo, stuširamo, pošpricamo, namažemo. S čem pa namažemo?
4: O, s kakšno namensko povico, tako.
1: Odlično, z rokavicami, damo mu točko.
0: Bravo, odlično, Elis. Ena proti nič za moške, gremo naprej. Kaja, pazi, kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto, na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
0: Pametno razmišlja, na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
1: Kašne haranga.
0: Kašle haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
0: Ni državno, je?
3: Medobčinsko.
0: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
1: Je bila tako blizu.
3: Ja, okay.
0: Zelo blizu je bilo, torej svetovno prvenstvo v hokeju. To je lep rezultat. Eli, si spremljal to tekmo z Italijani?
4: Znam, da ne.
0: Ampak 5-1 za Slovenijo, lepo prosim. Italijo smo dobesedno zbrisali z zemljevida hokejskih reprezentanc.
1: Wow.
0: A, Suska, so se dobro izrazil.
1: Jaz
0: športnik, a?
1: Oni hokej, ja.
0: Okay.
1: No, Elis, gremo naprej. Imamo vprašanje. Naštej vsaj 3 različne tipe ženskih kopalk.
4: To je bikinke.
1: Ja.
4: Enodelne.
1: Bravo.
0: Bravo.
4: Brazilke.
1: Odlično.
0: Bravo. 2-1 in še eno vprašanje za dekleta Kaja. Naštej vsaj 5 tipov luksuznih znamk avtomobilov.
3: Ferrari.
0: Bravo.
3: Lamborghini.
0: Ja.
3: Tesla.
0: Tesla? Zdaj tukaj na mojem seznamu. A je tudi Tesla? Ja, pa dejmo reči Tesla. Odlično. In imamo končni rezultat današnje tekme, Suska.
1: 2-1 za moške.
0: 2-1 za moške, kaj pa to, Elis? Ja, čestitke. Ho, ho, ho, končno, cel dan bom važen pred Susko. V ena pol, ja, pa kaj pa sem preveč pomagala, nič nis pomagala, Suska.
1: V glavnem, zdaj tudi Kaja, tudi če nisi zadela, dobiš nahrado. Pri nas vsak zmaga.
0: Vsak je zmagovalec, sicer pa končni rezultat na skupnem semaforju 19-20 za ženske še vedno.
1: Še vedno vodimo.
0: Tako da drug teden, moški, to bo treba izenačiti, pol pa zmagati. Ja, hvala lepa, Elis in Kaja. Vsi ostali pa seveda prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Elis, Kaja, hvala, ker ste se igrala z nami.
3: Hvala vam.
4: Hvala, čau.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je malo.

0: Bučar in njegove frčafele, devetih manjka do osmih. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami. Zdaj pa, če imate 5 milijonov evrov viška, lahko v predmestju Chicaga kupite hišo. Pa ne bilo katero, ampak tisto hišo, kjer je Kevin en dan gotovo, da je sam doma.
1: No, that's not it.
2: What else could we be forgetting?
0: Ja, prodaja se ikonična hiša, kjer so snemali prvi in drugi del Sam doma. Čeprav je za razmisliti, ne? Zakaj bi kupovali hišo, katero vsako leto na Božič ulamljajo v njo?
3: Joj, Sandi, makej si šo,
4: radio robi. Prijateljstvo, zabava, športna olimpijada, pravlični liki, glasba in dobra volja. Vse to prinaša letošnji Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja. Pokrovitelji Alpacin. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.

0: Eurospin, pametni na kup.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Vstop prost, več na robin.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Iščete ograjo, ki ne rjavi
8: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
7: Izberite aluminijaste ograje Simp.
8: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
7: Simp. Za varno in lepo stran doma.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom zažidi.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
18: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
20: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
21: Tvoji najljubši hiti.

0: Blondie, Maria, ura bo 8 in še več tvojih najljubših četrtkovih ritmov. In Avicii točno ve, kakšni so ti ritmi. Še prej pa v novi strategiji parkirana v Ljubljani, več je preveril Sergej Furlan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške Hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes bo precej sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, temperature pa poletno visoke čez dan, danes do 30 stopinj, trenutne od 14 do 19 v naših severnoprimorskih koncih.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Kosi počene pneumatike so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Munec, nekaj gneče predelovno zaporo na primorski avtocesti prav tako v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa v smeri Ljubljane med Logatcem in Ljubljansko voznico, prav tako seveda na primorski avtocesti. Kjerkoli že ste, srečno, previdno in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.
8: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
8: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8. Dobro jutro. Zdaj tukaj berem, katera horoskopska znamenja najbolj lažejo. Pazi. Devica, vodnar in bik. A sem omenil vaše? A vam nekaj povem, zdaj sem raziskal. Devica je Janša, bika sta Anže Logar in Nataša Pirc-Musar, vodnar pa Robert Golob. A je to naključje?
12: To je čisti, če hočete, lapsus.
11: Ma!

0: To je četvrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva s vami.
1: Dobro jutro. Veš, kaj me zanima? Si bil kdaj na pena party?
0: Ja sem bil v Zrčah, ne govori.
1: Madonna, to je moralo biti. Jaz sem bila v srednji šoli. Se prav spomnim, kako smo se lepli od milnice, kad smo šli domov.
0: Aha, a si tih viš, da ste se od milnice lepli?
1: Ja. Sicer pa vrača se pena party.
0: Ja, v Zelenem gaju bo 19. junija.
1: Ne, še prej bo. To nedeljo na Robin Hood festivalu v deželi Mehurčkov. Prav pod odrom s čisto ta pravim DJ-em.
0: To bomo lahko podoživljali študentska leta.
1: In tu ob pametni uri popoldan v družbi najmlajših in tu bo žur.
0: Ja, se to je za nas ta druga, ko smo že malo starejši, ne? Ja. Če bi bilo prekasno, ne bi mogli se udeležiti. Sicer pa upam, da pride čim več mamic.
1: Ma dej, Sandi!
0: Ja, no se vede, treba se malo popenat, ne?
2: Joj, Sandi!

0: In če ste kaj skočili zadnjih 24 ur na naša družabna omrežja, kar sem 100%, da ste večkrat, ste lahko zasledili tudi posebno nagradno igro.
1: Je res, z malo sreče lahko dobite bon za hrano na Okusih brez meja in sicer na festivalu Obrti in podjetništva, ki prihaja v Novo Gorico 2. junija.
0: In kako lahko sodelujete, tako da prijete na Facebook Radija Robin, vse prečekirate, v komentar označite osebo, ki jo peljete sabo na tale dogodek, festival obrti in podjetništva. Tam vas čakajo predstavitve obrtnikov, podjetnikov, aktivnosti za mlade, nagradne igre, glasba, ples, mislim, vsega, suska, vse so zbrani na kup.
1: Pazi, tudi manikura, masažce in frizurce, no v glavnem in tudi Okusi brez meja, kjer se bo jedlo in pilo in če imate srečo, tudi zastojn.
0: Torej, do nedelje imate časa, do 21. ure, nagrajence bomo objavili v komentarjih, ampak dejte biti prepričani, da smo res mi. Če vas vprašamo za vaš bančni račun, njega dajati. Me ne briga. Tisto jaz lahko privat vprašam, ne pa tako po Facebooki, zastopiste. Torej, vse bo jasno, v ponedeljek, kdo ste nagrajenci.
1: Veliko
0: pejte
1: vas bo.
0: In sodelujte.

0: Coldplay in dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami. V SNG Nova Gorica pa nastaja nova premiera Češnjev vrt, ki bo luč sveta ugledala danes večer, kako se komedija prepleta s tragično vsebino, vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Zakaj za zaščito pred soncem prepogosto pozabljamo tudi na igriščih, vrtovih in sprehodih?
5: Zelo zdravega izpostavljanja soncu ni, je pa zelo pomembno, da če in ko smo izpostavljeni soncu, da smo primerno zaščiteni.
4: Pojavnost kožnega raka je na Goriškem visoka, tudi o tem četrtek na Robinu. Med 11. in 12. uro bodite naši družbi.
6: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
7: Polavček.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
12: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
13: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
12: Let Shop kaj?
13: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
12: In kaj to pomeni?
13: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
12: To pa je odlično.
13: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
12: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
13: Greva.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
17: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
16: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
21: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
22: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
23: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V SNG Nova Gorica nastaja nova premiera Češnje v vrt. Po nekaj večurnih predstavah, predvsem v sklopu do dekalogije, ki je zaživela med Evropsko prestolnico kulture, so se tokrat v novogoriškem gledališču posvetili predstavi dolgi uro in 45 minut. Češnjev vrt je preureditev predstave Antona Pavloviča Čehova iz leta 1903. Vsebina predstave se dogaja na posestvu s čudovitim Češnjevim vrtom, ki ga omenja celo enciklopedija, ter ima veliko osebno in statusno vrednost, a ga bodo morali zaradi težkih finančnih okoliščin prodati, vrt pa posekati. V navidez preprosti zgodbi o nekoč bogati družini, ki izgublja denar in premoženje, se skriva neizbežnost konca epohe, na katero mali človek reagira s popolno čustveno paralizo. Pod preureditev se podpisuje dramaturginja Ana Kržišnik Blažica.
25: Vsebuje kup enih zelo univerzalnih, sodobnih in aktualnih tem. Govori namreč o razpadu neke epohe. Takrat se je v Rusiji menjaval tisočletni sistem, propad feudalizma in prehod v kapitalizem. Priča smo razpadu ruske aristokratske družine, ki se bori z izgubljanjem bogatstva in z minevanjem vsega, kar so doslej poznali v bistvu. To so velike spremembe, s katerimi so soočamo pravzaprav ljudje ves čas.
24: Čeprav naj bi v osnovi šlo za komedijo, prikazuje bolj tragikomedijo. Predstava ima veliko pevskih vložkov, prisotni so tudi določeni komični oziroma cirkusantski elementi, prav tako se lahko pohvali z bogato scenografijo. To je zadnje delo Pavloviča Čehova pred smrtjo, ko je že vedel, da je bolan, morda je tudi zato v predstavi prisotna temnejša vsebina. Igralka Urška Taufer.
26: Čehov je to napisal te like na način, da se v bistvu znotraj njih, ko se ujameš v to predstavo, ne glede v bistvu, na kak način je delana, ampak te liki te povlečejo do te mere, da začneš v bistvu živeti skozi njih tudi v vsakodnevnem življenju.
24: Premiera je danes ob 20. uri, ponovitve pa jutri, v soboto in sredo, vse na velikem odru novogoriškega SNG-ja.
0: Bomo šli pogledati. Ja, vreme pa tudi radi gledamo, sploh če je sončno. Sicer nad našimi konci popoldne lahko kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, tudi vikend obeta, nedelja, Robin Hood festival kot naročeno, tudi poletno visoke temperature, danes do 30 stopinj, trenutne od 15 do 22.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Gneča ostaja v delovni zapori pred njo in za njo, v smeri Kopra, tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa od Logatca proti ljubljanske obvoznici, zato strpno previdno še naprej.
22: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
27: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
28: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
27: Kakovostno, varno in privlačno.
28: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
27: Več na almima-embal.si.
29: Ma kaj si šov?
22: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
29: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 9, dobro jutro, Sandi z vami, in če vas vprašam, kateri dan v letu je za vas najlepši? Če bi mogli izbirati samo enega. Jaz, ko grem na dopust. Ampak pazi, čuki imajo svojega. Če mislite, da je to dan, ko grejo končno tudi oni na dopust po vseh nastopih, ali pa dan, ko uspešno izvedejo samostojni koncert ob obletnici, se motite. Včeraj je bil z nami Jože, potrebuješ in vse razložil. Osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro. Mama.

0: Radiju Robin, so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Toni Cetinski, četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami v soboto, pa verjetno prav poseben dan za vsa dekleta in žene. V Ljubljani se bo odvijal že jubilejni 20. DM tek za ženske, kjer pa bodo sodelujoče na koncu seveda zažurale ob ritmih čukov.
1: Jože, bodva realna. 10,000 žensk v pajkicah, vse razgrejte tam, polkne adrenalina, a vas vleče tja samo šport vsako leto, ali kaj je to?
2: In veš, koliko je tudi primorko mes.
1: A tudi?
2: To so celi konvoji, mislim, da jih je tam po moje ena tretjina.
1: Ma se si ti bom mogel pridružiti potem letos?
2: Samo teč ne boš mogel.
0: Ja, tole pa čisto nova himna omenjenega teka, DM teka za ženske in le zakaj je čukom ta dogodek najlepši dan v letu, že tradicionalno vsako leto tam špilajo. Sicer pa se bo veselica odvijala v Tivoliju, kjer so še lansko leto Manifika odnesli neki zaščiteni hroščki. Zgleda, da toliko žensk na kupu zmoti hroščke in se umaknejo, da niso pol ogroženi. Tako da žihar bi prišle tječ okoli naše njive s krompirjem polnem hrošču.
3: Joj,

0: Jan Pestenjak in flirtovci, prazna postelja, dobrih desetih manjka do devetih. Dobro jutro, Sandi z vami na tole četrtkovo jutro. In zdaj tukaj berem, pazi, leta 1992, nekaj mesecev po smrti Freddija Mercuryja, je ravnatelj katoliške šole v New Jerseyju prepovedal učencem, da bi na zaključku zapeli pesem We are the champions. Zdelo se mu je neprimerno, da bi se mladi poistovetili z nekom, ki je umrl zaradi AIDS-a. No, učenci pa se niso pustili utišati, ne? Oni so zasuli lokalno radijsko postajo s prošnjami za pesem in o tem dogodku se je toliko govorilo, da je založba izkoristila in pesem izdala še enkrat kot samostojen singel. In zaradi tega upora tudi posledično jo poslušamo še danes glasno, jasno, ponosno. Queenie, We are the champions na Robinu, že v kratkem. Dobro jutro!
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
7: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
8: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Ledus, ponudnik garažnih in uhodnih.

0: enkratni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
4: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
3: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
4: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
5: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Crazy in par sekundi, ura bo 9. Dobro jutro. Kingston kot prvi po 9. Še prej preverimo, kakšne prevare se dogajajo na bookingu, ja, kateri so tisti elementi, ki so lahko pokazatelj prevare. To je preveril Sergej Furlan.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Teheran in Washington sta se včeraj spet znašla v središču diplomatskega spora zaradi poročanja o morebitnem mirovnem sporazumu. Iranski državni mediji trdijo, da so prejeli osnutek dokumenta, ki predvideva umik ameriških sil iz zaliva in odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč. Bela hiša pa je te navedbe takoj ostro zanikala in jih označila za popolnoma izmišljene. Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni iniciativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov nad našimi konci, predvsem popoldne bo še možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, tudi vikend obeta, torej sonček in prijetno poletne visoke temperature čez dan. Danes okoli 30, trenutne od 15 do 22.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane in smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa tudi naprej od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato kar se da previdno, strpno in počasi.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
7: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
6: Kakovostno, varno in privlačno.
7: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
6: Več na almima-embal.si.
3: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Ma kaj si šov?
0: Zdaj po vprašanje za moško polovico, kdaj ste bili nazadnje blaženi med ženami, da ste imeli okoli sebe sama lušna dekleta. No, menda je znana lokacija v Evropi, kjer je večja možnost, da boste imeli okoli sebe sama dekleta. Kam se bo treba zapeljati, bo povedala Suska čez par minut. Dobro jutro!
8: Ma,

0: jutro in lep pozdrav Sandi Suska na tej strani.
1: Dobro jutro.
0: Kam gremo, Suska?
1: V Latviji se soočajo s posebnim problemom pomankanja. Primanjkuje jim moških.
0: Kaj to pomeni, da je več žensk? Mislim, to obstaja, ta raj, ali kako?
1: Imajo približno 15,5% več žensk kot moških.
0: Lepa.
1: In zaradi pomankanja moških se je razvila tudi posebna oblika storitve. Mož za eno uro.
0: Pa to se sliši sanjsko. Prideš, narediš, kar imaš in greš, ne?
1: Pazi, v oglasih opisujejo se kot moški z zlatimi rokami.
0: To znam tudi jaz.
1: Ja? Gre za storitve, kjer lahko ženske najamejo moške, za gospodinska in tehnična opravila. Pohištvo, pleskanje, druga gospodinska opravila. Pridi, nardi, beži. Tu se res sliši sansko, imaš prav.
0: No, ti me kar pokliči, ko boš imela zamenjati kakšno centrifugo, Suska.

0: Trtek smo se tudi danes po 7. uri prepustili najbolj zabavni bitki, kjer se prepleta ta ženska iznajdljivost in moška pamet.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Danes pa osrednja tekmovalca Elis Dornberka in Kaja Zbrt, ki pa je imela pri enem vprašanju nekaj malega smole.
2: Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto? Na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
2: Pametno razmišlja, na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to.
4: Kašne haranga.
2: Kašne haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
2: Ni državno, je?
3: Medobčinsko.
2: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
0: Ja, lej, nismo vsi za šport, sicer pa gre za zelo prijazno tekmo, v kateri vam po nesreči tudi pomagamo, ampak tudi če boste poraženci, tako kot danes Kaja, boste nagrajeni. Zmagal je Elis z 2-1, ampak to se je pravim, lahko se zgodi samo na Robinu, da dobiš nagrado kot poraženec. Torej, prijavi se z besedo bitka na nič 4-1, 760-300 in mogoče se spoznamo že v naslednji bitki prihodnji četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 4 minutke manjkajo do 9:30, 28. maja smo, danes pa obeležujemo svetovni dan sonca in zato je prav, da prav danes opozorimo tudi o ustrezni zaščiti pred vedno bolj nevarnimi sončnimi žarki. Pojavnost melanoma tudi na Goriškem narašča in si mislite, da ni treba zaščite, če delate na vrtu? Še kako je treba. Več o vsem tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj za zaščito pred soncem prepogosto pozabljamo, tudi na igriščih, vrtovih in sprehodih?
2: Zelo zdravega izpostavljanja soncu ni, je pa zelo pomembno, da če in ko smo izpostavljeni soncu, da smo primerno zaščiteni.
1: Pojavnost kožnega raka je na Goriškem visoka, tudi o tem v četrtek na Robinu. Med 11. in 12. uro bodite naši družbi.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi. Polavček.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj, velika fešta!
2: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in tedaš pražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
1: Istarske igre, mora, vlekli bomo špoh, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
2: DJ Elvis,
1: Grešni Kozli,
2: muzika Sveti Lazar Boršt,
1: Luigi,
2: Stevo Vujić,
1: Oktet Taljaš,
2: na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
1: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
6: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
6: Pasji show in New Game Over v živo.
5: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
6: Vstop prost, več na robin.si.
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, želeti jim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
9: Se po noči pregrevate? Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si. Auto in.
10: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
9: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Hrbet protestira?
15: ERG rešuje.
14: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
15: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
14: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobar dan, Martin Arčon, sem z vami. V Sloveniji je kožni melanom po pogostosti na šestem mestu med vsemi raki in predstavlja 5,5 odstotka vseh rakov. V obdobju 2020-2024 je za kožni melanomom v povprečju letno zbolelo 814 oseb, na Goriškem 50. Gre za enega izmed rakov, pri katerih incidenca v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, pravi predsednik društva Korak, dr. Marko Vudrak.
18: Žal moramo ugotoviti, da je to visoka incidenca glede na povprečje vseh drugih tumorjev in še en rak, eden od najhujših onkoloških problem, to je pa rak pljuč. Tukaj je tudi zelo visoka umrljivost do 2/3.
17: V Goriški regiji je rak kože brez melanoma pri moških prvi, pri ženskah drugi najpogostejši rak. Pri teh rakih je pomembno in potrebno redno samo pregledovanje kože in uporaba ustrezne zaščite pred soncem. Zdravljenje kožnega melanoma je prilagojena značilnostim bolezni. Najpogostejše zdravljenje vključuje kirurško in sistemsko zdravljenje ter obsevanje.
19: Imamo bolj učinkovita zdravljenja, ustrezne smernice.
17: Predvsem imunoterapija ima pri zdravljenju pomembno vlogo, dodaja vodja onkološkega oddelka pri splošni bolnišnici Nova Gorica dr. Mojca Humar. Dostopnost je zaradi pomankanja dermatologov marsikje otežena, čakalne vrste so dolge, potrebno pa je takojšnje ukrepanje, še dodaja.
19: Optimalno bi bilo, da bi bilo vse speljano v roku kakšnega meseca, dveh. Ne? Vemo pa, da včasih ljudje čakajo na različnih stopnjah obravnav.
17: In tudi zato društvo Korak tudi letos organizira posebno akcijo brezplačnega samopregledovanja kožnih znamenj, ki bo letos v sklopu Festivala zdravja v Kobaridu 12. junija. Potrebne pa so predhodne prijave na društvu Korak.
20: Sonček je in ti si skuštrana, ampak danes popoldne ne bi nad našimi konci nastala še kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, temperature pa, ja, čez dan poletno visoke ostajajo, do 30 stopinj, trenutne od 16 do 26.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
23: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
22: Kakovostno, varno in privlačno.
23: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
22: Več na almima-embal.si.
21: Dobro jutro.
24: Ma, kaj si šel?
21: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
25: In seveda ni brez veze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje, za psihosomatiko je to zelo pomembno.
20: Ja, to je Edita Tomič, osebna svetovalka, ki jo je Martina Arčon gostila v najnovejši epizodi Robinovega podcasta z Martino. Tema, ki smo jo izbrali, so seveda partnerski odnosi. Govorimo o odtujenosti med moškim in žensko, pa o tem, zakaj si kljub vsemu še vedno želimo pristne bližine in povezanosti. Na Robinovem YouTube kanalu in tudi na robin.si.

0: Dobro jutro, oziroma počasi že dober dan, četrtkovo dopoldne se počasi približuje, Sandi sem z vami in Suska se me bo rešila. Kam greš,
1: ja,
0: Suska?
1: Ja, danes se odpravljam z Urošom na Dan Univerze v Novi Gorici, od ene naprej na Ajdovskem placu.
0: Poje se boš počutila nazaj mlada kot študentka.
1: Kaj zdaj češ reči, da sem stara?
0: Ben, lik 20-ih nemaš več, boh mali enkrat toliko, ne?
1: Ja, zdaj vse odvisno, kako se človek počuti, ne? Da si mlad pri srcu.
0: Ja, res, od počutja se vse vidi. Najbolj, kad te prime v križi, takrat veš, koliko je ura. Vsako toliko, Sandi, natjegni me,
1: Neva,
0: pritisni to, dej tle me pritisni,
1: ne,
0: jedna sem

0: Eva Boto, kjer najbolj gori in dobrih desetih manjka do desetih. Sandi, sem z vami, 28. maja smo, ko praznujemo svetovni dan sonca, zelo pomembna krogla v vesolju, zaradi katere je tudi življenje na zemlji sploh mogoče. Sonce poskrbi za hormon sreče, ki se zažene že po 20 minutah izpostavljenosti soncu, ko se naše telo pomiri, popusti, predvsem fizična napetost, v tem času pa se izboljša tudi razpoloženje in zanimivo, povečal naj bi se tudi apetit. In kako vi izkoristite sončen dan?
1: Po kosilu grem rada peš na potem zraku.
2: Naredim nekakšen sprehod.
3: Knjižnica, sprehodi, tipo Panovc, Sveta Gora, Škabrijel in tako.
0: No, o soncu in vseh aktivnostih pa seveda prepeva tudi Katrina, ki na Robin prihaže v nadaljevanju, pa ne pozabite se namazati. Jaz, kukor sem bel, uporabljam Junior sončno kremo, uno od 50, jaz pa otrujeci. Makej si šel,
4: Radio Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
5: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Lasne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
6: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
6: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
7: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
11: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
12: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru.
11: Let's Shop kaj?
12: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
11: In kaj to pomeni?
12: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
11: To pa je odlično.
12: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
11: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
12: Greva.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
15: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Zakaj za zaščito pred soncem prepogosto pozabljamo, tudi na igriščih, vrtovih in sprehodih?
21: Zelo zdravega izpostavljanja soncu ni, je pa zelo pomembno, da če in ko smo izpostavljeni soncu, da smo primerno zaščiteni.
20: Pojavnost kožnega raka je na Goriškem visoka, tudi o tem četrtek na Robinu. Med 11. in 12. uro bodite naši družbi.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Perfekten komad za ta sončen dopoldan, ko praznujemo tudi svetovni dan sonca. 10 dopoldan pa začenjajo oni. Maroon 5 z njihovo This Love, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da bomo mogoče v prestolnici v prihodnosti vse eno laže parkirali. Zakaj? Vse čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, krasno imamo zunaj, čeprav nas je po noči malo razpihalo in namočilo in sončno bo ostajalo do popoldneva, ko bo možna kakšna ploha ali nevihta z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami do največ 30 stopinj. Jutri pa spet vsem jasno vreme z najnižjimi jutranjimi okrog 16 in najvišjimi dnevnimi tudi do 29. Sončno bo, kot kaže, do ponedeljka.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi. Jakob bom z vami v tem dopodnevu. In dragi moji, fantovski četrtek je... In zato, da naredimo malo žurke danes z mano, pa prijatelji iz Štrijani, Unika in Malvazija, po moje, non-stop teče po žilah. Eni in edini skupina Nemejuga. Živjo, kako sta?
8: Dobar dan, lep pozdrav.
0: No, malo okrnjeni zasedbi, ne danes, harmonikašin, bobnar, Mitja, Mičo in Teo sta z nami. 30 let praznuje vaša skupina. Če na hitro s tremi besedami opišeta teh 30, kako bi jih?
9: Hitrih, ja. Še kar norih in... V mojem primeru pozabljivih.
0: No, preverimo, če res tako in kaj obletnici tudi pripravljate, kaj pa je se božuralo, kude je zadnji dan ta vikend, najprej pa Nemejugat in jutro z vse tiste

0: Ne me jugatin jutro, da smo prebudili vse, ki še malo spite na Robinu. Jakob z vami, danes pa je ena taka ta prava istrska zasedba z mano v studio, malo okrnjeni zasedbi, sicer ne me jugat, ki so začeli na istrski osmici, danes pa, dragi moji, praznujejo že 30 let. Mitja, Teo, živijo!
1: Živijo, še
0: enkrat.
1: Mičo, kakorkoli isto.
0: No, letos bomo z vami žurali tudi na Robinovi zabavi septembra.
1: Z veseljem.
0: Še prej pa, tako, bomo povedali nekaj tudi o tem kasneje. Še prej pa bomo v soboto z vami skupaj obeležili tudi 30-ko, ne? Na osmici pri Krmacu, ki tudi praznuje svojih 40 in kjer je skupina tudi ratala, je tako?
1: Tako, ja, tam se že 30 let nazaj, ko smo se prvič tam dobivali, ko smo naredili prve vaje kot mulci, se pravi čisto še najstniki. In nekako tako, v bistvu je bilo prav tako, sicer jaz in Teo sva prišla eno leto kasneje, ampak v bistvu to je bilo tako, ti boš igral bobne, ti boš igral, ki tako, noben enako ni se še vedel, dokaj igra. In tako se je določilo tam, ti si klaviaturist, ti bobne, ti kitaro, ok, v redu, zmenjeno.
0: Tisti, ki je držal, jaz si zamislim tako, glede na to, da ste na osmici začeli. Verjetno ste prišli, da jih pridi na en glas in pol ta prvi je potem o kitaro ven.
2: Ja, bolje je bilo kompenzacija za šport, ne? Ker Andrej in Luka niso bili nikoli neki športniki in so rekli, vsi so šolci, oni hodi na nogomet, oni hodi na tenis. Kaj ćemo mi? Ma najbolj naredimo bend.
0: Na osmici, evo. Kaj nas čaka pa to soboto vse, ne boste samo vi, ne?
1: Ne, to soboto se začne uradni del ob 14. od 14. dalje, ker bomo imeli razne delavnice, interaktivne igre, vinari bodo imeli, boste lahko pokušali vina. Moro se bomo učili igrati, tako odrasli kot otroci, oziroma otroci se bodo učili, odrasli bodo lahko igrali moro. Kaj še te od jaz?
2: Lečenje vrvi,
1: ja.
2: In igra buž od fermentona.
0: Kaj pa to?
2: To je malo country fora, se zadeva eno luknjo z...
0: S tistimi vrečkami.
1: Ja, bravo.
0: Vi dva, Mitja in Teo, pa sta se skupini pridružila malo kasneje, ne? Še po tistem ta pravem začetku. Teo, ti si se pridružil, ko sem imel šele 15 let, če se ne
2: moči.
1: 14.
2: V današnjih časih znam povedati, da sem prišel ben. Ki bi mogoče moje starše zaprli, ma takrat so bili drugi časi. Ja. Jaz sem prvič igral v bistvu že pri 13.
0: Pri 13 letih?
2: Za eno novo leto, ja.
0: Na osmicah, evo.
2: In pol sem počakal, da sem končal 8. razred, ker 9. še ni bilo.
0: Si bil rompi bale,
2: sem začel, ja, in sem začel takoj ja, po...
0: Mitja, ti si pa... Že pred Neme Jugat dokazal, da znaš jo natehavat, harmoniko,
1: mislim. Jaz sem ni tako od 8. leta v glasbi, se pravi, moj nona bil istrski godec in tam sem dobil ljubezen do harmonike, kjer sem se pol kasneje tudi začel učiti pri Lupincu, kar mi je neizmerno pomagalo in še danes mi pomaga. Skratka, jaz sem se pridružil v skupini, Andreja sem slučajno srečal na benzinski, kjer je on upravljal kot študent, takrat delo po leti in pravi, Mičo, kaj bi se pridružil nam. Čul sem jih enkrat na enem špiličku, tako na eni šagri, čisto tako vaški majhni šagrici in so se mi bili zdeli ful simpatični, ne? In v bistvu takrat so pa, niso pa imeli bobnarja, se pravi, so igrali še na, mi rečemo temu, ne, te Kitajce, se je bil ta, v bistvu, ritem mašina je bila, ne?
0: Okay.
1: In se rekel, vse štima, samo to, da nimajo bobnarja, samo to mi še ne štima. Jaz rekel, pogoj je, da jaz pridem v bend, če zamem bobnarja, ne?
0: Evo.
1: In evo, prijem jaz na prve vaje in vidim bobne. Ne, so, torej, bobni so, ampak kje pa je bobnar, ne, ma, veš kaj, moj brat gor je samo še majhen, on ma je bila 9 ur, on mora iti jutri v šolo, ne, se rekel, daj, pokličite ga dol in pride Tejo dol v copatkah, veš, v pijamici. Mi smo imeli vaje spodaj in pravim, daj, se rekel, ne, ker jaz poznam itak enega bobnara, če ne bomo tako in pravi, daj, pravamo, da vidimo, če kako gre Tejo to in pač, Teo itak je primil bobne, oni se palčke začeli smo igrati in so rekel, to je to, Teo, ti si z nami v redu, tako da v bistvu nekako jaz in on smo prišli skupaj. No,
0: no super, ti si znal natehava, to ne znal razbijati, evo. In zdaj hodete v krog že 30 let.
1: To je dobro.
0: In sem slišal, Mitja in Andrej, vi dva rada bežita dol z odro, ne? ne mi danes prosim zbežati iz studia.
1: Ne. To,
0: kaj se je zgodilo? Neka Mira Bilandija, mislim, da je zaprta danes. Da...
1: Je zaprta? Spoh ne vem, evo. V bistvu fora bilo temu, da igrali smo na njeni vaški šagri.
2: Domovražu.
1: Domovražu, ja, ok, spet smo tam. In dejansko je bilo zmenjeno, da štartamo v petih zjutraj, ne, z veš kako avtobusi, ja. To zelo se zmenjeno. In naše punce so že nas čakale doma in tako, in ta šagar se ni končala, In je bila 3 ure in mi, jaz in Andrej, se gledamo pri odrem in mi moramo počasi iti. In dejansko smo pol dobili en tretji kolega, ki je, za kaj smo se malo več družili, ja. Igral klavijaturo. V bistvu meni ni zamenjen noben, Andrej je zamenjal ta. In dejansko je prišel tako, med špilom je prišel na odr ta kolega naš na klavijaturo, ja. In jaz in Andrej je dol z odra direktno za Mira Bilandijo. Dobesedno smo... Zbežali z odra, ker ni, če ne bi zamodili, ne, v bistvu bi zamodili,
0: ja.
1: Autobus.
0: Misliš, ja, ni druge, ne?
1: Misliš, kaj bi punce nam rekli takrat, še punce, zdaj so žene. Zdaj nem bi upravičil, takrat pa ne.
0: Takrat ne. Evo, nadaljevanju pa preverimo tudi, koliko je Štrijana, je v Mičetu in Teoti iz skupine Neme Jugat, ki ostajata z nami, kaj vse so se naučili v teh 30 letih. Še prej pa dejmo se nasmejati z njihovo Smej se. Smej se.

0: Neme Jugat in smej se. Na Robinu z mano še vedno fanta skupine Neme Jugat, ki to soboto v Bertokih pripravljajo open air koncert na osmici Krmac ob 30. obletnici. Glede na to, da se poznate že praktično celo življenje, ne? Od šole, osmic, prvih vaj in vseh teh špilov je po moje cajt za en test, koliko ištrijana sta?
1: Dobro.
0: Fanta, jaz začnem stavek, vi dva pa ga morata čim bolj hitro dokončati, skoraj brez misliti. Ok? Smo?
1: Dobro.
0: Ok.
2: Brez misliti, to ni problema.
0: Najslabša stvar, ki se lahko zgodi 5 minut pred nastopom.
2: Da te prejme kakat.
0: Po pravi istrski šagri naslednji dan najbolj boli kaj?
2: Glava.
1: Ja.
0: Stvar, ki jo človek po 30 letih benda absolutno ne pogreša, je.
2: Oh, čaki, ta bi bila zdaj po 30 letih. Ne vem.
1: Da se gre...
2: Kaj lahko imamo glas ljudi, mislim, pomoč do doma.
1: Da se gre direktno še kam naprej.
0: Ok.
1: Gremo rajši domov.
0: Ta čas, ko Teo tolče, Mičo najboljše nateguje...
2: Harmoniko.
0: Ok. Najbolj nevaren stavek po koncertu je, fant je...
2: Ne me jebet.
0: Ne me jugat, se reče na radio, ti Mičo.
2: Jo, si se rekel.
0: Najbolj čuden kraj, kjer ste kadarkoli igrali je...
2: Je bilo ful čudnik.
1: Mislim, da v eni gnojni jami.
0: Resno.
1: Se spucali in so radi šagro, ja.
0: Ok. In zadnje, če ne me jugat, ne bi bil bend, bi bil...
2: Jugat.
0: Jugat. Ok.
2: Jugadet.
0: Evo, zdaj se pa vidi, da niste ratali v pisarni, po moje. Se vidi, da ste na osmici, kjer nas to soboto čaka tudi ena velika žurka. Kaj točno vse preverimo po naslednji. Ne me jugat in šagro.

0: Istrijani, prijatelji, skupina Neme, Jugat in Šagra so bili to. Z nami še naprej Mitja in Teo. Letos pa 30 let benda in 40 let osmice Krmac. In to soboto v Bertokih bo nekaj fajn, fajn istrskega. Ogromno muzike, še več ljudi verjetno, fantje, 30. maja pripravljate velik open air koncert na osmici Krmac. Kaj vse se bo tam dogajalo?
1: Ne Krmac, ampak Krmac.
0: Krmac, ja. Kaj vse bo tam?
1: V bistvu, da povemo še to, imamo v bistvu 30. obletnica Neme Jugat in 40. obletnica osmice Krmac.
0: Tako je.
1: Kjer se pravi, smo že povedali, da smo tam začeli. In ajde, te
2: opomej. Dan, tudi kulinarika, ne, kar je ponudbe osmice, sicer v tej varianti bo malo bolj street food, okay. Da bo narejeno, da lahko poješ na hitro, da bojo lahko ljudje šli in prišli.
0: Ali pa malo kaj več popili.
2: Cel dan bo tudi muzika, to se pravi že od popoldan bo muzika Sveti Lazar Boršt, bo Stevo Vujič, bojo Grešni Kozli, bo Luigi kaj zaigral, bo... In še kašen se najde,
1: ja.
2: Harmonikaš in
1: tako. Ja.
2: In potem na velike modru se začne zvečer z našimi prijatelji Gedore. In potem na koncu še naš koncert in DJ Elvis bo cel dan z nami.
0: In dokdaj boste vi igrali?
2: Računamo, da vsaj v tistem dnevu končati.
1: Tako ja, v bistvu dovoljenje imamo do enih. Zdaj, zelo radno, ne, ampak...
0: Ste Istrijani.
1: Pustimo se presenetiti, ne.
0: Ja, je. Vglavnem, cela stvar se pravi.
1: Ja, Gedore so, mislim, pred nami in pol ostaneta dva člana z nami, ki nam pomagata. To sta Bobič in Buškin, moramo povedati, ki smo zelo, zelo počaščeni, da nam se bodo pridružili na odru. Kot malo, bi rekel, pomoč. Tako da naredimo, ne, da bom, ne bo bila štorija obična, bo bila štorija koncert, ne? Se pravi, ni to, gremo zdaj igrati na veselico oziroma na šagro, ampak bomo izključno naše pesmi odigrali, skoraj vse. Zdaj, če bomo kakšno spustili, pač se upravičujemo, ker ne bo bilo čas, ampak v glavnem bo bilo drugače. Neme Jugat kot ne vsako soboto, ampak Neme Jugat kot...
0: Kot koncert
1: kot
0: na veliko,
1: koncert, ja,
0: kolikor
1: tako,
0: mora biti ob 30. Tako, obletnici. In če obstaja kraj, kjer mora skupina Neme Jugat praznovati 30 let, je to točno tam, kjer se je vse skupaj začelo, ne?
1: Tako,
0: pri Krmacu. Fanta, dajmo za konec še prepričati tiste, ki mogoče oklevajo, kdaj, kam in zakaj nujno, tako ko znate Istrijani.
2: Nič, prid v Bertoke v soboto, domače bo, hrana bo odlična, pijača tudi in muzika cel dan, za vse se bo kaj najdlo, tudi za otroke, velik travnik, tako da je zelo lep dan za priživeti z nami in da ga lahko zažuramo.
1: Dejansko festivalsko bo bilo, kot ne vem, ne bo bilo, se pravi, ni to šagra, ni to osmica, ni to nič od tega, to je festival v bistvu, festival.
0: Fešta.
1: Ja, po domače fešta, ja.
2: Festival.
1: Festival, ja.
0: Hvala Mitja in Teo za fajn družbo, evo, in vse najboljše za teh 30 let, pa dejte ostakt taki, ko ste ja, še naprej.
2: Hvala vami, če ne prej se vidimo septembra, ne?
1: Tako.
3: V duši razum.

0: Ne me jugat na Robinu, ki bojo z nami tudi na Robinovi zabavi septembra. Še prej pa skočimo v Ajdovščino, kjer je bila včeraj odigrana prva tekma dodatnih kvalifikacij za popolnitev nogometne prve lige Telemach v prihodnji sezoni. Kako se je razpletla in kakšna so pričakovanja v taboru Primorja pred povratnim obračunom, vse slišimo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jackie.
1: Euroskin, pametni nakup.
2: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lošcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
3: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite! Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem. Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
6: In spet brez sence.
5: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
6: Vrhunska kakovost na simp.si.
5: Simp. Prava senca ob pravem času.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
13: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Gorisko.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj je bila za severno Primorsko napovedana možnost močnih lokalnih neurij, ki ni izključevala niti toče. Najmočnejši nalivi so bili v Posočju in na Ajdovskem, a zaenkrat kakšnih večjih težav ne beležijo. Najhuje pa jo je ponovno skupila telovadnica osnovne šole Dušana Muniha na mostu na Soči, ki jo je lani že prizadel požar, včeraj pa je vanjo udrla voda, tako da jo je bilo treba prečrpavati. Na delu so bila lokalna prostovoljna teritorijalna gasilska društva. še k športu. Včeraj je bila v Ajdovščini odigrana prva tekma dodatnih kvalifikacij za obstanek v nogometni prvi ligi Telemach. Primorje pa je brez zadetkov, nič proti nič, remiziralo z Lendavsko Nafto. Ajdovci so si želeli zmage, na začetku drugega polčasa so stresli tudi prečko, nekajkrat so nase opozorili tudi Lendavčani. Napadalec Primorja, Haris Kadrič.
0: Vemo, kar nam tekma prinaša, tako nam kot tudi njim. Na tak način smo došli v tekmo, dosti bolj pragmatično, na začetku smo se še malo tipavali. Potem smo nekaj začutili, da smo kvalitetnejši, želeli smo si ta gol, ki bi nam olajšal pot pred drugo tekmo. Postaja neka žal, da ga nismo dosegli, ampak mislim, da smo glede na prikazano igrišču lahko samo zavestni in da gremo v Lendavo. Zdaj vemo, po kak gremo, zanima nas samo zmaga, ker nas to nam ohranja status prvoligaša.
17: Zadnjega prvoligaša v sezoni 2026-2027 bo dal povratni obračun v Lendavi. Morda Ajdovce v tem trenutku najbolj skrbi statistika, da v letošnji sezoni, vsaj kar se prve lige tiče, v gosteh niso zmagali niti enkrat.
0: Pa v vsakem primeru smo mi vedeli, da po prvi tekmi ne bo nič rešeno. Mogoče je celo boljše, da je tako, da gremo gor z enim jasnim ciljem, da je treba tekmo zmagati. Na nas je zdaj, da se spočijemo, dobro pripravimo predprvotno tekmo. Seveda bi lahko včeri tudi bilo marsikaj boljše, ampak mi moramo iskati neke pozitivne stvari, da jih prenesemo na povratno tekmo in verjamemo v to, da bi lahko zadržimo status prvoligaša še za naslednjo sezono.
17: Vse bo jasno v nedeljo. Tekma se prične ob 17. uri.
18: 28 stopinj že imamo trenutno v Novi Gorici, 26 v Ajdovščini in 25 v Sežani. Popoldan lahko pričakujemo temperature do 30 stopinj, poleg teh pa je možna tudi kakšna ploha ter nevihte. Sončno pa bo, kot kaže, ostajalo do naslednjega ponedeljka.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Na primorski avtocesti imamo nekaj zastojev med Uncem in Postojno proti nam ter pred Postojno proti prestolnici. Če pa še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
9: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
18: 5 minut čez 10:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
18: 4 v vrsti so na vrsti, ki jih tokrat začenjamo kar se da energično in sicer z Eurythmicsi. Sweet Dreams pravijo, uživajte.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home, dom na Robinu in zdaj vse družine, pozor, pa tudi tisti, ki smo veliki otroci, ker ta vikend ne bomo doma kot Glockenbach, ker na Suborovem gozdičku to nedeljo čaka Robin Hood Festival, ki se bo združil s festivalom živali, tako da bojo tam tudi psi, okrasne kokoške, kače. Ampak zad za steklom upam. Če kakšna uide, pa nas bo varvala tudi horda Robin Hoodov in zabavale razne nove dežele, od ledene žele z Elzo in kuharskih delavnic Pujso Pepo do predstave Tačk na patrulji. Pa tudi športali bomo in tekmovali na otroški olimpijadi, tako da spet en kup zanimivih stvari. Tako smo se recimo imeli lani.
1: Odlično, odlično. Naši otroci se tudi zelo zabavajo. Malo smo živalce že pogledali, naigrali grad, kačo smo božali in si jo dali okrog vratu. S kekcem smo se igrali v kekčevi deželi. Zanimivo.
2: Pogledali smo si skoraj vse, bili smo tudi na koncertu, pogledali smo si papige, zdaj gremo gledati kače, vse živali, tako da je ful lepa organizacija.
3: Kratno, zelo lepo, res. To bi se moglo večkrat ponoviti, tudi none smo zelo vesele.
0: In tudi mi smo zelo veseli, da lahko uživamo skupaj z vami in z otroci, zato pa letos še tombola, kjer lahko za piko na i zadanete celo družinsko karto za Gardaland. Zabave sigurno ne bo manjkalo, tako da vabljeni to nedeljo 31. v Borov gozdiček na Robin Hood Festival. Radio
4: Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
5: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
6: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
4: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
7: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
8: Polavček.
10: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20:30, tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Petek 5. junija ob 20:15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20:15. Vstopnice Eventim.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
16: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
15: Ravno to rabim, želeti jim.
16: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
15: In na norbit.si.
17: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
18: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
17: Let Shop kaj?
18: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
17: in kaj to pomeni?
18: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
17: To pa je odlično.
18: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
17: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
18: Greva.
19: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
20: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
24: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
25: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
26: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Bellamy Brothers za konec desetih dopoldan, v zadnjo dopoldansko uro pa nas bo pospremil on. Toto Cotugno z njegove eurovizijsko zmagovalno leta 92 in Sjeme. Še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, kako vse več Slovencev odhaja na dopust z umetno inteligenco. Kakšne so prednosti in kako se lahko tega lotite tudi vi, že čez nekaj minut, ko stanite blizu?
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Geni opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani. Slovenci pri načrtovanju dopustov se pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Raziskava družbe Visa je pokazala, da skoraj 2/3 Slovencev pri načrtovanju potovanj uporablja umetno inteligenco. Najpogosteje jo aktivirajo za iskanje lokalnih priporočil, idej za izlete in primerjavo ponud. Med glavnimi prednostmi omenjajo prihranek časa in hitro dostopnost informacij. Kar 43% vprašanih pa bi umetni inteligenci zaupalo tudi pripravo rezervacije, če končno plačilo še vedno potrdi uporabnik.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Tu sonc še zaenkrat zunaj, kot obljubljajo, popoldan že kako blag več in pri nas tudi ploha z nevihtami, temperature pa bojo kljub temu narasle do prijetnih 30 stopinj, tako da kar kratke rokave še naprej, saj nismo z cukra. Potem naprej nas čaka spet sončno in jasno do ponedeljka, jutri zjutraj pa najnižje temperature okrog 16 in kasneje najvišje tudi do 29 stopinj.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Oviran promet imamo na primorski avtocesti med priključkoma Dragomir in Vrhnika proti nam ter nekaj zastojev med Uncem in Postojno prav tako proti nam ter pred Postojno proti prestolnici. Na Vipavski hitri cesti pa predmet na vozišču ovira promet med Vipavo in Selom proti Vrtojbi. Previdno na vseh teh krajih, če pa še kaj zasledite na poti, mi to sporočite na 080 22 55.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem, ki ostajate na Robinu, Jakob z vami. V naslednjih minutah pa odpremo pomembno temo, na katero poleti pogosto pozabimo, dokler ni prepozno. Ob svetovnem dnevu sonca bomo govorili o vplivu UV sevanja, zaščiti kože in o tem, zakaj je kožni rak tudi na Goriškem vse pogostejši. Z nami bojo strokovnjaki in tudi gostja z osebno izkušnjo melanoma, enega najnevarnejših kožnih rakov. Kolikrat zaščito pred soncem pozabimo pri športu, delu na vrtu ali samo na sprehodu in zakaj sonce ni nevarno samo na plaži? O tem v naslednjih minutah na Robinu, ostanite blizu. It's

0: Podanski i Zin. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin poslušate, dober dan, vošče Martina Arčon. Ob svetovnem dnevu sonca, ki ga obeležujemo 28. maja, v oddaji na Radiu Rubin govorimo o drugi plati sonca, o njegovih nevarnih vplivih na zdravje kože in vse pogostejših, na žalost, primerih melanoma. V naši današnji oddaji bomo spregovorili o tudi osebni izkušnji bolezni, pa tudi o najnovejših spoznanjih na področju zdravljenja, ter tudi o tem, zakaj melanom še vedno ostaja velik izziv tako za stroko kot družbo. Dobar dan, najprej vodi onkološkega oddelka Splošne bolnišnice Nova Gorica, Mojca Humar, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Morda za začetek, kje je meja med koristnim in nevarnim izpostavljanjem?
2: Žal se bo najbrž marsikdo, ki se s tem ukvarja, strinjal, da zelo zdravega izpostavljanja soncu ni, je pa zelo pomembno, da če in ko smo izpostavljeni soncu, da smo primerno zaščiteni, ne? Lahko z oblačili, pokrivali, sončnimi očali in tudi seveda ustreznimi kremami za sončenje. In mislim, da moramo glede tega biti sami zgled tudi za ostale in tudi svojim otrokom svetovati, da če se ukvarjajo, ne vem, športno dejavnostjo na prostem, da se tudi ustrezno zaščitijo, prav z namenom, da preprečimo pojav takih obolenj v njihovi prihodnosti.
1: Ko govorimo z težavami, kot rečeno, ki jih povzroča sonce, velikokrat pomislimo na sončenje, morje, plažo, ampak prav to, kar omenjate, vsakodnevno udejstvovanje v športih, na igriščih, na vrtu, ko se odpravimo na, bom rekla, sprehod, premalokrat pomislimo, da je to vsakodnevno izpostavljanje soncu pravzaprav tisto, ki bi mu morali dati še več pozornosti.
2: Se popolnoma strinjam. Tudi sama ne pomislim na kaj takega, čeprav pač se ukvarjam s temi boleznimi, ki jih lahko, tako kot je melanom, ne? In pač vidim tudi ljudi, ki s tem zbolijo. Je pa res, da smo, bom rekel, odrasli v malo drugačni generaciji, kjer nas o teh stvareh niso ozaveščali in poučevali o ustrezni zaščiti.
1: Čemu pripisujete to, da incidenca, torej pojavnost melanoma, tudi na Goriškem raste?
2: Jaz mislim, da velik vpliv je to, tako kot pri ostalih vrstah raka, da se prebivalstvo stara, se pravi, imamo daljšo časovno obdobje, kjer je možnost razvoja takih bolezni. Dosti smo tudi na soncu, bo rekam, mogoče tudi oblačila so se z leti malo spremenila, tako da je več izpostavljene kože in pač, kot sem rekla, že prej tudi zaščita in seveda pač globalne spremembe, ki lahko pač podnebja, ki lahko tudi vplivajo na to. Ne?
1: O preživetju in pomenu zgodnjega odkrivanja ter pristopi k zdravljenju govoriva po glasbi.

0: Specialistka onkologije Mojca Humar, doktorica Mojca Humar je v moji družbi, vodja onkološkega oddelka v splošni bolnišnici v Novi Gorici. Se pravi, melanom, pravite, ena redkih oblik raka, ki je vidna s prostim očesom, kar pravzaprav omogoča in olajša zgodnje odkrivanje. Pa opažate, da smo še vedno premalo pozorni?
1: Tako bom rekla, večina melanomov je lahko vidnih s prostim očesom. Mislim, da večina prebivalcev, vključno z mano, se ne pregleduje mesečno, čeprav bi bilo to smiselno. Je pa vseeno določen manjši procent melanomov, ki se pojavljajo pa na mestih, ki so v bistvu očem nevidni, ne? Tako lahko tudi na sluznicah prebavili, na očesu, ne. Očesni melanom tudi obstaja, ne? To je vidno samo pri okulistu, tako da večino teh, bom rekla, običajnih kožnih melanomov pa lahko z, bom rekla, natančnim pregledovanjem tudi opazimo, lahko pač tudi v sodelovanju z nekom, da pomaga pri tem pregledovanju, ne? Ker recimo so določeni predeli, ki so težji. Vidni.
0: Ampak prej ste omenjali, se pravi sončenje, izpostavljanje soncu pa solarije. Kaj pa dednost? Kakšno vlogo ima pri pojavljanju melanoma dedna zasnova?
1: Dednost sigurno lahko nekoliko vpliva, v bistvu bolj kot sam, da je možnost, da se bolezen pojavi, povečuje lahko verjetnost, če nekdo od bližnjih sorodnikov imel melanom. Je pa večina teh rakov še vedno nekaj sporadičnih, kar pomeni, da niso povezani z neko genetsko predispozicijo, ne? Tako kot pri večini ostalih rakov.
0: Imunski sistem je tisti, ki je glavni odločevalec pri pojavnosti?
1: Imunski sistem sigurno igra vlogo pri temu, predvsem zaradi tega, ker vemo, da je imunski sistem tisti, ki lahko te rakave celice uniči. Na tej osnovi je tudi, moreka, temeljit imunoterapija, ki je zdravljenje, ki je pred več kot 10 leti naredilo prvi večji pomemben korak pri zdravljenju melanoma, tako da ravno to sposobnost telesa se boriti proti tumorskim celicam, ravno na tem temelji imunoterapija. Seveda potem so bile razvite še druga zdravila, no, ampak temelj zdravljenja je definitivno na imunoterapiji trenutno.
0: Pravite, da se v zadnjih 20 letih preživetje bolnikov s kožnim melanomom pomembno izboljšalo. Čemu to pripisujete? Zgodnjemu odkrivanju ali ustreznemu postopanju, torej zdravljenju?
1: Mislim, da je vse skupaj ena vsota tega, ne? Mislim, vedno bolj smo o tem ozaveščeni in pač ljudje so bolj pozorni na take spremembe. Imamo bolj učinkovita zdravljenja, ustrezne smernice in upam, da bo šlo tako dalje, tako da še zmeram jaz živim v prepričanju, da bojo nekoč rakave bolezni, pač kronična obolenja, s katerimi se bojo lahko ljudje živeli dolgo in kakovostno še desetletja po primarnih diagnozah.
0: Skrb zase je vedno znova izpostavljena in ključna. Kaj bi svetovali, se pravi, poleg, bom rekla, ustrezne zaščite, tudi sicer zdrav življenjski slog je vedno dodatna podpora?
1: Mislim, da že leta in leta na večjih nivojih opozarjamo na to, kaj je pomembno, da skušamo čim bolj zmanjšati

0: breme raka. Seveda ima pač vsak rak različne, bom rekla, predispozicije za nastanek, ampak neke te splošne, recimo kot zdrav življenjski slog, ustrezna prehrana, gibanje, prenehanje kajenja, tudi pač izpostavljenost kakšnim kemikalijam. Zelo pomembno mislim, da je tudi cepljenje, vsaj glede določenih rakov, ki so povezani z virusom HPV, ker mislim, da recimo tu bi lahko dosegli celo izkoreninjenje takih oblik, ne, ker tega je še vedno precej, tako da je treba se tega držati in potem najbrž bomo lahko precej zmanjšali pojavnost. Da bi pa popolnoma izginili vsi raki, pa žal dvomim, da se bo to zgodilo.
1: Hvala lepa. Kaj moramo vedeti o melanomu? Še nekaj minut nama je ostalo, torej še prej pa minuta ali dve za glasbo.

0: V luči svetovnega dneva sonca danes na Radiu Robin govorimo o melanomu in samo pregledovanju, o tem, da ni zdravo izpostavljati se soncu, kar pravzaprav že ptički na veji čivkajo, pa vendar se nam je včasih težko zaščititi ali pozabimo, da je nanos kreme s ustreznim zaščitnim faktorjem preko 30 absolutno tisto, kar bi morali pravzaprav dnevno narediti že preden se odpravimo od doma. In o tem klepetam tudi z vodjo onkološkega oddelka Splošne bolnišnice Nova Gorica, Mojca Humar. Kaj je tisto najpogosteje, kar slišite pri pacijentih, ki pridejo, kot pravite, že na izrez melanoma? Zakaj mi je najbolj žal?
1: Jaz mislim, da dosti krat ljudje spremembe, bo reka, minimizirajo oziroma jim ne dajo dovolj velikega pomena in preveč čakajo z samimi tako diagnostičnimi kot tudi terapevtskimi postopki, ampak tako kot za ostale rake je tudi tle pomembno. Prej, ko je odkrito, večja je možnost ozdravljenja samo z kirurgijo in večja je možnost, da je bolezen s tem popolnoma pozdravljena in nam ne bo nikoli več v življenju povzročala težav.
0: Kaj pomeni to zelo hitro oziroma kako pomemben je čas, se pravi, da hitro opazimo in hitro odstranimo? Govorimo v tednih, mesecih?
1: Optimalno bi bilo, da bi bilo vse speljano v roku kakšnega meseca, dveh. Ne? Vemo pa, da včasih ljudje čakajo na različnih stopnjah obravnav že do osebnega zdravnika, čakajo pa potem čakajo dermatologa, pa potem čakajo kirurga in tako dalje. Mogoče tle bi se dalo vzpostaviti nek sistem, da bi šlo to hitreje, ampak spet najverjetneje so tle v ozadju kadrovske zagate in pač čakalne dobe, ne, ki so itek povsod prisotne.
0: Predolge.
1: Ja, predolge, definitivno, ampak to lahko reši samo tisti, ki plačuje posege, to je ZZS-n.
0: Kaj moramo vedeti o melanomu, kako ga prepoznati, se pravi, na kaj biti pozorni?
1: Bo reka, te običajne oblike melanoma, se pravi, ne te, ki so na sluznicah ali pa v očesu, ker pač to je težko vidno. Prepoznamo običajno, obstaja sistem ABCDE in sicer se gledamo, če je sprememba, ki je na koži asimetrična, se pravi, da se strani ne pokrivajo. Druga stvar, kar je, so robovi, same spremembe. Če niso lepi okrogli, je to tudi že znak za, bom rekla, alarm. Običajno se mislim, lahko se tudi spremembe pike recimo drugače obarvajo, da niso enakomernih barv. Opozorila še na to, da obstajajo pa tudi oblike, kjer obarvanosti ni. Ne. Obstaja tudi neobarvan maligni melanom. Potem velikost spremembe, ne? Če je več kot 6 mm, je treba biti pozoren in tudi ali se sprememba s časoma spreminja. Če se vam kaj takega zgodi, je fajn, da se čim prej naročite pri svojemu zdravniku, da vas potem napoti na ustrezno obravnavo dalje.
0: Sicer pa krvavitve, dvig madeža, vdolbina, srbenje, na vse to moramo biti pozorni, verjetno.
1: Seveda. Veliko krat je tudi ravno krvavitev iz takih sprememb ena izmed prvih znakov, zaradi katerih je tudi obiščejo zdravnika in jih potem napoti dalje. Ne. Je pa ponavadi sprememba, ki ima pač že razjedo, bo reka, prognostično slabša.
0: Koliko večja je ogroženost pri ljudeh, ki imajo več rjavih pik po telesu? Se pravi, je kakšna povezava tudi s tem?
1: tveganje za ljudi, ki imajo več pik, je sicer večje, ker se lahko iz teh pik razvijajo melanomi, še vedno pa predstavlja to, mislim, da približno tretjino vseh melanomov, ostali pa nastanejo de novo, se pravi na novo nastanejo na koži telesa.
0: Za konec, kaj boste rekli poslušalkam in poslušalcem, s katerimi besedami jih boste opomnili na ustrezno zaščito?
1: Bodite odgovorni in se predvsem v poletnih mesecih ustrezno zaščitite, ampak tudi v ostalih mesecih je sonce prisotno, tako da mislim, da je to celoletna naloga in skušajte se pregledovati čim bolj redno.
0: Hvala lepa za pogovor, dr. Mojca Humar. Naslednji naš sogovornik pred mikrofonom Radija Rubin pa bo predsednik društva Korak, dr. Marko Vudrag, kako skrbijo in kako pomembno je osveščanje o tem čez nekaj minut.

0: Danes govorimo o melanomu in osveščamo na Radio Robin tudi s pomočjo društva Korak, ki pravzaprav skozi vse leto skrbi za preventivne akcije in osveščanje pri vseh rakih. In vedno znova, dr. Marko Vudrak, izpostavljate skrb za zdravje. Tudi v povezavi z melanomom?
1: Ja, melanom, čeprav je zelo grd rak v smislu preživetja, v smislu v prejšnjih časih velike umrljivosti, je danes, lahko rekel, hvaležen rak, kaj ti dobro ozdravljiv je, seveda s enim predpogojem, da se ga pravočasno odkrije. In tukaj mi veliko naredimo z preprostimi nasveti, kako se treba pregledovati. Imamo tisto ABCD algoritem za opazovanje kožnih znamenj. Imamo tudi priporočilo, da se izogibamo soncu od 10. ure do 5. popoldan, absolutno, da se nikakor ne zanalašč sončimo in izpostavljamo, kaj ti te opekline, katere so bile v preteklosti, ko smo bili otroci in kasneje lahko rezultirajo z pojavnostjo raka. Potem seveda dajmo tudi uporabljati kakšna mazila, da se zaščitimo, ali pa oblačila v tem času. V vsakem primeru ne izpostavljati se soncu in ne hoditi v solarije. Tako da ta rak je potem v vprašanju hvaležen, ker ga potem, kadar se je res razvijo, potem imamo uspešne terapije, od kirurške terapije do imunoterapije, koje je seveda eminentno vprašanje pri razreševanju rakov, ker je veliki pripomoček.
0: Katere preventivne akcije se izkazuje za najbolj učinkovite in uspešne?
1: Spremeniti življenjski stil in prepričanje je zelo težko. In mi se trudimo na vsak način nekako približati se ljudem, postaviti nekakva, ne bom rekel pravila, ampak neke koristne za ljudi zmožne aktivnosti. Gibanje je v resnici povezano, gibanje, mobilnost je enako zdravje. V tem smislu prosimo, napotujemo ljudi, naj se gibljajo in naj telovadijo, naj se ukvarjajo sami seboj toliko, kakor se lahko dopušča. Vsak dan je treba nekaj narediti. Potem imamo Evropski kodeks proti raku. To je 14 preprostih navodil, ne pi, ne kadi, ne biti debel, gibaj se, šport, se pravi. Dajmo se cepiti proti tistim rak, ker imamo tudi rake, ni samo nalezljive bolezni. Mi lahko cepimo človeka proti raku, proti hepatitisu B, kateri povzroča raka, proti HPV, ko povzroča raka in tako naprej. Skratka, preprosti, skušamo na vsak način priti v kontakt s populacijo, kar se da. Veliko se dogaja tudi v organizacijah in inštitucijah sistema znotraj zdravstvenega doma, imajo centar za krepitev zdravja, veliko se tam dogaja. Mi kot nevladniki seveda smo komplementarni in delujemo z roko v roki skupaj z njimi.
0: A kaj bi si želeli, da bi kot družba spremenili v odnosu do preventive?
1: Preventiva ni atraktivna. Preventiva se malo promovira. Preventiva ne daja spektakularne takojšnje rezultate. Z tega vidika potem je nekoliko vprašljivo, zakaj gre in kaj bomo to, ampak ravno to je. Preventiva je najbolj poceni. Mi vemo, da je 2 evra uložena v preventivo, sigurno 50 se povrne dolgoročno gledano, populacijsko gledano, skozi čas, skozi kakovost življenja, kaj ti konkretno, če se ne cepimo proti HPV, humani papiloma virus je 100% povzročitelj raka materničnega vratu, pa ne samo tega raka, še nekaj rakov povzroča. In če mi dobimo pacienta z rakom žrela povzročenim s HPV ali rakom zadnjika povzročenim s HPV, to sta izrazito 2 lokaciji, koje je katastrofalna kakovost življenja, zelo težko je to odpraviti, pozdraviti, operirati, očistiti, skoraj nemogoče. In kakovost življenja je enaka nič.
0: Tudi letos pripravljate v sklopu Festivala zdravja v Kobaridu, pa vendar brezplačno pregledovanje kožnih znamenj, pa tudi kako je z incidenco na Goriškem, govoriva še v zaključnih minutah pogovora.

0: Predsednik društva Korak, profesor dr. Marko Vudrak, je moj sogovornik. Incidenca melanoma tudi na Goriškem narašča.
1: Ja?
0: S katerimi številkami lahko postreževa?
1: Incidenca je relativno visoka, to moramo priznati, kajti incidenca vseh rakov, poprečno, ko gledamo naše registre, naše informacije, naše podatke, to je sila pomembno, da imamo dobre podatke in jih imamo v Sloveniji, je prirastek okrog 2%, dobra 2%. Pa vendarle melanom je dobrih 5% prirastek v zadnjih 20 letih. Tako da je pojavnost relativno visoka. Apsolutne številke na Goriškem so pač primerne slovenskim. Tukaj smo, imamo 50 do 60 primerov na letni ravni. Jaz bi rad povedal, da so lahko vsi rešljivi. Vsi. Tudi sicer imamo 92% preživetje pri melanomu, ampak tudi nekaj ljudi umre. In zato je potrebno paziti nase, pregledovati se, merkati tole. Naša ambulanta za stojnske preglede, ko je ob festivalu prirejena, to je pač naredimo do 40 ljudi, to je pljunec v celoti, ampak ne glede na to, naj ljudje hodijo tudi k svojemu zdravniku, kar lahko pridejo in k dermatologu, da se pogleda, ker to je zelo, zelo preprost, enostaven, z enim dobrim inštrumentom se pogleda in 100% zanesljivo se lahko ugotovi, to je rak ali ni rak.
0: Ampak dostopnost je zaradi pomankanja dermatologov marsikje otežena, poleg tega so povsod čakalne dobe kar dolge.
1: Res je, to je problem. Organizacijske zadeve je potrebno redefinirati v slovenskem zdravstvu, postaviti nekatere stvari. Tukaj se bo mi dva izgubila ali celi dan debatirala o tem, pa vendarle jaz mislim, da z organizacijskimi zadevami bi se dalo zelo veliko narediti. Poleg tega, dajmo razmišljati tudi, kaj je s koncesijami. Jaz ne vem, kako se bo zgodilo zdaj, kaj se bo zgodilo zdaj, ker vse kaže iz prvih informacij in prvih občutkov, da gre v nekakšno divjo privatizacijo, kar bo zelo slabo za paciente. Koncesije pa so nekaj, kar celoten svet pozna. Ne more biti cena storitve enaka v nekem zasebnem studiju, ko je narejen v neki garaži, v neki vrstni hiši, ko imamo izkušnje, ko niti klančine nima za sicer delo napravijo dobro, cena je pa enaka, kakor je recimo v kliničnem centru ali v neki drugi ustanovi, katera ima kalkulacijo cene od izobraževanja ljudi do pošiljanja na izobraževanja, do bolniških, do prihoda na delo in tako naprej. Pri takih enkratnih dogodkih privatnih, ko so seveda, imajo nekakšno koncesijo, ko so gospodarske družbe nezdravstvene, sicer pa naredijo usluge, apsolutno na nivoju, cena seveda ne more biti. To je prva stvar. Poleg tega, koncesionari po svetu imajo točno določen program svoj. Določen, pogodbeno določen. In točno določene kadre. In točno določeni obseg. In seveda to se šteje, kakšna je cena. In ne moreš potem, če se vsakokratni minister spomne in vrže v hrbet 200 milijonov, in zdaj pa bomo Petra in Pavla povabili, da pride v naš studio in seveda pobere tisti denar. Mislim, halo, hvala lepa. To gledano zelo, zelo široko gre v zelo kaotično stanje v zdravstvenem sistemu.
0: A če se vrneva, vendarle, ko bom rekla storitvi, ki jo društvo Korak ponuja tudi letos, brezplačno pregledovanje kožnih znamenj, to bo v Kobaridu med 9 in 14 uro, ko pripravljate tudi festival zdravja.
1: Res je, mi to naredimo vsako leto ob svetovnem dnevu sonca ali pa melanoma, organiziramo za paciente oziroma za uporabnike brezplačno, ker to je pač naš strošek, ampak to je kot primer, recimo temu tudi dobre prakse, da se ne hvalimo, ker ljudje vidijo, kaj je, ko ljudje vidijo, kako je treba in potem da se nekako to stvar spele tudi v celoten sistem, ker mi kot nevladniki seveda tega ne moremo delati, in tudi nimamo ne licence, ne koncesije za to. A ne?
0: Preglede priporočate predvsem moškim po 50. letu. Pravite, da so najbolj ogroženi za razvoj melanoma?
1: Tako je, moški so pri nas malo bolj ogroženi kot ženske in incidenca je malček večja kot pri ženskah, tako da res priporočamo po 50. letu. Kajti to so ljudje, ko so izpostavljeni bili veliko, zlasti če so gozdari, če so kmetije, če so drugi delavci, ali kaj jaz vem, skratka, sonce je čudovito, sonce nam da življenje, daje nam radost, daje nam vse, ampak le pazi.
0: Pričevalka z osebno izkušnjo melanomskega raka Anja Matušin bo z nami v zaključnih minutah oddaje.

0: Radio Rubin je to, z menoj Anja Matušin, ki je pravzaprav že doživela, bom rekla, osebno izkušnjo melanomskega raka. Pravite, da se vam je svet čez noč porušil in takrat ste se, po domače bova rekli, tolkli po glavi, zakaj sem se toliko sončila, zakaj sem obiskovala solarije.
1: Ja, tako je. Zdaj mogoče to nisem dojela v prvem momentu, ampak skozi celoten proces zdravljenja sem pa v bistvu dojela, zdaj, zakaj je dejansko prišlo do tega in danes res lahko rečem, da mi je žal. Da, in se intenzivno izogibam soncu, se zaščitim, res pazim maksimalno na preventivo.
0: Ampak izpostavili ste, da je bilo ogromno opeklin. So vam potem na onkološkem pravzaprav inštitutu oddelku tudi to predočili, se pravi, kaj vse privede do raka?
1: Ja, dejstvo je, da v bistvu število opeklin res podvoji možnosti za melanoma. V bistvu na onkologiji niti ne tukaj, ne? Bolje bila dermatologija tista, ko so res podarjali, kaj je treba. Ne? Tako da danes, ko pridem na dermatološko kliniko, že vejo, mi rečejo, ah, se ona že vse ve, tako da to je v bistvu fajn.
0: Danes pravzaprav imate, bom rekla, posebno poslanstvo ozaveščati o tem, da se soncu izpostavljamo čim manj. Upam, da vsi vaši nasveti naletijo na plodna tla. Kakšen je občutek?
1: Zdaj, tako bom rekla, jaz res vsakodnevno tudi profesionalno se ukvarjam s tem in imam to možnost, da res lahko ljudi ozaveščam, da jim svetujem. Še vedno velja sploh pri starejših, da je zelo težko prijeti do dermatologa, kar niti ni to res, še vedno tudi osebni zdravniki poznajo sistema. Zdaj, če prepoznajo suspekt na melanom, gre to potem bistveno hitreje. Treba je samo odreagirati, ne sme se čakati. Tako da eni se kar ostavijo pri tem, ah, se do dermatologa je pa dan zelo težko pridati. In tukaj potem zaključijo, zato pa je incidenca potem tudi tako velika.
0: Se pravi, čim prej, ko opazimo kakšno spremembo, samo pregledovanje je nujno, tudi sami ste ugotovili, da gre za spremenjeno znamenje na nogi in se potem odpravili po pomoč, kaj ne?
1: Tako je. Res, takoj, ko se opazi sprememba, tako je treba reagirati. Jaz sama sem čakala, kar je bila moja napaka in tudi recimo onkolog mi je rekel, da če bi čakala še kak teden vprašanje, če ne bi bila že kaka bezgavka pozitivna potem. Res je pomembno, da takoj, ko opazimo spremembo, da poslikamo v bistvu tudi vsak mesec, da opazujemo te spremembe in takoj potem k dermatologu.
0: Kaj vas je morda med zdravljenjem samim najbolj presenetilo? Verjetno je bil večji psihični kot fizični napor.
1: Ja, definitivno. Psiha je bila tista, ki me je res ustavljala. Mislim, da sem imela leto dni po diagnozi zelo velike težave, skozi neke tesnobe, tiste vzpone, padce, da ne govorim o tem, ko je bilo na čakanje rezultatov, to je bilo grozno, No, v bistvu, ko sem pa začela ozaveščati, je bilo pa vse skupaj mečkan lažje. Sem pa to tesnobo predala drugim z ozaveščanjem. Zdaj, jaz ko pravim, če je vsaj en človek, da me je poslušal, da je sprejel to, kar govorim, pa da je šel k dermatologu in da so melanom ostavili, mislim, da sem naredila zelo velik.
0: In če pogovor zaključiva z enim sporočilom mlajšim generacijam morda oziroma vsem glede sončenja in izpostavljate tudi uporabo solarjev, bi pogovor zaključili kako?
1: Ja, koža je naš največji organ, zaščitite jo, ker zdravje imamo samo eno in dokler ne zboliš, ne veš, kaj je najbolj pomembno.
0: Hvala lepa za tale pogovor in vse dobro na vaši poti. Pa lepo poletje brez pretiranega sončanja.
1: Hvala vam in enako.
0: Hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Rubin.
4: Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bilindex.

0: Ti. Eurosport, pametni na kup.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
12: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
17: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
18: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
19: Radio Robin. To so zadnje novice.
20: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi, naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma. Nek potnik z Floride pa toži ladijsko družbo Carnival, ker si je na križarki Carnival Magic hudo opekel stopala. Trdi, da je bila paluba v bazenu tako vroča, da je v nekaj sekundah utrpel opekline druge stopnje. Zaradi poškodb zdaj zahteva $5 milijonov odškodnine. Družba Carnival primera za zdaj ne komentira v tožbi in navedeno tudi, da naj bi proizvajalec materiala že pred leti opozoril na možnost pregrevanja palube. Odvetniki ob tem trdijo, da je bilo na križarkah Carnivala v preteklosti še več podobnih primerov.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
21: 30 jih imamo že tukaj v Kromberku, trenutno 26 pa v Tolminu in enako v Sežani. V severnem delu Primorske regije nas pozno popoldan čakajo plohe in nevihte, jutri pa spet pretežno sončno in jasno s temperaturami do največ 29, prve padavine pa šele z naslednjim ponedeljkom.
22: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
23: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
24: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
21: Vsi, ki vas podpelje po primorski avtocesti, pozor, ker imamo zastoje med Uncem in Postojno proti nam ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Med Vrhniko in Logatcem proti nam pa za Štampetovim mostom ovira na cesti, tako da tam previdno, da ne bo kakšne nesreče. Drugega pa trenutno s cest ne poročate, če še kaj opazite, pa mi to sporočite na nič 8 nič 22 55.
25: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
21: Robi. Dobar dan vsem, ki ostajate v moji družbi. Četrtek je že tukaj, še dva popoldneva, dragi moji, nas ločita od vikenda in danes smo se na Robinu spet borili.
25: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
21: Ja, ženske ste kar nekaj časa bile v hudem vodstvu, tokrat pa je Enis pokazal, da moški še nismo obupali. Smo že izenačeni, ali imate ženske še zaenkrat prednost? Vse preverimo po dveh naslednjih popoldan tega fantovskega četrtka, pa začenjamo v stilu z UB40 in Red Red Wine. Dobar dan.

0: Don't design, Ace of Base in design, znak po našem. Če ste slučajno spregledali današnjo označbo na datumu, dragi moji, mali petek je! Roke v zrak in dajmo uživati, kar se da v dobri muziki, ker je že skoraj vikend tukaj. Četrtek na Robinu pa pomeni tudi to, da smo se spet borili za najboljši spol v jutranjem Makejsi show, v naši bitki med spoloma, kjer ste vsi nagrajeni, ne glede na to, če odgovorite pravilno ali napačno na dve lahki vprašanji na temo nasprotnega spola. Zato se kar hitro prijavite z SMS-om bitka na 041-760-300, tako kot sta se danes Enis iz Dornberka in Brika Kaja in moški smo spet končno dokazali, da se ne damo kar tako.
1: Naštej vsaj tri različne tipe ženskih kopalk.
2: Ojej, bikinke?
1: Ja.
2: Enodelne.
1: Bravo.
3: Bravo.
2: Brazilke.
1: Odlično.
3: Bravo.
0: Ja, Enis si je dobro ogledal in prinesel eno točko več kot Kaja za ženske, tokrat v skupni seštevek in dobili smo rezultat 20-19. Samo še eno točko smo za vami, pupe, in zdaj, ko smo se zagnali, boste mole kar držati naprej vaš tempo iz prejšnjih bitk, če želite ostati v vodstvu, tako da kar hitro se prijavite ta pogumne na 041-760-300 in sodelujte v bitki že naslednji četrtek za krasne nagrade.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Stubba in Alles Gut, tu se bo ok, ker poslušate Robin Jakob z vami in vse najboljše vsem, ki danes pihate svečke na torti, ker si svoj rojstni dan delite z eno največjih legend roka.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: 28. maj je že in danes svojih 80-ih praznuje frontman legendarne skupine, ki jo prepoznaš po moje po dveh sekundah. John Fogerty iz Creedence Clearwater Revival. Fogerty je, by the way, napisal skoraj vse največje hite CCR-ja. Bad Moon Rising, Proud Mary, Fortunate Son. Potem pa je prišlo tako daleč, da dolga leta teh pesmi sploh ni mogel peti v živo, ker se je svojo založbo tako skregal glede avtorskih pravic, da je imel občutek, da njegovi komadi sploh niso več njegovi. Enkrat so ga celo tožili, ker je njegov nov komad zvenel preveč podobno njegovemu staremu komadu. Ja, samega sebe je skoraj kopiral, pa se dejansko ni smel, ker se mi zdi, da to pokaže tudi samo še bolj, da je pisal dejansko tako legendarne komade, da so vsi hoteli med prste vmes. Malete, glas ostaja isti, hrapov, glasen in čisti rok, ki ga danes pozna cel svet in še naprej pri svojih 80-ih zažiga okrog, mi pa ga slišimo zdaj tudi tukaj na Robinu, legendarni CCR in Bad Moon Rising. Uživajte!

0: Prince še dodatno razgreva zrak z malo romantike v tem četrtku. Jakob z vami v nadaljevanju, pa se selimo na Kras. V Tomaju, kraju, kjer je Srečko Kosovel preživel večino svojega življenja, so pred dnevi namreč odkrili spominsko obeležje v čast stoletnice njegove smrti. Kdaj pa naj bi se odprla prenovljena Kosovelova domačija? Več vam razkrijemo v naslednjih minutah. Ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Slastne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
1: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
11: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
12: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
11: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
12: Pasji show in New Game Over v živo.
11: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
12: Vstop prost, več na robin.si.
13: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
14: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
13: Let Shop kaj?
14: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
13: In kaj to pomeni?
14: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
13: To pa je odlično.
14: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
13: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
14: Greva.
15: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
17: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
18: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
17: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
18: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
17: ERG. V Kromberku in na erg.si.
18: 1, 2, 3, delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
19: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravlja Uroš Simčič. V Tomaju se veselijo novega Kosovilovega obeležja, ki so ga pred dnevi slavnostno odkrili na prireditvi, ki so jo oblikovali recitatorji in pevci, glavni govornik pa je bil profesor Miran Košuta. Obeležje je nastalo v sodelovanju vaške skupnosti Tomaj in kulturnega društva Srečko Kosovel Tomaj, predsednica Doris Orel.
22: To je nekaj enkratnega, lepega, dokazuje, kako smo vaščani povezani s Srečkom, imamo več obeleži v vasi, ki so jih tudi postavili vaščani, ampak to se mi zdi, da je nekaj prisrčnega, enkratnega, globokega. Tudi ko smo razmišljali, kaj v knjigo ugravirati, to ni bilo enkrat in smo dorekli, je nastajalo v povezavi z društvom, s puncami iz vaške skupnosti, lahko kar rečemo.
21: Na 18. strani svojega prvega dnevnika je Srečko Kosovel leta 1925 s svinčnikom zapisal misel, ki je odslej uklesana tudi v tomajski kamen. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Te besede so po novem ugravirane v bronasto obeležje, odprto knjigo, zraven katere so postavljena prav tako bronasta Kosovelova okrog glavčala in pero. Zamisel o obeležju je prišla strani domačinov. Daniela Žerjal, predstavnica vaške skupnosti Tomaj, krajevni skupnosti Tomaj.
23: Ja, skupaj s članico krajevne skupnosti Ano Leskovšek smo razmišljali, kaj bi ob stoletnici smrti Kosovelu posvetili Tomajci in prišli do te ideje o mizi, klopi, knjigi in ko nadaljevali, predstavili Tomajcem, ki so dobro sprejeli in šli vsi skupaj z trajnostjo naprej.
21: Domačine je ob tem sicer zvodilo, da je domačija v Tomaju ravno v času Kosovelovega leta in stote obletnice njegove smrti zaprta zaradi prenove. Glede ponovnega odprtja sežanski župan Andrej Sila napoveduje.
24: Je pa nekoliko se adaptacija zavlekla predvsem malo zaradi vremena in tega in pa še mu kar direktno povedal, jaz kot župan ne bom pustil, da se bo domačija odprla na pol narejena. Hočemo imeti domačijo tako, kot si jo Kosovelovi zaslužijo, se pravi obnovljeno, tako kot mora biti, ker to ne bo do konca narejeno, tako kot mora biti, domačije ne bomo odprli, lahko pa namignemo, da bo odvoritev sigurno v prvi polovici junija.
21: Pohištvo je restaurirano in vrnjeno na domačijo, pripravi pa je tudi vsebinski del, ki bo Kosovelovi domačiji vdahnil novo življenje. Vrednost prenove je bila sicer ocenjena na 1,3 milijona evrov.
0: Še malo in se bo treba v Vrški hladiti, če bojo šle temperature tako hitro gor. 30 jih imamo trenutno v Ozeljanu, enako pod Nanosu in 28 v Sežani. Jutri zjutraj najnižje okrog 16 stopin in čez dan sončnim popoldnevom tudi do 29. Danes popoldan je le nekaj ploh možnih v severnem delu Primorske, skrajnem severnem delu Primorske, pri nas pa bo, kot kaže, ostajalo suho, prve padavine pa nas čakajo v ponedeljek.
20: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini, kot kaže, trenutno poteka povsem brez posebnosti, če pa temu ni tako in na poti še kaj opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
20: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez poldne in pol.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 v vrsti so na vrsti, začenja pa Dermot Kennedy in Kiss Me. Uživajte mali petek še naprej.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ray in Where is my husband? Kje je moj mož, se sprašuje. Na kafeti, verjetno, ker jaz sem še vedno študent in lahko uradno potrdim eno stvar, ki mi ni jasna, ma je resnična. Študentsko življenje je edino obdobje, ko si istočasno brez soldu, ma še zmeraj vsak dan nekje na kafeti. Brezskrbno pač in lih za to bo čez par minutk in še do petih popovdan Lavričev trg v Ajdovščini zavzela Univerza v Novi Gorici, kjer bomo z vami tudi Radio Robin in naša voditelja Suska in Uroš sta že tam in se z nami na liniji. Uroš, živjo!
1: Lepo pozdravljeni iz Lavričevega trga tukaj v Ajdovščini, kjer je danes zares živahno, kjer je danes radovedno, kjer je ustvarjalno. Tukaj poteka dogodek Univerza v Novi Gorici, se predstavi pod geslom Živela znanost in umetnost, no, na katerem se predstavlja Univerza v Novi Gorici s svojimi fakultetami, laboratoriji, raziskovalnimi centri in številnimi zanimivimi vsebinami za obiskovalce vseh generacij. Veš, Jakob, na stojnicah lahko obiskovalci spoznajo znanstvene poskuse, eksperimente, tehnološke predstavitve, animacije, okolje, vino, humanistiko, pa še marsikaj. In tukaj tudi Radio Robin, ki skrbi, da se dogajanje sliši po vsem trgu. Z nami v tem trenutku pa je rektor Univerze v Novi Gorici, profesor dr. Boštjan Golob. Lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Gospod rektor, danes je Univerza v Novi Gorici stopila, bi lahko rekli, naravnost med ljudi. Kaj je glavno sporočilo današnjega dogodka?
2: Glavno sporočilo je, da je Univerza v njihovem okolju, se pravi, da se spoznamo, da se ljudje zavedajo, da je Univerza pri njih in za njimi.
1: Kaj bi želeli, da obiskovalci, tisti, ki so in bodo obiskali plac tukaj v Ajdovščini, danes odnesen s seboj?
2: Osnovni namen tega dogodka je pravzaprav, da se Univerza še bolje umesti v lokalno okolje. In tukaj sta pomembni dve stvari. Eno je spoznavanje in drugo je po našem mnenju dvosmernost. Kaj pomeni spoznavanje? Seveda predstavljamo vse naše fakultete in laboratorije in centre. Dvosmernost, kaj pomeni? Dvosmernost pomeni, da za dobro umestitev v lokalno okolje je potrebno z naše strani, da naslavljamo izzive lokalne družbe in iz druge strani, da so prebivalci lahko aktivno udeleženi v različnih naših aktivnostih.
1: Kako se pa sicer vi osebno počutite tukaj v Ajdovščini?
2: Odlično, vedno bolje. Še posebej danes na tak lep dan, ko še malo popiha, da ni prevroče, je idealno. Univerza v tem okolju se mi zdi, da se lepo razvija. Imamo odlične odnose tako z lokalnim prebivalstvom, z lokalnimi oblastmi, kot tudi z gospodarskimi deležniki v okolju.
1: In naj tako traja še naprej. Uspešen dan Univerze Nova Gorica tukaj le v Ajdovščini. Gospod rektor, profesor dr. Boštjan Golob.
2: Najlepša hvala.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Robin, oglaste se tukaj na Lavričevem trgu na dnevu Univerze Nova Gorica, kjer je zares prijetno, zabavno in radovedno. Jakob, pridi tudi ti.
0: Ok, mogoče pa res preskočem pogledat. Če so kaj bolj pridni, ko smo bili mi ko študenti, ja.
3: Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
6: 3, 2, 1.
7: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lujšcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
4: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite! Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Vstop prost, več na robin.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdoščina.
2: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Hrbet protestira?
10: ERG rešuje.
9: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
10: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
9: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
11: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
12: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
11: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
12: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
13: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Dan D in Love Song zaključujejo prvo uro tega popoldneva, prvi v naslednji pa Ten Sharp. V popoldan bojo prinesli malo pozitive z njihovim komadom You. Ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike. Zaradi suše in povečane porabe vode pa več občin po Sloveniji že uvaja omejitve pri uporabi pitne vode. Prepovedi zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov že veljajo na območjih Trebnjega, Brežic, Ptuja ter v nekaterih drugih delih Štajerske. Komunalna podjetja opozarjajo, da mora biti pitna voda zagotovljena predvsem za osnovne življenjske potrebe. Če se poraba ne bo zmanjšala, pristojni napovedujejo možnost dodatnih ukrepov. Prepovedi veljajo do preklica.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: 30 jih imamo že tukaj v Kromberku trenutno, 26 v Tolminu in enako v Sežani. V severnem delu primorske regije, bolj v gorovju, pa nas pozno popoldan čakajo plohe in nevihte, jutri pa spet pretežno sončno in jasno, s temperaturami do največ 29. Prve padavine in tudi nevihte s strelami pa napovedujejo za naslednji ponedeljek.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Vsi, ki vas podpelje po primorski avtocesti, pozor, ker imamo zastoje med Uncem in Postojno proti nam, ter tudi med Razdrtim in Postojno proti prestolnici, med Vrhniko in Logatcem proti nam za Štempetovim mostom, pa še vedno ovira na cesti, tako da previdno tam mimo, da ne bo kakšne nesreče, drugega pa trenutno z cest ne poročate, če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 8 22 55. Srečno!
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
0: Radio Robin. Dobar dan vsem v moji družbi. Spet pa z mano v studiju zanimivi gost je živjo. Čakajte, vas nisem v klopu.
9: Zdravo, živijo.
0: Jaz imam probleme z batonami, vi pa z rekami. Ne? Vse bomo povedali v nadaljevanju. Tokrat so z mano Vesna Pahor iz društva Kultura Renče, Borut Zoran, pobudnik enega zanimivega dogodka in predsednik Jan Silič, predsednik potapljaškega društva Soča, ki je ta dogodek tudi letos nekako rešil, bi lahko rekli, kako in zakaj so potrebovali intervencijo potapljača ter kaj nas čaka vse to nedelje, vse povemo v naslednjih minutkah, še prej pa z nami Ten Sharp in romantično z njihovo You.

0: Бо говорили, як подумати.
1: По домаче бомо говорили, ja. Ten Sharp in You na Robinu. Jakob z vami. Danes pa je ena res posebna zgodba iz Renč. Zato govorimo po domače z mano Vesna Pahor iz društva Kultura Renče. Potem eden od pobudnikov enega zelo posebnega dogodka, ki se bo tam odvil ta vikend, Borut Zoran in predsednik tudi DPD Soča Jan Silič. Pozdravljeni vsi skupaj.
2: Dobro dan, zdravo.
3: Živjo.
1: To nedeljo nas torej čaka dobrodelni dogodek Vino spod mosta. In če kdo še ne pozna pod mostom v Renčah, vsako leto v Vipavo potopite vina lokalnih vinarjev, ki so locirani ob reki Vipavi in potem to vino eno leto zori pod vodo, je tako?
2: Točno tako.
1: No, ampak leto se vam je zgodilo nekaj, kar se vseh teh letih še ni. Do česa je prišlo?
2: Res je. Tako je, narava se je očitno z nami poigrala in tam, kjer je bilo vino dano, da nas počaka za eno leto, nas je v bistvu narava presenetila in se poigrala z nami. Mora reči, da smo imeli kar ne samo sreče, ampak verjetno, da nam je tudi nekdo tam gor pomagal in vino smo dobili, zaboj vina, ne samo vino. Mora reči, da je bil nepoškodovan, takoj smo ga tudi spravili iz vode.
1: Pa se je kakšna flaška razbila, ena?
2: In, niti ena, vse celo, tako kot mora biti.
1: Zorjeno, ohlajeno, samo za spet oziroma za dati na licitacijo, ki bo
2: je
1: tudi...
2: Je bilo ohlajeno, moram reči pa tako, da za penino ni bilo ta prava temperatura, za rdeče je bilo pa super.
1: Pa še pretresla se je malo, ne, ma se bo že umirla. Vi ste pa potem dejansko šli v reko iskat to vino, Jan.
4: Tako je, ja. Tam smo iskali mi, ko je rekel že Borut, na tisti točki, ker smo mi to dali noter, smo preiskovali in tega vina ni bilo. Uh-huh. Oziroma celega zaboja. In potem kaj ćemo narediti in smo tudi z detektorji kovin in ne vem, če vsem možnim tu preiskovali in zaboja kar naprej ni bilo. In potem, hvala Bogu, no, ko ste že rekli, ne, da se ta zaboj najdu 150 metrov naprej dol od jeza, se pravi, je šlo vino cel zaboj čez jez. Tako da kar zanimiva zgodba.
1: In mi je uspelo in se je srečno končalo in zdaj vas v nedeljo čaka en krasen dogodek. Pa dejte povedati iskreno, a je bil mesen trenutek, ko ste pomislili, ok, tega vina ni več, ga je vzela narava?
0: Ja, večkrat. Ko so res iskali cel mest in ga ni bilo, ne, in nobeden niti pomislil, da bi šlo čez jes in 150 metrov naprej. Tako da, ko je mimo idoči slučajno s kajakom šel mimo in videl, in nas poklical,
1: wow.
0: Je bil šok.
1: To pa je sreča, evo, ja. In zato to vino še toliko bolj posebno leto, skljub temu se vse srečno končalo, to nedelja pa nas v okviru tega čaka en krasen dogodek, o katerem spregovorimo več po naslednji, prihaja pa Istok Mlakar in Vandima.
5: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš, i u Betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

0: anche te treci, pro me prime, se svietnu malčki za dondola, an zmislim tiste se vandime.
1: Istok Mlakar in Vandima na Rovinu. Jakob z vami, v moji družbi pa že Vesna Pahor iz društva Kultura Renče, eden od pobudnikov tudi zanimivega dogodka Vino spod mosta, Borut Zoren, dogodek, ki se bo odvil to nedeljo, in tudi predsednik DPD Soča Potapljač Jan Silič. Lepo pozdravljeni še enkrat.
2: Bravo.
3: Živjo.
1: Vesna, kaj je tisto po tvoje, kar ljudi najbolj pritegne tja pod mostu Renče? Sicer letos malo drugače?
3: Ja, sigurno je ena taka dogodivščina, ki jo drugi ne vidiš. Ne? Ni, da vsi zorijo pač vina v kleti in tako, mi pa v vipavi. In je malo drugačno, flaške so umazane od blata in so posebne.
1: Tako je.
3: Licitacija je zanimiva.
1: Silič, lepo pozdravljeni še enkrat.
2: Bravo.
3: Živjo.
1: Vesna, kaj je tisto po tvoje, kar ljudi najbolj pritegne tja pod mostu Renče? Sicer letos malo drugače?
3: Ja, sigurno je ena taka dogodivščina, ki jo drugi ne vidiš. Ne? Ni, da vsi zorijo pač vina v kleti in tako, mi pa v vipavi. In je malo drugačno, flaške so umazane od blata

0: dogaja takih dobrodelnih licitacij. No? Uh-huh. In zato smo zelo veseli, da je letos že petič in da se je tako lepo primlo in da bo, upemo, čim več ljudi prišlo, ne, v nedeljo.
1: Na kakšen način pa dobrodelni?
0: Dobrodelni, zato ker vsako, pač vsako leto se odločimo, da doniramo eni organizaciji ali pa društvu tle v naši okolici. Uh-huh. Letos bo Fundacija Vrabče Kupanja. In tako, da nekaj pol narediš, ne, da vrneš neki skupnosti, kar ti skupnost tebi dane.
1: Tako je. Koliko binarjev pa letos sodeluje, kaj vse lahko pričakujemo? Tudi za muziko in otroke bo poskrbljeno najprej. Vinarji, vsi vinarji, ki so v bistvu ob Vipavi locirani, je tako, ti so zbrani in potopljena njihova vina potem v Vipavo.
2: Ja, tako je. Zbranih je 14 vinarjev. Pred leti so bili samo vinarji iz naše občine, matične občine Renče-Vogrsko.
1: Ja.
2: In potem smo se dogovorili, da v bistvu da moramo razširiti na celotno porečje reke Vipave in da povabimo tudi vinarje iz občin, ki ležijo zraven reke Vipave, in mislim, da je to nekaj skupnega, reka povezuje, vino nas povezuje in dajmo narediti
1: to pa še
2: nekaj
1: kako
2: dobrega. Ja.
1: In vi nas boste povezali to nedeljo tudi z muziko, pa tudi otroški program pripravljate, kaj ne, Vesna?
0: Ja, seveda, zato ker je treba poskrbeti za staro in mlado, ne? Tako da otroci bo imeli otroški program, delavnice od 4 naprej. In za muziko pa bo en mlad bend, Mon Cheri, tako da smo dali priložnost tudi mladim, da se pokažejo in upamo, da nas bojo fajn zabavili.
1: No, super. Jaz mislim, da nas čaka en krasen dogodek in vabljeni vsi torej to nedeljo 31. maja pod most v Renče na krasno vzdušje ob dobro muziko, ob dobri muziki, pohnih kozarcih, upemo, ne?
0: Seveda.
1: Ker so k sreči dobili tisto vino ven iz Vipave in hvala Vesna, Borut in Jan za družbo in vam želim, da se ne več zgubijo flaške, evo. Pa da jih, če se zgubijo, vsaj najdete še enkrat.
3: Boju.
0: Boju, boju. Hvala za povabilo.
2: Ja, hvala.

0: Stereo Love, energično, ko se bližamo polovici ure, Jakob še naprej z vami, v nadaljevanju pa nekaj za vse ljubitelje gledališča. V SNG Nova Gorica namreč nastaja nova premiera Češnjev vrt, ki bo luč sveta ugledala že danes zvečer. Kako se komedija prepleta s tragično vsebino, se izvemo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
5: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
8: Polavček.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
12: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istrska kulinarika z osmico krmac in tedež pražin korte. Brezplačno streženje z barberjan.
11: Istrske igre mora, vlekli bomo špah, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
12: DJ Elvis,
11: Grešni Kozli,
12: muzika Sveti Lazar Boršt,
11: Luigi,
12: Stevo Vujić,
11: Oktet Taljaš.
12: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
11: Nemne Jugan. 30. maj, osmice Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
13: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan, in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
14: Iščete ograjo, ki ne rjavi
15: in ki je nikoli več ne bo treba barvati?
14: Izberite aluminijaste ograje Simp.
15: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
14: Simp. Za varno in lepo stran doma.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
16: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V SNG Nova Gorica nastaja nova premiera Češnje v vrt. Po nekaj večurnih predstavah, predvsem v sklopu dodekalogije, ki je zaživela med Evropsko prestolnico kulture, so se tokrat v Novogoriškem gledališču posvetili predstavi dolgi uro in 45 minut. Češnjev vrt je preureditev predstave Antona Pavloviča Čehova iz leta 1903. Vsebina predstave se dogaja na posestvu s čudovitim Češnjevim vrtom, ki ga omenja celo enciklopedija, ter ima veliko osebno in statusno vrednost, a ga bodo morali zaradi težkih finančnih okoliščin prodati, vrt pa posekati. V navidez preprosti zgodbi o nekoč bogati družini, ki izgublja denar in premoženje, se skriva neizbežnost konca epohe, na katero mali človek reagira s popolno čustveno paralizo. Pod preureditev se podpisuje dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica.
20: Vsebuje kup enih zelo univerzalnih, sodobnih in aktualnih tem. Govori namreč o razpadu neke epohe. Takrat se je v Rusiji menjaval tisočletni sistem, propad feudalizma in prehod v kapitalizem. Priča smo razpadu ruske aristokratske družine, ki se bori z izgubljanjem bogatstva in z minevanjem vsega, kar so doslej poznali v bistvu. To so velike spremembe, s katerimi so soočamo pravzaprav ljudje ves čas.
8: Čeprav naj bi v osnovi šlo za komedijo, prikazuje bolj tragikomedijo. Predstava ima veliko pevskih vložkov, prisotni so tudi določeni komični oziroma cirkusantski elementi, prav tako se lahko pohvali z bogato scenografijo. To je zadnje delo Pavloviča Čehova pred smrtjo, ko je že vedel, da je bolan, morda je tudi zato v predstavi prisotna temnejša vsebina. Igravka Urška Taufer.
21: Čehov je to napisal te like na način, da se znotraj njih, ko se ujameš v to predstavo, ne glede v bistvu, na kak način je delana, ampak te liki te povlečejo do te mere, da začneš v bistvu živeti skozi njih tudi v vsakodnevnem življenju.
8: Premiera je danes ob 20. uri, ponovitve pa jutri, v soboto in sredo, vse na velikem odru novogoriškega SNG-ja.
0: Še naprej ostaja sončno in jasno zunaj, nekaj plohic so napovedali za hribovit del skrajne severne Primorske danes, a drugače večinoma sončno in jasno do naslednjega ponedeljka, jutri pa najvišje temperature do 29 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 30 v Podnanosu, 28 v Sežani in 27 trenutno v Tolminu.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo nekaj zastojev med Uncem in Postojno proti nam ter med Razdrtim in Postojno proti prestolnici. Drugega trenutno s cest ne poročate, če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 8 22 55. Srečno!
22: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 1:30.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 v vrsti so na vrsti na Robinu. Jakob z vami je v torek 2. junija, pa bo Bevko trg v Novi Gorici postal ena zanimiva mešanca hrane, muzike, podjetništva in druženja. Prihaja namreč Festival obrti in podjetništva 2026. Od 11. do povdne pa vse do večera vas čakajo obrtniki, podjetniki, lokalni okusi, vina, pa tudi masažce in frizurce, simulatori vožnje, se pravi vse, kar človek rabe za perfekten dan, pa še nekaj. Tam bojo tudi okusi brez meja in zdaj, dragi moji, pozor, podarjamo 10x po 2 bona za hrano. Sodeluješ pa tako, da slediš profilu Območno obrtno podjetniške zbornice Nova Gorica, v komentar pa označiš nekoga, ki bi ga peljal s sabo in mogoče bosta ravno i dva tista, ki bosta šla jest na naš račun, se pravi pridite lačni in pridite firpčni.
22: Štiri v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: 4 hit-i vârstii. Veliko Glasbe, Glasbe, Main Govara.
1: Hišina sprucunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina sprucunca

0: Perlovšini, hiša nasprot sonca in zraven te ideje, di je danes na sončku na Larjevčevem trgu v Ajdovščini tudi dan Univerze v Novi Gorici, kjer lahko vidiš vse od znanstvenih eksperimentov in tehnoloških demonstracij, tudi robotov, pa do umetnosti, raziskovanja in stvari, zaradi katerih se človek žal malo zamisli, koliko je dejansko pameten. In ja, tam sta tudi naša Uroš in Suska. Suska, živijo!
1: Lepo pozdravljeni. Z nami je dr. Katja Mihurko, vodja raziskovalnega centra za humanistiko. Lepo pozdravljena.
2: Ja, dober dan.
1: Danes predstavljate tudi projekt Pisma. Zakaj pravzaprav gre?
2: Projekt Pisma je v bistvu elektronska zbirka več kot 2000 pisem, ki jo hranimo na spletišču www.pisma.org, torej lahko jo raziščete tudi od daleč, lahko seveda pridete tudi danes sem. Gre za to, da v tej zbirki zbiramo pisma tako znanih osebnosti, kot tudi tako imenovanih malih ljudi in zanima nas predvsem, kako so doživljali svoj vsakdan, kaj so občutili, skratka njihova čustva, doživljaji, premišljevanja o pomembnih dogodkih, katerim recimo morda prva svetovna vojna, pa tudi vsakdanjih, v katere smo vpeti kot posamezniki.
1: Danes se lahko obiskovalci tudi preizkusimo v prebiranju in transkripciji pisem. Kako zahtevno je to delo?
2: To delo je zelo različno, zahtevno bi rekla, zato ker seveda vsak od nas ima različno pisavo in seveda pisma, ki smo jih mi dobili, tako bom rekla, na posodo, tudi od ljudi iz okolice, torej iz regije, v kateri deluje naša univerza, so zelo raznolika. Tako da včasih je, lahko pripišemo pismo zelo hitro, včasih je pa kar trd oreh razrešiti kakšno besedo, celo kakšno črko, tako da to je vedno tako zelo ustvarjalno in delo, ki je lahko velik izziv.
1: Rekla ste, da imate pisma običajnih ljudi, pa tudi znanih osebnosti. Recimo, če nam lahko razkrijete kakšno tako znano osebnost.
2: No, mogoče bi letos, ker praznujemo leto Zofke Kveder, izpostavila Zofko Kveder. Imamo več kot 300 njenih pisem, ki se sicer nahajajo v različnih ustanovah. Največjih je seveda v Narodni in univerzitetni knjižnici in prav z njo letos Univerza v Novi Gorici skupaj izvaja projekt, v katerem bodo občanski raziskovalci in raziskovalke, in prijavilo se jih je več kot 200, uredili pisma, ki jih bo, tako rečemo, prebral računalnik, pa tudi, to so pisma Zofke Kveder, računalnik smo namreč naučili, da jih zdaj zna zelo, zelo dobro prebirati, bodo pa tudi prepisovali pisma tistih, ki so pisali njej, tako da na koncu tega projekta bomo imeli vsa njena pisma in tudi tam, kjer obstaja druga stran, pisem v slovenščini. Zaenkrat delamo pisma v slovenščini.
1: Najlepša hvala, Katja. Mi ostajamo tukaj vse do večera, bi lahko rekli, tako da pridite mimo. Zanimivo je, veliko se da preizkusiti, pa tudi sladoled bo. Se
0: aha,
1: vidimo.
0: Tudi sladoled, Suska, vsa od sladoleda okolo ust umazana. Veš, da pridem pogledat. Uživajte tam v Ajdovščini. Uroš in Suska pa vas čakata torej na Lavričevem trgu še do petih.
3: Univerza v Novi Gorici in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: nakup.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomerili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
2: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
2: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
2: Vstop prost, več na robin.si.
4: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
5: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
4: Ravno to rabim, želeti jim.
5: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
4: In na norbit.si.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru?
6: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Audi Nina Novo Vožnjo. Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. No zdaj pa na prelaz Vršič, kjer bo s 15. junijem začel veljati nov prometni režim z zapornicami. Vozniki bodo lahko območje prečkali in dostopali do urejenih parkirišč, parkiranje na samem vrhu prelaza pa letos še ne bo mogoče, ker dela še niso končana. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je zamudo povzročila dolga zima in nedovoljeno parkiranje vozil. Za lažji dostop bodo med poletjem uvedli tudi brezplačno avtobusno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Avtobusi bodo vozili v obe smeri vse do konca avgusta. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Madžarska policija je med hišno preiskavo zasegla elektronske naprave in odprla še dodatno preiskavo zaradi suma posedovanje prepovedanih drog. Osumljenec vse očitke zanika.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sončno popovdne bomo imeli, v hribih lahko sicer pride do kakšne plohe ali nevihte, ampak nič hujšega. Malce so padle temperature od včeraj, trenutno je najtopleje prav tukaj v Novi Gorici, kjer smo namerili 31 stopinj. No jutri večinoma jasno in sončno, zjutraj okoli 16, čez dan okoli 29, za vikend pa še več sonca in ja, vroče bo, v nedeljo pa popovdan mogoče kakšna nevihtica, ampak mi seveda držimo pesti, da je ne bo.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Že kar tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. No, prav tako na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Če opazite kakršnekoli druge težave na vaših poteh, nič 80 22 55, srečno in previdno še naprej.
7: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
3: Ja, en lep sončen dan vam želim. Četrtko popovdan je že in skupaj smo stopili v 14. uro našega današnjega druženja. In danes nas čaka veliko zanimivega. Med drugim bomo poklicali v Ajdovščino našo Robinovo ekipo, ki je že na svojem mestu na Lavričevem trgu, kjer poteka dan univerze v Novi Gorici. Še prej pa skočimo v otroški vrtec. Zakaj? Ja, to pa izveste. Po glasbi najprej začenja Džana Nanini in Belo e Impossibile.

0: Taylor Swift nam je tako delala družbo tudi dobrih 10 minut čez drugo, na Robinu Špela pa ostajam še naprej z vami v tem četrtkovem popoldnevu. No, me pa zanima, a veste, kaj je res poseben občutek? Ko peljete svojega otročka v isti vrtec, kamor ste hodili vi sami. Ja, toliko enih lepih spominov, pa še kakšna vzgojiteljca je mogoče še vedno ista. In prav eno tako lepo zgodbo praznuje letos vrtec pri osnovni šoli Sovkan, ki prav danes praznuje že 50 let. Ja, pol stoletja. Prvih prijateljstev, prvih ricbit za hladilnik, prvih, mama, zakaj si me že prišla iskat, pa tudi prvih bušk, prvih pesmic in prvih velikih otroških idej. Ja, kaj pa sploh dela Sovkanski vrtec tako poseben, nam bo sedaj povedal ravnatelj Goran Bezjak. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni z moje strani. Zdaj, kaj dela vrtec posebnega? Bom rekel, od vseh vrtcev zagotovo ena stvar, lokacija vrtca. In to je to, da vrtec je na obrobju, nekako ima stik z naravo, ima okrog vrtca. Tisti, ki je kadarkoli bil pri vrtcu oziroma pri šoli, veste, da okrog vrtca in šole je densko narava.
0: Tako.
1: To je tista stvar. Drugi stvar, ko se mi zdi, da vrtec ima dušo. Ta duša že živi teh 50 let.
0: Tako.
1: In mislim, da kar ostaja teh 50 let, ta duša in daje to bistvo. Kar marsik dolgo odstopi noter od staršev, tudi ko mi povedo, kaj je drugače s tem vrtcem, rečejo ravno to, da ko stopijo vrtec, čutijo ta vrtec. Ni samo stavba in zidove, ampak ima še nekaj več, kakor rečemo, da je živo ali rečemo, da ima dušo.
0: Lepo. Kaj pa je recimo recept za tako dolgo uspešno delovanje take ustanove? 50 let ni kar samo po sebi umevno.
1: Ja, res je. Za recept. Pravzaprav je to, da ljudje verjamejo, da je to pomembno, da torej to obdobje, obdobje otroka v času vrtca je zelo dragoceno. Tega se tudi zaveda stroka. Mislim, da še premalo zavedamo, kako zelo je pomembno, ampak s tem obdobjem, da to traja in traja, da se upisi otrok, vedno smo imeli vrtec poln, sicer ne vem, za sedaj let za nazaj. Kar sem jaz tukaj in kar poznam, dejansko vrtec je bil vedno poln. To pomeni, da to rabi vrtec, daje otroku pot za življenje, mu da prve korake, včasih se pohecam, pa rečem, se začne prva prijateljstva.
0: Ja, verjetno tudi marsikšna prva ljubezen. Jaz sem se prvič v vrtcu že zaljubila.
1: Ja, tudi to marsikdaj reče, da ljubezen je ena izmed tistih stvari. Dejansko se socializacija začne, če malo bolj pogledam strokovno, je zelo pomemben del in tudi otroci pri nekem času začnejo. Pravzaprav to je bistvo družbe. Ni bistvo družbe, je bistvo znanje, ampak kako smo socializirani in to nas dela družbo kot človeka. Ne? In začne se pravno tukaj, ne? Vrta.
0: No, mi vam želimo torej še na mnoga uspešna leta. Danes pa vas čaka praznovanje tega jubileja, kaj ne, ob 17.
1: Ja, točno 17, nič, nič.
0: Kaj pa pripravljate?
1: Zdaj, kaj pripravljamo, pravzaprav moram reči, kaj pripravljajo otroci. Ne? To je
0: tako?
1: Njihov dan.
0: Tako?
1: Če njihov dan morajo oni pripraviti, seveda pa tu podpora vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja, vodje vrtca, kar sem jaz pripomogel. Danes, ko smo podpora in glavni del programa pelje otroci. Zdaj, kaj? Zagotovo bo pesem tista, ki bo spremljala te stvari, nekaj besede. In spet ena izkušnja, ki je otrokom dragocena, kot smo pregovorili, je to, da nastopajo.
0: Tako.
1: In to je spet en del, če gledam na vzgojo oziroma kaj vrtec ponuja, kar doma ne moremo, če otrok ni vrtec, je to, da se nauči, kaj pomeni javno nastopanje, da je del skupine in pač pomembna stvar pravzaprav. Ne?
0: Tako. In danes, no, torej smo rekli.
1: Programa pelje otroci. Zakaj? Zagotovo bo pesem tista, ki bo spremljala te stvari, nekaj besede. In spet ena izkušnja, ki je otrokom dragocena, kot smo pregovorili, je to, da nastopajo.
0: Tako.
1: In to je spet en del, če gledam na vzgojo oziroma kaj vrtec ponuja, kar doma ne moremo, če otrok ni vrtec, je to, da se nauči, kaj pomeni javno nastopanje, da je del skupine in pač pomembna stvar pravzaprav.

Beatles in All My Loving so nas tako popeljali v začetek 60-ih. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No, a veste, kaj je bolj stresno od ponedeljka? To, da se zbudiš malo slab, z vročino, z glavobolom, potem pa prva tista organizacija, koga zdaj vse klica, da ne bo kakšen kažin v službi. No, pri tem je trenutno ena zelo pomembna sprememba v državi. Če zbolite, morate osebnega zdravnika v bolniški odsotnosti obvestiti še isti dan. Torej, ne več 3 dni kasneje v stilu, a ja, mim redije se že od torka doma. Ne? V zadnjem času sicer Slovenci v povprečju zaradi

Bolniških odsotnosti manjkamo z dela precej več kot pred leti, ponavadi največ zaradi viroz, stresa in izgorelosti. Kar pomeni, da bi mogoče vsi skupaj rabili malo manj izgovora, sej bo, sej bom zdržal, ne, in malo več realne pauze. Tako da ja, če ste danes doma, kje pod odejo, najprej obvestilo doktorju in šefu, potem pa mirno nazaj spat in čim prej okrevajte.

0: Rembrandt in mogoče najbolj prijateljski komad I'll be there for you, jaz bom tam zate in zdaj pa zame tukaj v studiju naš novinar Kenijan.
1: Ma samo zate.
0: Ma sebe, ma tudi za naše poslušalce.
1: Ma tudi, ja.
0: Tudi, ja. Kam nas popelješ v naslednjih minutkah?
1: Včeraj je bila v Ajdovščini odigrana prva tekma dodatnih kvalifikacij za popolnitev nogometne prve lige v prihodnji sezoni, tako da kako so se odrezali Ajdovci in kaj pričakujejo pred povratno tekmo pa v nadaljevanju.
0: Tako, ostanite z nami še naprej.
2: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
7: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji show in New Game Over v živo.
7: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Vstop prost, več na robin.si.
9: V srčju dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
8: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacije na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija Slovenija.
10: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
11: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
14: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
16: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
16: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi. Skrbi.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Včeraj je bila za severno Primorsko napovedana možnost močnih lokalnih neurij, izključena ni bila niti možnost toče. Najmočnejši nalivi so bili v Posočju in na Ajdovskem, a zaenkrat kakšnih večjih težav ne beležijo. Najhuje pa jo je ponovno skupila telovadnica osnovne šole Dušana Muniha na mostu na Soči, ki jo je že lani prizadel požar, včeraj pa je vanjo udrla voda, tako da jo je bilo treba prečrpavati. Na delu so bila lokalna prostovoljna teritorijalna gasilska društva. Tudi danes popoldne bodo na zahodu države nastajale posamezne plohe in nevihte, a večjih posebnosti na Agenciji Republike Slovenije za okolje ne pričakujejo. Še k športu. Včeraj je bila v Ajdovščini odigrana prva tekma dodatnih kvalifikacij za popolnitev nogometne prve lige Telemah v prihodnji sezoni. Primorje pa je brez zadetkov, nič proti nič, remiziralo z Lendavsko Nafto. Ajdovci so si želeli zmage. Na začetku drugega polčasa so stresli tudi prečko, nekajkrat so nase opozorili tudi prekmurci. Napadalec Primorja, Haris Kadrič.
18: Vemo, kar nam tekma prinaša, tako nam kot tudi njim. Na tak način smo došli v tekmo, dosti bolj pragmatično, na začetku smo še malo tipavali. Pol smo nekaj začutili, da smo kvalitetnejši, želeli smo ta gol, ki bi nam olajšal pot pred drugo tekmo. Postaja neka žal, da ga nismo dosegli, ampak mislim, da smo glede na prikazane igrišče lahko samo zavesni in da gremo v Lendavo. Zdaj vemo, po kak gremo, zanima nas samo zmaga, ker nas to nam ohranja status prvoligaša.
1: Zadnjega prvoligaša v tekmovalnem obdobju 2026-27 bo dal povratni obračun v Lendavi. Ajdovce morda v tem trenutku najbolj skrbi statistika, da v letošnji sezoni, vsaj kar se prve lige tiče, v gosteh niso zmagali niti enkrat.
18: Pa v vsakem primeru smo mi vedeli, da po prvi tekmi ne bo nič rešeno. Mogoče je celo boljše, da je tako, da gremo gor z enim in jasnim ciljem, da je treba tekmo zmagati. Na nas je zdaj, da se spočijemo, dobro pripravimo pretrovatno tekmo. Seveda bi lahko včeri tudi bilo marsikaj boljš, ampak mi moramo iskati neke pozitivne stvari, da jih prenesemo na povratno tekmo in verjamemo v to, da lahko zadržimo status prvoligaša še za naslednjo sezono.
1: Vse bo jasno torej v nedeljo. Tekma se prične ob 17. uri.
0: Je še naprej imamo sončno, kar se temperatur tiče, precej vroče, spet 31 stopinj v Biljah in pod nanosu, 6 stopinja več, 32 pa tukaj trenutno v Novi Gorici, tako da temperature kar še rastejo in rastejo. No, malce bodo sicer jutri padle temperature, bo sicer jasno in sončno, ampak čez dan tja do 29 stopinj, za vikend pa še več sonca, še več jasnine, v nedeljo mogoče popoldne nekakšna hitra plohica ali nevihta, ampak držimo pesti, da so se vsaj ta vikend vremenoslovci z nevihto malo zmotili.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno zastoji na primorski avtocesti, kjer stojijo predvsem tovorna vozila med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. No, na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane pa je zaradi okvare tovornega vozila še dodatno oviran promet. Če opazite karkoli drugega, nič 8 nič, 22.55, srečno!
13: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Vstopili smo v drugo polovico 14.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, sonček, kakšna hladna pijača v roki, senčka in pauza v službi. To je odličen recept za še lepši popoldan.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tuh, Teksasa, tukaj na Robinu za zaključek paketa štirih, še 10 minut, točno nam manjka do 3, špela ostajam z vami. No, jaz sem en tak otrok 90-ih, ne, pa zdaj, a ste gledali tudi vi tam v 90-ih igre brez meja, ne, un, ki je sodnik rekel, atoncio, pre, in je zapiskal na piščalko in pol so se lotili tekmovalci različnih narodnosti, kakšnih res hecnih in zabavnih igric. Ne? Ponavadi so imeli še kakšno vodo, še kakšne milnice in karkoli, tako da je bilo res vse zelo, zelo, zelo zanimivo. No, nekaj podobnega se obeta tudi pri nas v nedeljo. V malo manjši in malo mlajši zasedbi na Robin Hood festivalu bomo imeli pravo malo otroško olimpijado s pravim pokalom na koncu, tako da bomo lahko navijali za naše otročke, ki se bodo pomerili v res lušnih, živahnih igrah. Poleg tega pa ogromno živali, Pujsa Pepa, Elza z ledenega kraljestva in še mnogo, mnogo, mnogo drugega, tako da se nam obeta res ena čudovita nedelja tukaj v Borovem gozdičku v Novi Gorici od 10. do 19. Tako da se vidimo, ni druge.
1: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite! Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
5: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
8: Gospodična!
9: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: 1-2-3. Pokali, medalje, plakete. 1-2-3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tako nežno zaključujemo drugo uro našega današnjega druženja, takoj po tretji pa Liquido. In narkotik že čez nekaj minut, še prej pa nam bo Ula Šegula povedala o redkem albino bivolu, ki so ga poimenovali Donald Trump. Ja, rešili so ga menda zadnji trenutek pred žrtvovanjem, več že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Hrvaška vlada pa je predstavila nov paket ukrepov proti inflaciji, med katerimi najbolj izstopa 50-odstotni davek na čezmerne dobičke podjetij. Po besedah prvega hrvaškega finančnika bo ukrep veljal za srednja in velika podjetja, ki bodo ustvarila bistveno višje dobičke od povprečja zadnjih let. Vlada napoveduje tudi višjo obdavčitev kratkoročnega oddajanja apartmajev ter ukinitev dohodnine na pokojnine z začetkom prihodnjega leta. Južni sosedje bodo ob tem podaljšali še subvencije za energente in omejitve cen nekaterih izdelkov. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Trenutno imamo po regiji temperature tja do 32 stopinj in še bo vroče danes. V kakšnem hribovitem svetu se lahko pojavi tudi kakšna hitra plohica ali nevihta, ampak zaenkrat nič hujšega. No, jutri spet večinoma jasno in sončno, zjutraj okoli 16 stopinj čez dan, nekaj malega manj kot danes, okoli 29, za vikend pa ja, spet više temperature, ogromno sonca, v nedeljo popoldan pa mogoče še kakšna hitra plohica.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80-22-55.
0: Na naših cestah zaenkrat brez težav, ne tako ostane še naprej. Srečno!
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
2: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep dober dan vam želim, evo, četrtko popoldan je že, smo že skoraj na pragu vikenda, še malo zdržimo, pa bo vikend tu. Skupaj smo stopili v tretjo uro našega današnjega druženja in v nadrevanju pokličemo malo v Ajdovščino in pokličemo našo Robinovo ekipo, ki je že na svojem mestu na Lavričevem trgu, kjer danes poteka dan univerze v Novi Gorici. Verjamem, da bodo pred mikrofon povabili kakšnega zanimivega gosta, no še prej pa seveda imamo za vas samo super glasbo. Prihaja Nina Pušlar, še prej pa Liquido in Narkotik.

0: Nina Pušlar in Stiški kvartet, kdo še verjame, tako so nas pripeljali do 10 minut k čez tretjo. Špera ostajamo v vaši družbi, sedaj pa se selimo na Lavričev trg, kjer sta trenutno naša voditelja Uroš in Suska, ki sta prisotna na dnevu Univerze v Novi Gorici in z mano na liniji že Uroš, živjo!
1: Radio Robin poslušate, še ostajamo na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer danes znanost res ni zaprta med štiri stene, ampak jo lahko obiskovalci doživijo oziroma doživite čisto od blizu. Med zanimivimi predstavitvami je tudi področje vinogradništva in vinarstva, za naše konce zagotovo zelo pomembna dejavnost. Z nami je profesor dr. Branka Mozetič, vodopivec, dekanja Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo. Lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljen.
1: Kaj vse predstavljate na vaši stojnici, torej Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo?
2: Ja, danes smo na stojnici skupaj z Centrom za raziskave vina in na naši stojnici lahko vidite, kako je tudi na področju vinogradništva, vinarstva in kmetijstva na splošno vedno bolj pomembno, da povezujemo sodobno tehnologijo raziskave in tudi trajnostni razvoj. Tako da obiskovalci bodo od 14. ure naprej lahko videli, kako uporaba visokotehnoloških senzorjev, kot je senzor TSM, ki ga namestimo na traktor, se potem uporablja kot nek rentgen, TAV. To je za tako imenovano natančno vinogradništvo, ki zmanjša okoljske vplive in tudi manjšo rabo gnojil, ker s takimi meritvami dobijo kmetje podatke o tem, koliko je zemlja zbita, kakšen način obdelave je potrebno in to. Pri tem sodelujemo z podjetjem, ki ima to napravo, pokažemo študentom in jih potem tudi usposabljamo za te moderne metode. In drug projekt, ki ga predstavljamo, pa je mal out of the box in sicer naši študentje in študentje drugih fakultet so pod vodstvom strokovnjakov iz Centra za raziskave vina skupaj z lokalnim podjetjem Inkom Leone sodelovali pri projektu Zdrava kepica, desert prihodnosti. In sicer danes bojo predstavljali, kaj so počeli in obiskovalci bojo lahko sodelovali v interaktivni delavnici, kjer bodo brez oči morali prepoznati določene recimo sadne ekstrakte, ki so bili potem uporabljeni tudi pri razvoju novega izdelka. In tako da študentje vam bojo tam povedali, kaj so vse počeli, kaj so se novega naučili in kako se oblikujejo nove izdelke, ki so tudi bolj zdravi in tudi okolju bolj prijazni. Lahko boste tudi preizkusili svoje znanje iz penin. Imamo majhen kviz za tiste, ki bolj penine poznajo in na splošno boste lahko o samem študiju, o raziskavah in o prijetnem okolju za vinogradništvo in vinarstvo na naši univerzi tudi videli.
1: Kaj bi mladim, ki jih zanima to vrstne študij, svetovali, zakaj se vredno pisati na vašo fakulteto?
2: Zato, ker to področje ni nikoli dolgočasno. Vedno je nekaj novega, vedno se moramo naučiti in hitro bo je lahko svoje teoretično znanje, ki mora biti močno, uporabili tudi v praksi.
1: Pa čisto eno osebno vprašanje, katero je vaše najljubše vino?
2: Jaz sem velika ljubiteljica penine, posebej v poletnem času. Rada spijem dober kozarec penine in ker prihajam z Vipavske doline, mi je seveda, so mi najljubše iz lokalnih sort zelena ali pa pinjele.
1: Pa bomo rekli na zdravje, srečno. Doktor Branka Mozetič, vodopivec, dekanja Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, hvala seveda, srečno.
2: Hvala tudi vam za besedo in seveda upam, da bo čim več ljudi prišlo na naš dan univerze in tudi na našo stojnico.
1: Tako je, še vse tja do 18. ure tukaj le v Ajdovščini na Lavričevem trgu, kjer dobite tudi Radio Robin. Pridite!

0: Beatles in Yesterday na Robinu, Špela ostajam z vami v današnjem četrtku in četrtki so pri nas na koledarju obkroženi z rdečo, saj se na ta dan borimo kot levi.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Je v jutranjem Casey Show v naši bitki med spoloma, kjer ste seveda vsi nagrajeni, ne glede na pravilnost odgovora, ste se danes udarila Enis iz Dornberka in Kaja z Goriških brd in tokrat je šlo boljše Enisu.
2: Naštej vsaj tri različne tipe ženskih kopalk.
3: Ojej, bikinke?
2: Ja.
3: Enodelne?
2: Bravo.
4: Bravo.
3: Brazilke?
2: Odlično!
4: Bravo!
0: Mislim, to je kar letelo in z 2-1 je danes Enis poskrbel za zmanjšanje zaostanka na skupnem semaforju. 19-20 še vedno za dekleta, tako da očitno fantje še niste obupali, dobro ste se priključili. No zdaj, kako bo v naslednjem tednu? Ali gledamo povečanje prednosti ali izenačenje, pa je odvisno od vas, dragi poslušalci in poslušalke. Napišite nam besedo bitka na 0417-760-300 in se borite že za svoj spol že drugi četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone nas je pripeljal še malo bližje polovici tretje, še 4 minutke, če smo natančni. Z mano pa trenutno že naš novinar Kenny Jan. Kenny, pozdravljen.
2: Pozdravljena.
1: Kakšne novičke prinašaš v naslednjih minutkah?
2: V naslednjih minutah se bomo vprašali, ali bomo letos poletje sploh lahko parkirali na Vršiču, oziroma boljše, če sploh pridemo na Vršič.
1: Resno? No, in odgovor na to vprašanje slišimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
3: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi. Polavček.

0: Ste previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luješ Caga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
2: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
4: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
4: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Hrbet protestira?
9: ERG rešuje.
8: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
9: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
8: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si. 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V letošnji poletni sezoni vam za parkirna mesta na Vršiču ne bo treba plačati. Bovški župan Walter Mlekuš se je včeraj sestal s predstavniki občine Kranjska Gora in direkcije za infrastrukturo. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da 92 parkirnih mest na vrhu prelaza do poletne sezone ne bo nared. Glavni razlog so bile slabe vremenske okoliščine. Vendar Mlekuš na tej točki razkrije.
13: Bo pa organiziran avtobusni prevoz, ki ga je zagotovila in plačala država, vemo, da je to kar velik strošek. Namreč vsako uro bo vozil obe strani, se pravi ob pol petih zjutraj začne z Bovca in z Kranjske Gore. Vsako uro bo ta v glavni sezoni od 26. junija do 31. augusta pa bo to še okrepljena frekvenca. Vsak, ki bo hotel iti na Vršič, se bo posluževal tega brezplačnega avtobusa.
12: Nove zapornice pred začetkom vzpona na Vršič bodo na obeh straneh delovale tako, da bo zapornica na desni strani, ki pelje do parkirišč, stalno zaprta. Zapornica na levi strani za tranzit pa se bo odpirala s pomočjo senzorja, ki bo odčital registrsko tablico. Zapornice so bile že preizkušene v lanskem letu. Poleg dobrih stvari so se pokazale tudi določene napake.
13: Če zmanjkala elektrika, so bile zapornice zaprte. Zdaj smo se dogovorili tako, če zmanjka elektrika oziroma če pa je dobilo kaj, da se zapornice odprejo. Govorim za tranzit, da bo zapornica odprta. Tudi vsaka občina bo zagotovila informatorja, ki bo na voljo, da daje informacije oziroma, če se bo kaj zgodilo, da gre gor. Ne moramo pa zagotoviti, da bo zdaj na zapornicah človek 24 ur na dan, na dežju, v soncu, po noči.
12: V letošnjem letu se ponovno obeta ogromno tranzita.
13: Če vemo, da smo imeli lani 628 tisoč nočitev v Bovcu, glede na to, kar se je zdaj dogajalo čez praznike, ne samo v Bovcu, v celi dolini, moram reči, da pričakujemo, da bo to rekordna sezona. Seveda pa vemo, da je tukaj vse odvisno od vremena, da je dolina adrenalina, da smo odvisni od vremena in mi si želimo dobre sezone.
12: Zaključuje Mlekuš. V Sloveniji je kožni melanom po pogostosti na šestem mestu med vsemi raki. Dostopnost do dermatologov je zaradi njihovega pomanjkanja marsikje otežena, zato so čakalne vrste dolge, čeprav je potrebno takojšnje ukrepanje. Kako je s kožnim melanomom na Goriškem? Več o tem Martina Arčon.
14: V obdobju 2020-2024 je za kožnim melanomom v povprečju letno zbolelo 814 oseb, na Goriškem 50. Gre za enega izmed rakov, pri katerih incidenca v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, pravi predsednik društva Korak dr. Marko Vudrak.
15: Žal moramo ugotoviti, da je to visoka incidenca glede na povprečje vseh drugih tumorjev. In še en rak, eden od najhujših onkološki problem. To je pa rak pljuč. Tukaj je tudi zelo visoka umrljivost do 2/3.
14: V Goriški regiji je rak kože brez melanoma pri moških prvi, pri ženskah drugi najpogostejši rak. Pri teh rakih je pomembno in potrebno redno samo pregledovanje kože in uporaba ustrezne zaščite pred soncem. Zdravljenje kožnega melanoma je prilagojena značilnostim bolezni. Najpogostejše zdravljenje vključuje kirurško in sistemsko zdravljenje ter obsevanje.
16: Imamo bolj učinkovita zdravljenje, ustrezne smernice.
14: Predvsem imunoterapija ima pri zdravljenju pomembno vlogo, dodaja vodja onkološkega oddelka pri splošni bolnišnici Nova Gorica dr. Mojca Humar. Dostopnost je zaradi pomankanja dermatologov marsikje otežena. Čakalne vrste so dolge, potrebno pa je takojšnje ukrepanje, še dodaja.
16: Optimalno bi bilo, da bi bilo vse speljano v roku kakšnega meseca, dveh. Ne? Vemo pa, da včasih ljudje čakajo na različnih stopnjah obravnav.
14: In tudi zato društvo Korak tudi letos organizira posebno akcijo brezplačnega samopregledovanja kožnih znamenj, ki bo letos v sklopu Festivala zdravja v Kobaridu 12. junija. Potrebne pa so predhodne prijave na društvu Korak.
17: Ja, nekaj malega oblaka se nabira tukaj nad Goriško, ampak zaenkrat ne kaže, da bi z tega se kaj izcimilo. Temperature tudi še vedno ostajajo kar visoke, v Brdih 31, v Novi Gorici pa še vedno 32, v Ajdovščini pa malo nižje, samo 28. No, jutri večinoma jasno in sončno, zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan okoli 29, tako da malo si bomo lahko spočili. Za vikend pa spet več sonca, še bolj vroče bo, v nedeljo popoldan pa nas lahko ofriša kakšna hitra nevihtica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Na primorski avtocesti med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, drugače pa na naših cestah vse mirno, nekaj malega sicer. Popoldanske prometne konice, ampak nič hujšega. Nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni in opazite kaj, kar bi morali sporočiti ostalim voznikom. Srečno!
9: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: Stopili smo v drugo polovico 15.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Še več dobre glasbe pred nami. Prvi prihaja Žan Serčič, ki poje Vse bilo je prav, pa še prav ima.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

prav. Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: The Proclaimers so se odpravili na 500 mil dolg pohod in mi z njimi tukaj na Robinu in še 10 minut nam manjka do četrte. No, v Sloveniji pa se trenutno ne kregamo samo vremenu in cenah nafte in parkiriščih, ampak očitno tudi o mesu. Ja, in to je povezano s politiko, žal. Odhajajoča vlada je namreč objavila nove prehranske smernice, ki med drugim priporočajo precej manj mesa, kot ga Slovenci običajno pojemo. In internet se je seveda razgrel hitreje kot žar prvi dan piknik sezone, ker pri nas je meso v bistvu skoraj osebnostna lastnost, bi lahko rekli. Mislim, Primorc brez pršuta, kje ste še to videli? Ne? Smernice sicer poudarjajo več zelenjave, več stročnic, manj predelane hrane in bolj trajnostno prehrano. Del stroke jih podpira, drugi opozarjajo, da dokument seveda še ni dovolj usklajen, ampak realno, Slovenci bomo vedno našli kompromis. Ne? Malo solatke, kakšen čevapčič za okus. Ne? In roko na srce, največji problem pri zdravi prehrani pri nas ni samo tisti en zrezek, ne? Ampak bolj tisti stavek, ma dej, ma kaj sam enha boš, ma sej boš šel neč.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Lasne jedi, za prste obliznit.
4: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna zvezda v Solkanu.
4: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
3: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
4: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
4: Gostilna zvezda v Solkanu.

0: nakup.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
6: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Pepa, Frozen, tačke na patrulji, tombola, alpake, konji, kače.
6: Pasji show in New Game Over v živo.
5: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
6: Vstop prost, več na robin.si.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na www.visitkras.info.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje Picasso.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
12: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
14: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
15: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec, Nova Gorica.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Media, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi u Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Jimmy Cliff, nas je takol lepo pozitivno pripeljal do konca tretje ure našega današnjega druženja. No, takoj po četrti pa legendarni Michael Jackson. Beat it, še prej pa nam Matic Meško pove, kakšen smoothi nam bo pomagal shujšati še pred poletjem in kakšna kombinacija pa ne bo ta boljša že čez nekaj sekund.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. Komunalno podjetje Ptuj opozarja, da takšna raba v času suše predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem za osnovne življenjske potrebe. No, Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretresa napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil tri osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku. No, poletje pa je pred vrati in smuti so spet med prvimi na seznamu zdravega hujšanja. A pozor, če ste v napitek dodali banano, ste morda uničili večino zdravstvenih koristi jagodičevja. Ameriški raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so namreč dokazali, da banane v kombinaciji z jagodičevjem uničijo do 84% snovi koristnih za zdravje srca in možganov. Priporočajo torej, da banano v smutiju nadomestite z mangom, ananasom ali jogurtom.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Nekaj oblakov pohaja po našem nebu, ampak nič hujšega. Jasno in sončno bo tudi jutri. Nekaj bolj nižjih temperatur, kot smo jih bili vajeni v teh dneh, zjutraj okoli 16, čez dan le okoli 29, no, verjetno bo kje tudi kakšna 30-ica vseeno padla. No, za vikend pa še več sonca, vroče bo, v nedeljo popoldan pa nas lahko ohladi kakšna hitra nevihtica.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, drugače pa na našem koncu vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Lep pozdrav vam želim na vse konce in kraje, kjerkoli nas že poslušate. Skupaj smo vstopili že v 16. uro našega današnjega druženja. Četrtek je že, vikend je že skoraj pred nami. No, v nadaljevanju pa pokličemo še enkrat v Ajdovščino, kjer naša Uroš in Suska še vedno uživata na dnevu Univerze v Novi Gorici. Na Lavričevem trgu v Ajdovščini, koga bosta povabila pred mikrofon tokrat, slišite že čez dva hita. Prvi pa Michael Jackson in Beat It.

0: Alvaro Soler in dobrih 10 minut, že čez četrto špela ostajam vaša popoldanska sopotnica skozi današnji četrtek. No, sedaj pa se selimo spet na Lavričev trg, kjer sta trenutno naša voditelja Uroš in Suska, ki sta prisotna na dnevu Univerze v Novi Gorici. In z mano na liniji že Suska, pozdravljena.
1: Ja, živijo, lepo zdrav z Lavričevega trga, tle v Ajdovščini, kjer smo na dnevu univerze med študenti, pa tudi med profesorjami. In z mano je Petra Makorič, sodelavka iz Laboratorija za vede o okolju in življenju. Lepo pozdravljena.
2: Pozdravljeni tudi vsi.
1: Petra, kaj danes si lahko ogledamo obiskovalci na vaši stojnici?
2: Na obiskovalci na naši stojnici se lahko ogledajo kakšne delce imamo v zraku, kaj je cvetni prah, kako zgleda cvetni prah, kako zgleda prah iz, ne vem, ko se dvihne med gradnjami, lahko vidijo, kako izgledajo saje. Saje so različne, ali so to izpušni plini, ali so to pač kurjenje lesa. Tako da te stvari se da vse, tu se mi dihamo in to se lahko danes poznajo obiskovalci na naši stojnici.
1: Zakaj pa je pomembno, da razumemo, kakšne delce dihamo?
2: Zdaj, tako je, ne? Onesnažen zrak povzroči letno 7 milijonov smrti. V Sloveniji je ta številka okoli 1200 ljudi na leto. Zdaj, sam zrak je pa tako, ko mi pomislimo, vedno razmišljamo samo o plinih. Niso samo plini, so tudi PM delci oziroma aerosolizirani delci v zraku. Ti delci pa niso toksični pač sami po sebi zaradi pač količine, ampak tudi kot nosilci kemijskih snovi, ki potem povzročajo oksidativni stres v našem telesu.
1: Ali običajno obiskovalce preseneti, ko vidijo te delce od blizu?
2: Ja, običajno so presenečeni, saj tih delcev mi tako, če pogledamo v zrak, ne vidimo, razen v primerih smoga. Tle na Primorskem, je tako sploh tle v Ajdovščini, danes, ko piha burja, ne, ti delci v bistvu so vidni, ampak je tako malo bolj više nad nami, ne, tako da mi jih lih ne zaznamo s prostim očesom. Tako da včasih so presenečeni, sploh pa, če jim prikažemo, kako zgleda ta filtra. Ne? In po zimi ti filtri prijo tako črno-rjavi in smrdijo prav po sajah. In so večinoma vsi zelo presenečeni. O, to dihamo, pač je zanimivo videti.
1: No? No, zdaj ste me prepričala, da bom tudi jaz prišla do vaše stojnice in tu preverila, da vidimo, kakšen zrak imamo tle v Ajdovščini. Vsi skupaj pa vabljeni na Lavričev trg. Do 18. ure smo skupaj, tako da pridite mimo.

6 frišno sodelovanje Jennifer Lopez in David Guetta z letošnjega leta Save Me Tonight. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No in veste, kako zgleda idealen primorski festival? Torej, kaj ga naredi uspešnega, ne? Seveda, malo glasbe, malo druženja in nekaj dobrega za pojest, pa seveda občutek, da poznaš polovico ljudi tam, ki se zberejo. In točno to prihaja 2. junija na Bevkov trg v Novo Gorico, festival obrti in podjetništva 2026 in tam bo vse živo. Obrtniki, podjetniki, mladi ustvarjalci, glasba, ples, lokalni okusi, pa tudi simulator vožnje, različne masaže, manikura in še marsikaj. V bistvu dogodek, kjer lahko v istem popodnevu poješ en dober hamburger, preveriš, katere podjetniške ideje so trenutno popularne, in greš še na hitro si zmasirati hrbet, kot je lih neki štihne noter. In ker vemo, da Slovence najlažje motivira stavek za ston hrana, podarjamo bone za okušanje hrane na okusih brez meja. Tako da hitro skočite na Facebook Radio Robin oziroma na spletno stran obrtne zbornice Nova Gorica in sodelujte v nagradni igri.

0: Church Ezra in Shotgun in še pet minut, ki nam manjka do pol petih. V nadaljevanju pa skočimo v Tomaj, v kraj, kjer je Srečko Kosovel preživel večino svojega življenja in tam so pred dnevi odkrili spominsko obeležje v čast stoletnici njegove smrti. Kdaj pa naj bi se odprla prenovljena Kosovelova domačija? Več vam razkrijemo v naslednjih minutah. Ostanite na Robinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
7: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
6: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
7: Pasji show in New Game Over v živo.
6: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
7: Vstop prost, več na robin.si.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
10: Človek ne jezi se, rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
11: Spet pripeka.
12: In spet brez sence.
11: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
12: Vrhunska kakovost na simp.si.
11: Simp, prava senca ob pravem času.
12: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
13: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
15: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
15: ERG v Kromberku in na erg.si.
16: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
17: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
16: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
18: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
18: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravlja Uroš Simčič. V Tomaju se veselijo novega Kosovilovega obeležja, ki so ga pred dnevi slavnostno odkrili na prireditvi, ki so jo oblikovali recitatorji in pevci, glavni govornik pa je bil profesor Miran Košuta. Obeležje je nastalo v sodelovanju vaške skupnosti Tomaj in kulturnega društva Srečko Kosovel Tomaj. Predsednica Doris Orel.
21: To je nekaj enkratnega, lepega, dokazuje, kako smo vaščani povezani s Srečkom, imamo več obeležji v vasi, ki so jih tudi postavili vaščani, ampak to se mi zdi, da je nekaj prisrčnega, enkratnega, globokega. Tudi ko smo razmišljali, kaj v knjigo ugravira, to ni bilo enkrat in smo dorekli, je nastajalo v povezavi z društvom, s puncami iz vaške skupnosti, lahko kar rečemo.
20: Na 18. strani svojega prvega dnevnika je Srečko Kosovel leta 1925 svinčnikom zapisal misel, ki je odslej uklesana tudi v tomajski kamen. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Te besede so po novem ugravirane v bronasto obeležje, odprto knjigo, zraven katere so postavljena prav tako bronasta Kosovelova okrogla očala in pero. Zamisel o obeležju je prišla strani domačinov. Daniela Žerjal, predstavnica vaške skupnosti Tomaj, krajevni skupnosti Tomaj.
22: Ja, skupaj s članico krajevne skupnosti Ano Leskovšek smo razmišljali, kaj bi ob stoletnici smrti Kosovelu posvetili Tomajci in prišli do te ideje o mizi, klopi, knjigi in ko nadaljevali, predstavili Tomajcem, ki so dobro sprejeli in šli vsi skupaj z trajnostjo naprej.
20: Domačine je ob tem sicer zvodilo, da je domačija v Tomaju ravno v času Kosovelovega leta in stote obletnice njegove smrti zaprta zaradi prenove. Glede ponovnega odprtja se žanski župan Andrej Sila napoveduje.
23: Je pa nekoliko se adaptacija zavlekla predvsem malo zaradi vremena in tega in pa še bom kar direktno povedal, jaz kot župan ne bom pustil, da se bo domačija odprla na pol narejena. Hočemo imeti domačijo tako, kot si jo Kosovelovi zaslužijo, se pravi obnovljeno, tako kot mora biti, ker to ne bo do konca narejeno, tako kot mora biti, domačije ne bomo odprli, lahko pa namignemo, da bo odvoritev sigurno za prvi polovici junija.
20: Pohištvo je restaurirano in vrnjeno na domačijo, pripravi pa je tudi vsebinski del, ki bo Kosovelovi domačiji vdahnil novo življenje. Vrednost prenove je bila sicer ocenjena na 1,3 milijona evrov.
0: No, nekaj več oblakov je tukaj nad Novo Gorico, ampak še vedno vroče in še vedno suho, tako da mislim, da ni kakšnih hujših težav. No, jutri bo še naprej jasno in sončno, zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan okoli 29, za vikend pa še več sonca, še višje temperature, v nedeljo popoldan pa mogoče še nekaj neviht.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, drugače pa na naših cestah promet poteka brez posebnosti. Srečno!
19: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol peto.
24: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več neprekinjene glasbe pred nami. Najprej bo hite otvoril George Michael in Freedom.
24: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Alice Cooper in Poison, tako z poznih 90-ih, da nam je malo dvignil pritisk za zaključek paketa 4, no še 10 minut, pa nam manjka do 5. No in tudi na današnji četrtek se nam je zjutraj takoj po 7 pridružil spet naš Simon Kovač, ki se je danes jo kar spet vrgel v politiko. Kako pa?
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Slovenci radi prepevamo, kar dokazuje tudi veliko število zborov, no eden najaktivnejših je, zanimivo, Ljubljanski državni zbor. Vsaj v teh dneh. Opustili so nepotrebno razpravo in sprejemajo zakon za zakonom, vse domišljeno in v dobro vseh nas, skupaj kaj pej. Po interventnem in zakoni o vladi pod streho tudi. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, od prikritih vojnih grobišč in pokopu žrtev, ki uvaja 17. maj, ko dan spomina na une, ki so jih zatavkli trdači, naslednji bi lahko bil za une, ki so jih zatavkli tabeli in ta črnika, še nimamo, zdaj ne zaidem. Omogoča tudi pokop komunističnih žrtv na Žalama, ki do zdaj so jih puščali za hrmami na Hmajni. Očitno. Na Laheri oziroma vložen tudi predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki je vložila Resnica. Travu so za vsak slučaj spustili ven Resnica. Lahko bi bil tate prvi. Preden so sprejeli in še boji vse druge, tipo interventni. Ne za drugo, za bedvišni. Na Darsi so v mes opozoril od hradbišč izdali tudi opozorilo od vinjet, ki boji, tako ko njih dela na cesti, delale kolovne pred blahajnu. Junija poteče veljavnost več kot 345 tavžen letnim vinjetam. En je za preveriti klapa, ne za druho, da ne boste čakali v vrsti. Bondant 300 tavžen je bondant število. Je pa res, da tudi, če maste potečenu, vas z avtoceste ne vrži dol. Tudi, če vas bekne in ne. Jo kupeš kar na prvi benzinski, kar na avtocesti jo kupeš. Poleg, ki plačaš 300 evrov multe.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Evo, pa smo na tekočem za danes. Kaj nas čaka jutri, pa seveda slišite že takoj po 7.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
5: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
7: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ste previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luješ Saga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: V srčju dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
3: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
3: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Hrbet protestira?
12: ERG rešuje.
14: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
12: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
14: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Še je odšel na pot za zaključek četrte ure, v petih pa malo bolj mirno. Wet, prihajajo že čez nekaj minut, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Spomnimo, marca je Slovenija kot prva država v Evropski uniji omejila točenje goriva na 50 litrov, na pomoč je morala priskočiti celo vojska. Takrat na Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi Nacionalni preiskovalni urad. Skupina 60 akademikov in javnih osebnosti pa je opozorila na možne posledice ukrepov nastajajoče Janševe vlade. Med podpisniki so tudi Milan Kučan, Danilo Tirk in več profesorjev ter raziskovalcev. Opozarjajo, da bi lahko nova vlada s svojimi ukrepi oslabila socialno državo. Skrbi jih predvsem, da bi bogatejši pridobili še več, navadni ljudje pa manj. Vlado zato pozivajo naj več pozornosti nameni socialni varnosti, okolju in dolgoročnemu razvoju države. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje obralo poti čez Slovenijo. To pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Počasi padajo temperature, trenutno največ 31 tukaj v Novi Gorici, drugače pa bolj 28 do 29. No, nekaj več oblakov še vedno tukaj nad Novo Gorico, zaenkrat sicer ostaja suho. No, jutri pa večinoma jasno in sončno, zjutraj okoli 16, čez dan okoli 29, za vikend pa sončno, jasno, prijetno, vroče. V nedeljo popoldan pa mogoče še kakšna nevihta.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, drugače pa na naših cestah vse mirno. Naj tako ostane še naprej, srečno in varno na poti.
2: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, še naprej se imamo lepo tukaj na valovih Radija Robin. 4 minutke čez peto že imamo in v nadaljevanju pokukamo na naš skupni semafor bitke med spoloma, ki se je po današnji epizodi malce spremenil. Komu kaže bolje, slišite že po glasbi, najprej pa nekaj romantike. Wet in love is all around. Ljubezen je povsod na okoli in še res je. Uživajte in dober dan.

0: Senka Godec, v meni je moč, ja, vseh nas je moč, da damo skozi še ta četrtek, potem je pa še petek in vikend, tako da smo še precej blizu. Na Robinu ostajate, Špela še vedno z vami v današnjem četrtku in četrtki so pri nas na koledarju obkroženi in označeni, saj se na tedni borimo.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, v jutranjem Makesi show v naši bitki med spoloma sta se danes udarila Enis in Dornberga, iz Dornberga in Kaja z Goriških brd. In tokrat je šlo bolje Enisu, saj se je Kaji enkrat zataknilo in tukaj.
2: Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto? Na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
2: Pametno razmišlja na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
4: Kašne haranga.
2: Kašle haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
2: Ni državno, je?
3: Medobčinsko.
2: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
0: Ja, jaz se tudi strenjam, bila je blizu, medobčinsko, svetovno, to je skoraj tam tam, ne? No, za 2-1 je danes torej Enis poskrbel za zmanjšanje zaostanka na skupnem semaforju. 19-20 je še vedno za dekleta, tako da očitno fanti je, ja, še nekaj zobu znate pokazati. No, kako bo v naslednjem tednu, a bomo videli povečanje prednosti, izenačenje, pa je odvisno od vas, dragi poslušalci in poslušalke. Napište nam besedo bitka na 0417603300 in se borite za svoj spol že drugi četrtek in ne pozabite, ne glede kako dobro vam gre, nagrado dobite vsi.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Še več dobre glasbe, trenutno nam je Shawn Mendes delal družbo in 20 minut čez peto že imamo na Robinu. No zdaj pa skočimo nekje tam v pozna 80-ta, 90-ta. Dajte mi povedati, kaj ste takrat najraje počeli. A ste se recimo kot otroci rajši igrali kakšno košarko na igrišču in se družili s prijatelji, ali vam je bilo mogoče bolj znano tole? No, to soboto bo v City Parku oboje na kupu. Tam bo potekal košarkarski turnir Trojk, torej tista hitra ulična verzija košarke. Za vse, ki vam Dončić in NBA klapa sploh ne pridejo niti do kolen, se razume. Hkrati pa še celodnevni sejem retro videoiger in konzol za vse, ki jim izrazi kot so Sega, Nintendo ali 8-bitna grafika, sploh kaj pomenijo in vam še vedno sprožijo mini nostalgijo. In ja, za vse tiste otroke 80-ih in 90-ih bo to kar nostalgičen skok v čas, ko si ure in ure lahko igral Tetris in se nisi naveličal. Bi rada videla zdaj to novo generacijo, a bi zdržali, ne? Ben, lahko jih torej pripeljete v ljubljanski City Park, mogoče jih pa navdušite. Če ne, pa je še vedno rezerven plan košarka. Ta se pa ni spremenila kaj dosti.

0: Rod Stewart nas je iz 80-ih popeljal do 5 minut, kde do pol šestih. Špeda ostaja vaša popoldanska družba, v nadrevanju pa ostajamo tukaj na Goriškem, ki ostaja tista regija v Sloveniji, ki beleži najnižjo stopnjo brezposelnosti, v katerih dejavnosti najbolj primankuje delavcev in koliko soglasij za zaposlitev so izdali tujemu kadru. Slišimo v nadrevanju, ostanite z nami še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
6: Polavček.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite! Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Wow, kakšne ploščice! Pa kaka kopalnica! Ma kje?
11: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
10: Ravno to rabim. Želeti jim!
11: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
10: In na norbit.si.
12: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
13: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Pomlad je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
16: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik, velik plus.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška je še vedno tista regija, ki ima med vsemi v Sloveniji najnižjo stopnjo brezposelnosti. Ta trenutno znaša nekaj več kot 3%, medtem ko je ta na ravni celotne države nekaj manj kot 5%. Prostih delovnih mest je več, kot je trenutno zaposljivih ljudi na trgu dela. Najbolj po kadru na Goriškem povprašujejo podjetja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, gostinstva, turizma, težko se dobi skladiščnika, sobarico, čistilko, kuharja, natakarja in tako naprej. Direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petricu.
21: Pač je premalo ljudi enostavno, zato si želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, ali pa da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih in se tja vozili. Zelo si želimo, da ljudje odhajajo v tujino na študij, govorimo o begu možgano, vendar si želimo, da vse ta znanja prinesejo nazaj v Slovenijo v regijo in se tukaj tudi zaposlujejo.
20: Vrzel med ponudbo delovnih mest, povpraševanjem po delavcih in dejansko prosti delovni sili zapolnjujejo tuji delavci, predvsem v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, si pa poleg kapitala želijo uvoziti tudi kader, predvsem visokotehnološko usposobljenega za dejavnosti v zelenih tehnologijah, elektroniki, strojništvu, biotehnologiji, tudi farmaciji in na podobnih področjih.
21: V letošnjem letu smo izdali približno 600 delovnih dovoljenj oziroma soglasje k enotnem dovoljenju, predvsem za delavce z Kosova v 26%, v 12% za Severno Makedonijo, potem pa za Bosno in Hercegovino, Srbijo, potem pa so že delavci iz eksotičnih tretjih držav, Filipini, Bangladeš, Nepal, Indija.
20: Za več kot 11% se je znižala stopnja brezposelnosti invalidov, kar je pozitivna posledica predvsem strokovnih pristopov in zaposlitvenih rehabilitacij, ki jih izvaja zavod, ter njegovega sodelovanja z delodajalci. Nekaj tovrstnih zaposlitev si v tem letu še nadejajo, saj pripravljajo tudi zaposlitvene sejme prav za invalide. Kdo pa se sploh prijavlja na zavod za zaposlovanje?
21: Prijavljajo se različnih struktur, veliko je starejših nad 50 let, v tem obdobju nam je nekoliko poraslo število mladih, vendar še vedno je število prijavljenih mladih pod slovenskim poprečjem in pa delavci med 30 in 50 let.
20: Ljudje se z zavoda kmalu odjavijo prav zaradi zaposlitev. Takšnih primerov beležijo kar 70%.
0: Ja, no, tukaj v Kromberku je prešla ena hitra plohica in sedaj je zopet posijalo sonce. Tako da, ja, na asfaltu se ne pozna nanka, da je bilo karkoli. In jutri bo jasno in sončno, zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan okoli 29, za vikend pa nekaj več sonca, vroče bo, v nedeljo popoldan pa mogoče kakšna plohica ali nevihta. Če bo tako hitra, kot je bila tale danes, nam ne bo hudega.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, nastal je že zastoj, tako da strpno v tistem koncu, drugače pa bližje, vse mirno. Naj tako ostane še naprej, srečno.
22: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
23: Trgovine Pil Impex.
19: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V naslednjih trenutkih pa se na Radio Robin odpravljamo na Kras, kjer bo ta konec tedna zopet zaživela prireditev v osrčju dežele Terana. In kot že samo ime pove, dejansko poteka v samem srcu Krasa v vseh Krištomaj, Dutolje in Skopo. Moji družbi Tinkara Gulic, strokovna sodelavka za projekte in prireditve na sežanski občini, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, kaj nam prireditev v osrčju dežele Terana prinaša v letošnji izvedbi?
2: Ja, v letošnjem letu praznujemo kar 20. obletnico same prireditve, tako da smo skupaj z ponudniki pripravili res pester program, ki traja 3 dni. Začnemo v petek 29. maja, kjer bomo slovesno odprli samo prireditev. In sicer pričeli bomo ob 8. uri zvečer v Dutoljah na Bunčetovi domačiji. Tako da prijetno, vljudno vabljeni, da z nami zakorakate v samo prireditev. Nadaljevali bomo v soboto z srednjim dogajanjem 30. maja. Čnemo že zgodaj zjutraj z kar nekaj športnimi aktivnosti, sprostitvenimi aktivnostmi, potem pa od 1 ure dalje svoja vrata odpirajo kleti po vaseh Krištomaj, Dutovlje in Skopo. Skratka, lepo vabljeni na dan odprtih kleti.
1: Večdnevna prireditev, ki pa jo zaključite v nedeljo z enim prav posebnim obrokom.
2: Tako je. Letošnjem letu smo se nekako odločili, da bomo samo prireditev zaključili prav z edinstvenim doživetjem. To je branč med vinogradi, kjer bomo skupaj z ponudnikom Petelin Rogelja pripravili prav posebno doživetje v vinogradu. Kaj več skrivnosti pa v tej priložnosti mogoče ne bi razkrila. Tako da vse zainteresirane lepo vabimo k prijavi.
1: No, pripravili pa ste med samo prireditvijo v srčju dežele Terana tudi avtobusni prevoz.
2: Tako je, v soboto 30. maja same vasi oziroma ponudnike povezuje avtobusni prevoz, tako da vse obiskovalce lepo vabimo, da varno parkirajo v naključni vasi in pa se podajo na avtobus, da bojo lahko dan preživeli brez skrbi.
1: Tinkara Gulič iz sežanske občine, najlepša hvala in seveda naj prireditev čim lepše uspe.
2: Hvala lepa.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalce, stanite v naši družbi Radio Robin še naprej, ko v nadaljevanju pregledamo še ostalo dogajanje v severnoprimorskih koncih.

0: Četrtek tudi tokrat prinaša kar nekaj zanimivega dogajanja na severnem Primorskem, kam vse se lahko odpravite po sprostitev in zabavo. Radio Robin iz množice dogodkov izpostavlja tole. Danes že ob sedmih na Kidričevi v Novi Gorici pričenja mesečev seje, ki se bo izvaja vsak zadnji delovni četrtek in petek med 7 in 18 uro, torej tudi jutri na Kidričevi v Novi Gorici. Na Lavričevem trgu v Ajdovščini pa danes od 12. ure naprej dan univerze, ki so ga naslovili Živela znanost in umetnost univerze v Novi Gorici. Namreč program so vključeni prikazi eksperimentov, znanstveni poskusi, interaktivne delavnice in tehnološke demonstracije. No, na dogodku bo tudi Radio Robin med 13. in 17. uro. Pridite nas kaj obiskat. Gremo krajevno knjižnico Šempeter pri Gorici ob 17. danes pravlična urica in ustvarjalnica. Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ob 18. vabi na domoznanski večer akustični koncert glasbene skupine Ič, predstavitev skupine in novega albuma v akustični izvedbi. V galeriji dvorca Lantieri v Vipavi, nocoj ob 19. otvoritev razstave Transparence Janja Baučerja, ob 20. pa SNG Nova Gorica premiera predstave Češnje v vrt. Poglejmo še v cerkev svetega Andreja Apostola v Štandrežu, koncert cerkvenih pesmi, nocoj ob 20.30 nastopajo mešani pevski zbor Lojze Bratuš, mešani pevski zbor Vrtojba, moški pevski zbor Mirko Filej in mešani pevski zbor Hrast. Kot se za petek spodobi tudi jutri kar nekaj dogajanja, začenjajo ob 11. v Gorici na 7. Kabišimaj dnevu v Gorici, dogajanje bo vse do 20.30, preverite na robin.si, kaj vse se bo dogajalo. Tudi okusi Vipavske 2026 začenjajo volontirje v dvorcu Vipava jutri ob 13. uri. Trajalo bo vse do sobote do 21. Lahko preverite podroben program na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kaj vse se bo dogajalo. Gremo knjigarno kavarno Max v Novi Gorici, festival Estoria, predavanje Vera, filozofija in religija na oglejskih mozaikih. Jutri ob 18. ob 19. Po mestni galeriji Nova Gorica odpirajo razstavo Andreja Perka z naslovom Premene.
1: V svojem pomembnem življenjskem jubileju se fotograf Andrej Perko v mestni galeriji Nova Gorica predstavlja na samostojni razstavi z najnovejšo serijo črno-belih fotografij z naslovom Premene. Razstava prinaša avtorjev izbor del nastalih v zadnjem petletnem obdobju, osredotočenih na specifičen prostor umetnega jezera Vogršček ter njegove nenehne prostorske in atmosferske transformacije.
0: V bordnem parku Ložice pa prireditev dogodek Žurka Losca ga uobla. Ob 20. obletnici delovanja društva pripravljajo žur z legendarno pivško skupino Ana Pupedan. Večer pa bodo odprli domači rep kolektiv Des Klan, sledi, ko že rečeno, Ana Pupedan. Mes pa bo zadišalo še po električni kitari Brdonča in skupine The Voodoo House. Poglejmo še na Pelicono v Borjaču v Dornbergu jutri ob 20.30 v sklopu glasbenih večerov 2026, koncert skupine Vruja. Sodelovali bodo tudi vinari iz spodnje Vipavske doline. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Izkoristite 20% popust na vse Meblo Yogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
4: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Euroskin, pametni na kup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: 30 let nema juge, 30 let osmica krmac, 30. maj velika fešta!
4: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
3: Istarske igre mora, vlekli bomo špoh, buže od Farbantona.
5: Za glasbo bodo poskrbeli
4: DJ Elvis,
3: Grešni Kozli,
4: muzika Sveti Lazar Boršt,
3: Luigi,
4: Stevo Vujić,
3: Oktet Taljaš,
4: na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
3: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
9: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
8: Pujsa Pepa, Frozen, Tančke na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
9: Pasji show in New Game Over v živo.
8: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
9: Vstop prost, več na robin.si.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom zaživi.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo ter pristane na premirje in pogajanje za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrt za odpravo pomankljivosti. No, sicer pa bo ultra poceni nakupov iz Kitajske počasi konec. Evropska unija bo z julijem uvedla nove dajatve za manjše spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije, tudi prek Temuja in Sheina. Če ste doslej naročali majice, ovitke ali drobnarije za nekaj evrov ali celo centov, boste po novem skoraj pri vsakem naročilu doplačali še dodatno dajatev. Pri zelo poceni izdelkih bo to kar velik skok v ceni. Evropska unija pravi, da želi s tem zaščititi domače trgovce in omejiti poplavo po cenih paketov iz Azije. Kupci pa bodo verjetno začeli bolj premišljeno naročati in več izdelkov združevati v eno pošiljko.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.
0: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Radio Rubin poslušate, dober dan, vošče Martina Arčon. Ob svetovnem dnevu sonca, ki ga obeležujemo 28. maja, v oddaji na Radio Rubin govorimo o drugi plati sonca, o njegovih nevarnih vplivih na zdravje kože in vse pogostejših, na žalost, primerih melanoma. V naši današnji oddaji bomo spregovorili o tudi osebni izkušnji bolezni, pa tudi o najnovejših spoznanjih na področju zdravljenja, ter tudi o tem, zakaj melanom še vedno ostaja velik izziv tako za stroko kot družbo. Dobar dan, najprej vodi onkološkega oddelka Splošne bolnišnice Nova Gorica, Mojca Humar, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Morda za začetek, kje je meja med koristnim in nevarnim izpostavljanjem?
3: Žal se bo najbrž marsikdo, ki se s tem ukvarja, strinjal, da zelo zdravega izpostavljanja soncu ni, je pa zelo pomembno, da če in ko smo izpostavljeni soncu, da smo primerno zaščiteni, ne? Lahko z oblačili, pokrivali, sončnimi očali in tudi seveda ustreznimi kremami za sončenje. In mislim, da moramo glede tega biti sami zgled tudi za ostale in tudi svojim otrokom svetovati, da če se ukvarjajo, ne vem, športno dejavnostjo na prostem, da se tudi ustrezno zaščitijo, prav z namenom, da preprečimo pojav takih obolenj v njihovi prihodnosti.
2: Ko govorimo z težavami, kot rečeno, ki jih povzroča sonce, velikokrat pomislimo na sončenje, morje, plažo, ampak prav to, kar omenjate, vsakodnevno udejstvovanje v športih, na igriščih, na vrtu, ko se odpravimo na, bom rekla, sprehod, premalokrat pomislimo, da je to vsakodnevno izpostavljanje soncu pravzaprav tisto, ki bi mu morali dati še več pozornosti.
3: Se popolnoma strinjam. Tudi sama ne pomislim na kaj takega, čeprav pač se ukvarjam s temi boleznimi, ki jih lahko, tako kot je melanom, ne? In pač vidim tudi ljudi, ki s tem zbolijo. Je pa res, da smo, bom rekel, odrasli v malo drugačni generaciji, kjer nas o teh stvarih niso ozaveščali in poučevali o ustrezni zaščiti.
2: Čemu pripisujete to, da incidenca, torej pojavnost melanoma, tudi na Goriškem raste?
3: Jaz mislim, da velik vpliv je to, tako kot pri ostalih vrstah raka, da se prebivalstvo stara, se pravi, imamo daljšo časovno obdobje, kjer je možnost razvoja takih bolezni. Dosti smo tudi na soncu, bom rekla, mogoče tudi oblačila so se z leti malo spremenila, tako da je več izpostavljene kože in pač, kot sem rekla, že prej tudi zaščita in seveda pač globalne spremembe, ki lahko pač podnebja, ki lahko tudi vplivajo na to. Ne?
2: O preživetju in pomenu zgodnjega odkrivanja ter pristopi k zdravljenju govoriva po glasbi.

0: Specialistka onkologije Mojca Humar, doktorica Mojca Humar je v moji družbi, vodja onkološkega oddelka v splošni bolnišnici v Novi Gorici. Se pravi, melanom, pravite, ena redkih oblik raka, ki je vidna s prostim očesom, kar pravzaprav omogoča in olajša zgodnje odkrivanje. Pa opažate, da smo še vedno premalo pozorni?
1: Tako bom rekla, večina melanomov je lahko vidnih s prostim očesom. Mislim, da večina prebivalcev, vključno z mano, se ne pregleduje mesečno, čeprav bi bilo to smiselno. Je pa vseeno določen manjši procent melanomov, ki se pojavljajo pa na mestih, ki so v bistvu očem nevidni, ne? Tako lahko tudi na sluznicah prebavili, na očesu, ne. Očesni melanom tudi obstaja, ne? To je vidno samo pri okulistu, ne? Tako da večino teh, bom reka, običajnih kožnih melanomov pa lahko z, bom reka, natančnim pregledovanjem tudi opazimo, lahko pač tudi v sodelovanju z nekom, da pomaga pri tem pregledovanju, ne? Ker recimo so določeni predeli, ki so težje vidni.
0: Ampak prejle ste omenjali, se pravi, sončenje, izpostavljanje soncu pa solarije. Kaj pa dednost? Kakšno vlogo ima pri pojavljanju melanoma dedna zasnova?
1: Dednost sigurno lahko nekoliko vpliva, v bistvu bolj kot sam, da je možnost, da se bolezen pojavi, povečuje lahko verjetnost, če nekdo od bližnjih sorodnikov imel melanom. Je pa večina teh rakov še vedno, bo reka, sporadičnih, kar pomeni, da niso povezani z neko genetsko predispozicijo, ne? Tako kot pri večini ostalih rakov.
0: Imunski sistem je tisti, ki je glavni odločevalec pri pojavnosti?
1: Imunski sistem sigurno igra vlogo pri tem, predvsem zaradi tega, ker vemo, da je imunski sistem tisti, ki lahko te rakave celice uniči. Na te osnovi je tudi, bom reka, temeljit imunoterapija, ki je zdravljenje, ki je pred več kot 10 leti naredilo prvi večji pomemben korak pri zdravljenju melanoma, tako da ravno to sposobnost telesa se boriti proti tumorskim celicam, ravno na tem temelji imunoterapija. Seveda potem so bile razvite še druga zdravila, no, ampak temelj zdravljenja je definitivno na imunoterapiji trenutno.
0: Pravite, da se v zadnjih 20 letih preživetje bolnikov s kožnim melanomom pomembno izboljšalo. Čemu to pripisujete? Zgodnjemu odkrivanju ali ustreznemu postopanju, torej zdravljenju?
1: Mislim, da je vse skupaj ena vsota tega, ne? Mislim, vedno bolj smo o tem ozaveščeni in pač ljudje so bolj pozorni na take spremembe. Imamo bolj učinkovita zdravljenja, ustrezne smernice in upam, da bo šlo tako dalje, tako da še zmeram jaz živim v prepričanju, da bojo nekoč rakave bolezni, pač kronična obolenja, s katerimi se bojo lahko ljudje živeli dolgo in kakovostno še desetletja po primarnih diagnozah.
0: Skrb zase je vedno znova izpostavljena in ključna. Kaj bi svetovali, se pravi, poleg, bom rekla, ustrezne zaščite, tudi sicer zdrav življenjski slog je vedno dodatna podpora?
1: Mislim, da že leta in leta na večjih nivojih opozarjamo na to, kaj je pomembno, da skušamo čim bolj zmanjšati breme raka. Seveda ima pač vsak rak različne, bom reka, predispozicije za nastanek, ampak neke te splošne, recimo kot zdrav življenjski slog, ustrezna prehrana, gibanje, prenehanje kajenja, tudi pač izpostavljenost kakšnim kemikalijam. Zelo pomembno mislim, da je tudi cepljenje, vsaj glede določenih rakov, ki so povezani z virusom HPV, ker mislim, da recimo tu bi lahko dosegli celo izkoreninjenje takih oblik, ne, ker tega je še vedno precej. Tako da je treba se tega držati in potem najbrž bomo lahko precej zmanjšali pojavnost. Da bi pa popolnoma izginili vsi raki, pa žal dvomim, da se bo to zgodilo.
0: Hvala lepa. Kaj moramo vedeti o melanomu? Še nekaj minut nama je ostalo, torej še prej pa minuta ali dve za glasbo.

0: V luči svetovnega dneva sonca danes na Radiu Robin govorimo o melanomu in samo pregledovanju, o tem, da ni zdravo izpostavljati se soncu, kar pravzaprav že ptički na veji čivkajo, pa vendar se nam je včasih težko zaščititi ali pozabimo, da je nanos kreme s ustreznim zaščitnim faktorjem preko 30 absolutno tisto, kar bi morali pravzaprav dnevno narediti že preden se odpravimo od doma. In o tem klepetam tudi z vodjo onkološkega oddelka Splošne bolnišnice Nova Gorica, Mojca Humar. Kaj je tisto najpogosteje, kar slišite pri pacijentih, ki pridejo, kot pravite, že na izrez melanoma? Zakaj mi je najbolj žal?
1: Jaz mislim, da dosti krat ljudje spremembe, bo reka, minimizirajo oziroma ne jim ne dajo dovolj velikega pomena in preveč čakajo z samimi tako diagnostičnimi kot tudi terapevtskimi postopki, ampak tako kot za ostale rake je tudi tle pomembno. Prej, ko je odkrito, večja je možnost ozdravljenja samo z kirurgijo in večja je možnost, da je bolezen s tem popolnoma pozdravljena in nam ne bo nikoli več v življenju povzročala težav.
0: Kaj pomeni to zelo hitro oziroma kako pomemben je čas, se pravi, da hitro opazimo in hitro odstranimo? Govorimo v tednih, mesecih?
1: Optimalno bi bilo, da bi bilo vse speljano v roku kakšnega meseca, dveh. Ne? Vemo pa, da včasih ljudje čakajo na različnih stopnjah obravnav že do osebnega zdravnika, čakajo pa potem čakajo dermatologa, pa potem čakajo kirurga in tako dalje. Mogoče tle bi se dalo vzpostaviti nek sistem, da bi šlo to hitreje, ampak spet najverjetneje so tle v ozadju kadrovske zagate in pač čakalne dobe, ne, ki so itak povsod prisotne. Ja, predolge, definitivno, ampak to lahko reši samo tisti, ki plačuje posege, to je ZZSN.
0: Kaj moramo vedeti o melanomu, kako ga prepoznati, se pravi, na kaj biti pozorni?
1: Bo reka, te običajne oblike melanoma, se pravi, ne te, ki so na sluznicah ali pa v očesu, ker pač to je težko vidno. Prepoznamo običajno, obstaja sistem ABCDE in sicer se gledamo, če je sprememba, ki je na koži asimetrična, se pravi, da se strani ne pokrivajo. Druga stvar, kar je, so robovi, same spremembe. Če niso lepi okrogli, je to tudi že znak za, bom reka, alarm. Običajno se mislim, lahko se tudi spremembe pike recimo drugače obarvajo, da niso enakomernih barv. Opozorila še na to, da obstajajo

0: tudi oblike, kjer so, kjer obarvanosti ni, ne. Obstaja tudi neobarvan maligni melanom. Potem velikost spremembe, a ne? Če je več kot 6 mm, je treba biti pozoren in tudi ali se sprememba s časoma spreminja. Če se vam kaj takega zgodi, je fajn, da se čim prej naročite pri svojemu zdravniku, da vas potem napoti na ustrezno obravnavo dalje.
1: Sicer pa krvavitve, dvig madeža, vdolbina, srbenje, na vse to moramo biti pozorni, verjetno.
0: Seveda, seveda. Veliko krat je tudi ravno krvavitev iz takih sprememb ena izmed prvih znakov, zaradi katerih je tudi obiščejo zdravnika in jih potem napoti dalje. Ne. Je pa ponavadi sprememba, ki ima pač že razjedo, bo reka, prognostično slabša.
1: Koliko večja je ogroženost pri ljudeh, ki imajo več rjavih pik po telesu? Se pravi, je kakšna povezava tudi s tem?
0: Tveganje za ljudi, ki imajo več pik, je sicer večje, ker se lahko iz teh pik razvijajo melanomi, še vedno pa predstavlja to, mislim, da približno tretjino vseh melanomov, ostali pa nastanejo de novo, se pravi na novo nastanejo na koži telesa.
1: Za konec, kaj boste rekli poslušalkam in poslušalcem, s katerimi besedami jih boste opomnili na ustrezno zaščito?
0: Bodite odgovorni in se predvsem v poletnih mesecih ustrezno zaščitite, ampak tudi v ostalih mesecih je sonce prisotno, tako da mislim, da je to celoletna naloga in skušajte se pregledovati čim bolj redno.
1: Hvala lepa za pogovor, dr. Mojca Humar. Naslednji naš sogovornik pred mikrofonom Radija Rubin pa bo predsednik društva Korak, dr. Marko Vudrag, kako skrbijo in kako pomembno je osveščanje o tem čez nekaj minut.

0: Danes govorimo o melanomu in osveščamo na Radio Robin tudi s pomočjo društva Korak, ki pravzaprav skozi vse leto skrbi za preventivne akcije in osveščanje pri vseh rakih. In vedno znova, dr. Marko Vudrak, izpostavljate skrb za zdravje. Tudi v povezavi z melanomom?
1: Ja, melanom, čeprav je zelo grd rak v smislu preživetja, v smislu v prejšnjih časih velike umrljivosti, je danes, lahko rekel, hvaležen rak, kaj ti dobro ozdravljivje, seveda s enim predpogojem, da se ga pravočasno odkrije. In tukaj mi veliko naredimo z preprostimi nasveti, kako se treba pregledovati. Imamo tisto ABCD algoritem za opazovanje kožnih znamenj. Imamo tudi priporočilo, da se izogibamo soncu od 10. ure do 5. popoldan, absolutno, da se nikakor ne zanalašč sončimo in izpostavljamo, kaj ti te opekline, katere so bile v preteklosti, ko smo bili otroci in kasneje lahko rezultirajo z pojavnostjo raka. Potem seveda dajmo tudi uporabljati kakšna mazila, da se zaščitimo, ali pa oblačila v tem času. V vsakem primeru ne izpostavljati se soncu in ne hoditi v solarije. Tako da ta rak je potem v vprašanju hvaležen, ker ga potem, kadar se je res razvijo, potem imamo uspešne terapije, od kirurške terapije do imunoterapije, koje je seveda eminentno vprašanje pri razrešenju rakov, ker je veliki pripomoček.
0: Katere preventivne akcije se izkazuje za najbolj učinkovite in uspešne?
1: Spremeniti življenjski stil in prepričanje je zelo težko. In mi se trudimo na vsak način nekako približati se ljudem, postaviti nekakva, ne bom rekel pravila, ampak neke koristne za ljudi zmožne aktivnosti. Gibanje je v resnici povezano, gibanje, mobilnost je enako zdravje. V tem smislu prosimo, napotujemo ljudi, naj se gibljajo in naj telovadijo, naj se ukvarjajo sami seboj toliko, kakor se lahko dopušča. Vsak dan je treba nekaj narediti. Potem imamo Evropski kodeks proti raku. To je 14 preprostih navodil, ne pi, ne kadi, ne biti debel, gibaj se, šport, se pravi. Dajmo se cepiti proti tistim rak, ker imamo tudi rake, ni samo nalezljive bolezni. Mi lahko cepimo človeka proti raku, proti hepatitisu B, kateri povzroča raka, proti HPV, ko povzroča raka in tako naprej. Skratka, preprosti, skušamo na vsak način priti v kontakt s populacijo, kar se da. Veliko se dogaja tudi v organizacijah in inštitucijah sistema znotraj zdravstvenega doma, imajo centar za krepitev zdravja, veliko se tam dogaja. Mi kot nevladniki seveda smo komplementarni in delujemo z roko v roki skupaj z njimi.
0: Kaj bi si želeli, da bi kot družba spremenili v odnosu do preventive?
1: Preventiva ni atraktivna. Preventiva se malo promovira. Preventiva ne daja spektakularne takojšnje rezultate. Z tega vidika potem je nekoliko vprašljivo, zakaj gre in kaj bomo to, ampak ravno to je. Preventiva je najbolj poceni. Mi vemo, da je 2 evra uložena v preventivo, sigurno 50 se povrne dolgoročno gledano, populacijsko gledano, skozi čas, skozi kakovost življenja, kaj ti konkretno, če se ne cepimo proti HPV, humani papiloma virus je 100% povzročitelj raka materničnega vratu, pa ne samo tega raka, še nekaj rakov povzroča. In če mi dobimo pacienta z rakom žrela povzročenim s HPV ali rakom zadnjika povzročenim s HPV, to sta izrazito dve lokaciji, koje je katastrofalna kakovost življenja, zelo težko je to odpraviti, pozdraviti, operirati, očistiti, skoraj nemogoče. In kakovost življenja je enaka nič.
0: Tudi letos pripravljate v sklopu festivala zdravja v Kobaridu, pa vendar brezplačno pregledovanje kožnih znamenj, pa tudi kako je z incidenco na Goriškem, govoriva še v zaključnih minutah pogovora.

0: Predsednik društva Korak, profesor dr. Marko Vudrak, je moj sogovornik. Incidenca melanoma tudi na Goriškem narašča.
1: Ja?
0: S katerimi številkami lahko postreževa?
1: Incidenca je relativno visoka, to moramo priznati, kajti incidenca vseh rakov, poprečno, ko gledamo naše registre, naše informacije, naše podatke, to je sila pomembno, da imamo dobre podatke in jih imamo v Sloveniji, je prirastek okrog 2%, dobra 2%. Pa vendarle melanom je dobrih 5% prirastek v zadnjih 20 letih. Tako da je pojavnost relativno visoka. Apsolutne številke na Goriškem so pač primerne slovenskim. Tukaj smo, imamo 50 do 60 primerov na letni ravni. Jaz bi rad povedal, da so lahko vsi rešljivi. Vsi. Tudi sicer imamo 92% preživetje pri melanomu. Ampak tudi nekaj ljudi umre. In zato je potrebno paziti na se, pregledovati se, merkati tole. Naša ambulanta za stojnske preglede, ko je ob festivalu prirena, to je pač naredimo do 40 ljudi, to je pljunec v celoti, ampak ne glede na to, naj ljudje hodijo tudi k svojemu zdravniku, kar lahko pridejo in k dermatologu, da se pogleda, ker to je zelo, zelo preprost, enostaven, z enim dobrim inštrumentom se pogleda in 100% zanesljivo se lahko ugotovi, to je rak ali ni rak.
0: Ampak dostopnost je zaradi pomankanja dermatologov marsikje otežena, poleg tega so povsod čakalne dobe kar dolge.
1: Res je, to je problem. Organizacijske zadeve je potrebno redefinirati v slovenskem zdravstvu, postaviti nekatere stvari. Tukaj se bova mi dva izgubila ali celi dan debatirala o tem, pa vendarle jaz mislim, da z organizacijskimi zadevami bi se dalo zelo, zelo veliko narediti. Poleg tega, dajmo razmišljati tudi, kaj je s koncesijami. Jaz ne vem, kako se bo zgodilo zdaj, kaj se bo zgodilo zdaj, ker vse kaže iz prvih informacij in prvih občutkov, da gre v nekakšno divjo privatizacijo, kar bo zelo slabo za paciente. Koncesije pa so nekaj, kar celoten svet pozna. Ne more biti cena storitve enaka v nekem zasebnem studiju, ko je narejen v neki garaži, v neki vrstni hiši, ko imamo izkušnje, ko niti klančine nima za sicer delo napravijo dobro, cena je pa enaka, kakor je recimo v kliničnem centru ali v neki drugi ustanovi, katera ima kalkulacijo cene od izobraževanja ljudi do pošiljanja na izobraževanja, do bolniških, do prihoda na delo in tako naprej. Pri takih enkratnih dogodkih privatnih, ko so seveda, imajo nekakšno koncesijo, ko so gospodarske družbe nezdravstvene, sicer pa naredijo uslugu, apsolutno na nivoju, cena seveda ne more biti. To je prva stvar. Poleg tega, koncesionari po svetu imajo točno določen program svoj. Določen, pogodbeno določen. In točno določene kadre. In točno določeni obseg. In seveda to se šteje, kakšna je cena. In ne moreš potem, če se vsakokratni minister spomne in vrže v hrbet 200 milijonov, in zdaj pa bomo Petra in Pavla povabili, da pride v naš studio in seveda pobere tisti denar. Mislim, halo, hvala lepa. To gledano zelo, zelo široko gre v zelo kaotično stanje v zdravstvenem sistemu.
0: A če se vrneva, vendarle, ko bom rekla storitvi, ki jo društvo Korak ponuja tudi letos, brezplačno pregledovanje kožnih znamenj, to bo v Kobaridu med 9 in 14 uro, ko pripravljate tudi Festival zdravja.
1: Res je, mi to naredimo vsako leto ob svetovnem dnevu sonca ali pa melanoma, organiziramo za paciente oziroma za uporabnike brezplačno, ker to je pač naš strošek, ampak to je kot primer recimo temu tudi dobre prakse, da se ne hvalimo, ker ljudje vidijo, kaj je, ko ljudje vidijo, kako je treba in potem da se nekako to stvar spele tudi v celoten sistem, ker mi kot nevladniki seveda tega ne moremo delati, in tudi nimamo ne licence, ne koncesije za to, a ne?
0: Preglede priporočate predvsem moškim po 50. letu, pravite, da so najbolj ogroženi za razvoj melanoma?
1: Tako je, moški so pri nas malo bolj ogroženi kakor ženske in incidenca je malček večja kakor pri ženskah, tako da res priporočamo po 50. letu, kajti to so ljudje, ko so izpostavljeni bili veliko, zlasti če so gozdari, če so kmetije, če so drugi delavci, ali kaj jaz vem, skratka, so sonce je čudovito, sonce nam da življenje, daje nam radost, daje nam vse, ampak le pazi.
0: Pričevalka z osebno izkušnjo melanomskega raka Anja Matušin bo z nami v zaključnih minutah oddaje.

0: Karel Robin je to, z menoj Anja Matušin, ki je pravzaprav že doživela, bom rekla, osebno izkušnjo melanomskega raka. Pravite, da se vam je svet čez noč porušil in takrat ste se, po domače bova rekli, tolkli po glavi, zakaj sem se toliko sončila, zakaj sem obiskovala solarije.
1: Ja, tako je. Zdaj, mogoče to nisem dojela v prvem momentu, ampak skozi celoten proces zdravljenja, sem pa v bistvu dojela, zdaj, zakaj je dejansko prišlo do tega in danes res lahko rečem, da mi je žal. Da, in se intenzivno izogibam soncu, se zaščitim, res pazim maksimalno na preventivo.
0: Ampak izpostavili ste, da je bilo ogromno opeklin. So vam potem na onkološkem pravzaprav inštitutu oddelku tudi to predočili, se pravi, kaj vse privede do raka?
1: Ja, dejstvo je, da v bistvu število opeklin res podvoji možnosti za melanoma. V bistvu na onkologiji niti ne tukaj, najbolj je bila dermatologija tista, ko so res podarjali, kaj je treba. Tako da danes, ko pridem na dermatološko kliniko, že vejo mi reče, ah, se ona že vse ve, tako da to je v bistvu fajn.
0: Danes pravzaprav imate, bom rekla, posebno poslanstvo ozaveščati o tem, da se soncu izpostavljamo čim manj. Upam, da vsi vaši nasveti naletijo na plodna tla. Kakšen je občutek?
1: Tako bom rekla, jaz res vsakodnevno tudi profesionalno se ukvarjam s tem in imam to možnost, da res lahko ljudi ozaveščam, da jim svetujem. Še vedno velja, sploh pri starejših, da je zelo težko priti do dermatologa, kar niti ni to res, še vedno tudi osebni zdravniki poznajo sistem. Zdaj, če prepoznajo suspekt na melanom, gre to potem bistveno hitreje. Treba je samo odreagirati, ne sme se čakati. Tako da eni se kar ostavijo pri tem, se do dermatologa je pa dan zelo težko pridati. In tukaj potem zaključijo, zato pa je incidenca potem tudi tako velika.
0: Se pravi, čim prej, ko opazimo kakšno spremembo, samo pregledovanje je nujno, tudi sami ste ugotovili, da gre za spremenjeno znamenje na nogi in se potem odpravili po pomoč, kaj ne?
1: Tako je. Res, takoj, ko se opazi sprememba, tako je treba reagirati. Jaz sama sem čakala, kar je bila moja napaka in tudi recimo onkolog mi je rekel, da če bi čakala še kak teden vprašanje, če ne bi bila že kaka bezgavka pozitivna potem. Res je pomembno, da takoj, ko opazimo spremembo, da poslikamo v bistvu tudi vsak mesec, da opazujemo te spremembe in takoj potem k dermatologu.
0: Kaj vas je morda med zdravljenjem samim najbolj presenetilo? Verjetno je bil večji psihični kot fizični napor.
1: Ja, definitivno. Psiha je bila tista, ki me je res ustavljala. Mislim, da sem imela leto dni po diagnozi zelo velike težave, skozi neke tesnobe, tiste vzpone, padce, da ne govorim o tem, ko je bilo na čakanje rezultatov, to je bilo grozno, No, v bistvu, ko sem pa začela ozaveščati, je bilo pa vse skupaj mečkan lažje. Sem pa to tesnobo predala drugim z ozaveščanjem. Zdaj, jaz ko pravim, če je vsaj en človek, da me je poslušal, da je sprejel to, kar govorim, pa da je šel k dermatologu in da so melanom ostavili, mislim, da sem naredila zelo velik.
0: In če pogovor zaključiva z enim sporočilom mlajšim generacijam morda oziroma vsem glede sončenja in izpostavljate tudi uporabo solarjev, bi pogovor zaključili kako?
1: Ja, koža je naš največji organ, zaščitite jo, ker zdravje imamo samo eno in dokler ne zboliš, ne veš, kaj je najbolj pomembno.
0: Hvala lepa za tale pogovor in vse dobro na vaši poti. Pa lepo poletje brez pretiranega sončanja.
1: Hvala vam in enako.
0: Hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Ищете BMW Брест-Чакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministerstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministerstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je predstavila načrt, po katerem bi ljudje lahko že čez nekaj let živeli na Luni. Najprej bodo tja pošiljali robote in opremo, kasneje pa še astronaute, ki bi tam živeli in delali dlje časa. Glavni cilj sicer ni samo Luna, ampak priprava na še daljša potovanja, predvsem proti Marsu. Južni pol Lune je zanimiv zato, ker ima veliko sončne svetlobe, kar pomeni lažje pridobivanje energije. Če bo šlo vse po načrtih NASA, bomo v prihodnjem desetletju lahko torej prvič po dolgem času spet resno govorili o življenju ljudi zunaj Zemlje.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale in ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma jasno s temperaturami zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastave so stoji od razcepa Nanos. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru iz smeri Jarš in Zaloške ceste.
1: www.robin.si

0: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na poti i në delu. Radio Robin, tvaj najljubši hitit.

0: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lueščaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
2: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Ozrimo se.
1: Dober večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Športom pozdrav na valovih Radija Robin, kjer se najprej selimo na Ajdovsko, kjer je bilo poleg festivalskega ta konec tedna tudi pestro zlasti rokometno športno dogajanje. V soboto so se popovdne v primorskem derbiju s Koprom še zadnjič letos merile Mlinarke, ki so že osvojile drugo mesto v državnem tekmovanju. Zmaga z visokih 38 proti 23 pa je le še potrdila že šesti naslov državnih podprvakinj. Največ zadetkov na tekmi je dosegla Maruša Raspor, ki je takole ocenila tekmo in sezono.
1: Tekma je bila odraz cele sezone, upoštevali smo trenerja, njegova navodila, dali smo vse od sebe, ful smo bile zadovoljne s publiko in vzdušjem na tekmi, tako da hvala res navijačem za celotno sezono.
0: Ajdovske rokometašice so, spomnimo, v evropskem pokalu EHF v sezoni 2025-26 izpadle v osmini finala proti nizozemski ekipi. Tudi v prihodnji sezoni imajo potrjen nastop na evropskih parketih. Kapetanka Urška Zelnik.
2: Upamo še na eno stopničko več kot letos, glede na to, da nam je toliko malo zmanjkalo, mislimo, da je od vseh nas cilj, da pridemo med osem vsaj.
0: Kaj je bil po njeni oceni vrhunec sezone?
2: Jaz mislim, da ta cela sezona je bila dokaz tega, da tudi ta mlada, novo sestavljena ekipa je sposobna biti druga v državi, to ni tako samoumevno, kot kar mogoče eni mislijo. Po mnenju mene, pa po mojem tudi soigralke, je bila pa mogoče tista druga zmaga proti Nizozemkam v Evropi.
0: Mlinarke so navijače že ogrele za večerno tekmo, s katero so imeli ajdovski rokometaši priložnost, da se po 30 letih ponovno vrnejo med elito. Nasprotnik rokometni klub Mokerc Kik je bil odločen, da prednost domačega terena izniči in je s seboj pripeljal glasne in dobro organizirane navijače, ter tudi tekmo začel bolje. A domači so se vrnili, ob polčasu izenačili. Scenarij se je ponovil v drugem polčasu, veliko nervoze, zgrešenih metov, a domačem je uspelo izenačiti, zato so o zmagovalcu odločale 7 metrovke. Če je ob koncu tekme že dišalo po preobratu, je bilo tako tudi ob strelih, končnih 27 proti 26 in slavje domačih. Kapetan Andraž Kete.
3: Se je videl pritisk same tekme, bili smo kar v krču. Na koncu smo se v bistvu sprostili, ko nismo več imeli kaj zgubiti. Izenačili in na koncu v bistvu vratari, ko mogoče čez tekmo niso bili toliko v nekem ritmu, nam rešili tekmo in v bistvu zaključili pred zadnje 7 metrov ko tekmo in smo se lahko veselili uvrstitev v prvo ligo.
0: Da je bil tekmec neugoden in da si prav tako zasluži igranje med elito, je poudaril domači pivot Aleksandar Atanasov.
4: Ig je povedal, zasluženo so povedali, mi smo mogli jih loviti, kar je najtežji del, sigurno v rokometu, loviti nekoga, ampak trmasti smo, ne? In evo, kje smo zdaj, prva liga.
0: Po zasluženem slavju igralce zdaj čaka počitek, medtem ko bo morala uprava kluba zavihati rokave, je povedal predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak, več pa čez nekaj glasbenih trenutkov.

0: športnih minutah danes ostajamo v Ajdovščini, kjer so si v soboto domači rokometaši priborili prvo ligo, kamor se sedaj vračajo po 30 letih. Da ne bo ta povratek kratkega daha, bo potrebno pošteno zavihati rokave, je napovedal predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak.
1: Mi bomo morali te zelo resno pripraviti ekipo kadrovsko, finančno za prvo ligo. Vsekakor si ne želimo, da pridemo prvo ligo in da smo prvo leto že izpademo, kar se dogaja z veliko večino klubov. Ne. Torej, cilj je neobstanek. Cilj je, mi moramo postaviti cilj med 8 prvi ligi in na to pripraviti ekipo.
0: Se v novi sezoni vračajo tudi kakšni domači igralci, ki so odšli drugam iskat rokometni kruh?
1: Ja, mi si zelo želimo, da tisti, ki so vsa ta leta, kar v Ajdu še ni bilo pravih pogojev, ušli trbuhom za kruhom, bi rekli, ali pa za boljšo rokometno žogo. Nekateri so se že vrnili, Luka Grof definitivno potrjeno se vrača. Zelo veseli in pa upamo, da bi tudi Janoš Lepanje se vrnil. To pomeni, da imamo potem doma kar nekih domačih vrhunskih igralcev, kar je tudi želja in cilj. No. In še še kakšna okrepitev od zunaj in se prepričam, da bo ekipa tudi na srednji sezoni konkurenčna v prvi ligi.
2: Potreba še kakšna okrepitev tudi na področju infrastrukture, nekaj se obeta smo slišali.
1: Ja, zagotovo. Klub ni samo igralsko, klub se mora tudi kadrovsko okrepiti in seveda infrastruktura, pogoji imamo take, kot imamo, ta naša zlata dvorana ima kar nekih domačih vrhunskih igralcev, kar je tudi želja in cilj. No. In še neki še kakšna okrepitev od zunaj in se prepričam, da bo ekipa tudi na srednji sezoni konkurenčna v prvi ligi.
2: Potreba še kakšna okrepitev tudi na področju infrastrukture, nekaj se obeta smo slišali.
1: Ja, zagotovo. Klub ni samo igralsko, klub se mora tudi kadrovsko okrepiti in seveda infrastruktura, pogoji imamo tako.

0: Upamo, kar je tudi nekje v občinskih planih, da pridemo enkrat do nove prave dvorane, ki bo nudila prave pogoje za treniranje, pa tudi, ki bo lahko sprejela tudi kaj več ljudi, kot do danes.
1: Po 30 letih, kakšna čustva so vas prevevala?
0: Mi smo imeli zdaj 10-12 let, ker sem jaz pri klubu, je bil ta klub že nekje na robu propada ali pa saj članska ekipa in smo takrat začeli nekje počasi z eno generacijo korak za korakom skladati, ne, in upali in čakali, kdaj bo kdo prisluhnil in nam pomagal. No. Tako da smo zdaj le prišli do ene take, do takega nivoja, kar se je tu nekako od nas pričakovalo. Ne. Tako da upam, da to ne bo samo ena letna epizoda pri ligi. Mi bomo naredili vse, da tudi tam ostanemo in nadaljujemo to zgodbo naprej.
2: Kaj pomeni z finančnega vidika vstop v prvo ligo?
0: Zdaj, proračunsko je to tako. Ne. To je morda največja težava za prvo ligo. Zagotovo mi zdaj prav o konkretnih številkah ne bi govoril, no, ampak se ve, kaj pomeni. Recimo, vemo, kakšne proračune imajo drugi klubi v prvi ligi. Ne. Verjetno, da je 300.000 evrov premalo ne, za celoten pogon. Ne. Tukaj ne govorimo samo o igralcih. Tukaj je pač tak nivo, da more tudi ostalo kadrovsko osebje spremljati in trenersko, se pravi celotno zadevo. Se pravi vse na višjem nivoju in tukaj seveda zahteva tudi to finančne pogoje prave, da tu lahko peleš. Seveda smo čakali, tudi vidimo, ali nam bo uspelo ali ne. Jaz upam, no, jaz resnično upam, da bo ta uspeh tudi pri potencialnih sponzorjih pripomogu, da morda bodo pripravljeni malo pomagati.
2: Za konec pa še skok v Banja Luko, kjer se je s sprinterskimi preizkušnjami na divjih vodah zaključilo svetovno prvenstvo v spustu. Slovenska reprezentanca je v paradni disciplini znova blestela in osvojila 3 zlate kolajne. Naslova svetovnega prvaka se je na ekipni tekmi skupaj z Anžetom Urankarjem in Simonom Ovnom veselil tudi Novogoričan Nejc Žnidarčič. V posamičnih vožnjah je sicer zasedel 4. mesto. Čestitke tudi z naše strani. Vam pa hvala za pozornost in lep dan še naprej. Ozrimo se.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti. 1, 2, 3, 4.